מיד בתוכנית שלנו, איש ציפור, כן. שעה 6:05 אנחנו עוברים לפלאק אוף סיגלס, להק שכפים, אם אנחנו כבר רוצים להקפיד על העברית התקינה שלנו.

רוג'ר דאטרי, סולן להקת ההוא. המי? דהוא. זה, הפתיחה של הקטע הזה נשמעת כזאת קלפטר, זה יצחק קלפטר שר את זה. עד שהוא נכנס.

רוג'ר דלטרי, מי והו, שב-1975 הוציא אלבום סולו, Ride a Rock Horse, נקרא האלבום הזה, משופע בבלוז רוק בוגי וייב הזה של כמו השיר הזה. האמת היא שהשיר הזה ממש דורש שיעשו לו איזשהו אדיט לקטע יותר דיסקוי, כאילו המקצף לו ממש הולם דנס פלור, וצריך נראה לי לעשות עם זה משהו. אולי אני אקח את זה כפרויקט על עצמי, אבל סביר נניח שאני לא אעשה את זה. טוב, לא חשוב. בכל מקרה, תמרה סילברה היא הגברת הבאה. וזה קאבר לספינרס. The Rubber Band Man. גם כן מצאתי שם. The Rubber Band Man. ואין הרבה מה לומר על תמרה סילברה. אני פשוט הוציאה סינגל אחד, זה, ב-84. וזה פשוט ממש קטע יפה. תמרה, בואי נגן בתל אביב. אני מתחנן.

Black skinned blue eyed boys. They ain't gonna fight no wars. The Equals. נקמולה מאנגליה. שפעלה כמעט כל ה-70s בעצם. והרווה נגנים שחורים ולבנים. תוך הבנה למה שזה לא יקרה, למה בכלל צריך לציין את זה? למה צריך לציין שלהקה יש לה שחורים ולבנים? Who gives a fuck? בכל מקרה, The Equals didn't give a fuck. קרמן אחמז. גם לה לא אכפת. היא רק אומרת, never gonna fall in love again. Like I fell in love with you. הבטחות שמטרתם להישבר. ולהפר. להפר. שבירות לב על דיסקו. זה החיים באמת.

קרמן אמז. Never gonna fall in love again like I fell in love with you. שירי שברון לב על דיסקו עם כינורות דביקים שמנגנים. ועכשיו קטע שהיה צריך להתנגן באיש ציפור מיליון פעמים ולא התנגן עד היום, והגיע הזמן שלו. LCD Sound System עם Tonight מתוך האלבום האחרון שלהם American Dream. לפני חודשיים ראיתי את LCD Sound System בהופעה, וזה היה אחת ההופעות הכי מדהימות ever. ואז הגיע ניק קייב לפני שבוע ובלבל אותי לגמרי, ועכשיו אני לא יודע מה ההופעה הכי טובה שראיתי השנה. מה אני אכתוב בסיכומי שנה? מה?

LCD Sound System עם Tonight, איזה קטע מדהים ומטורף. וזה מה שאוהב בלהקה הזאת, יש להם את היכולת להתחיל מאוד מאוד בקטן, באיזה מכונת טופים כזו קטנה נורא, עם איזה ריף גיטרה פצפון וג'יימס מרפי, הוא זורק איזה מילה לאוויר, וזה לגמור באיזה התפוצצות המחץ כזאת שוואו. 641, רדיו מהות החיים, אתם על איש ציפור, אנחנו, יש לנו 19 דקות לסיום התוכנית, אז אני לא אדבר על זה שנשאר עוד 19 דקות לסיום התוכנית, פשוט נגיד מוזיקה, זה יותר טוב, לא? זאת שילה בי והדיוושן. הקטע הזה נקרא Charge Plates and Credit Cards. נכתב כמו כל אלבום על ידי נייל רוג'רס. נייל רוג'רס. איש שיק ואיש הדיסקו המופתי של היקום הזה. הנביא. המהרן של הדיסקו. בלק פריידי עוד מעט. כלומר מחר. אל תקנו דברים יותר מידה שאתם לא צריכים, פליז.

Charge plates. Charge plates and credit cards. שיר להם Black Devotion, השיר שמתאים לבלק פריידיי כמו כפפה ליד שרוכשת אותה בבלק פריידיי באמזון ב-$6 פחות. והיום פתאום נזכרתי בקטע אלמותי שלא שמעתי 20 שנה כמו כלום, ופתאום זה עלה לי בזיכרון, כמו הקטעים האלה שפתאום מגיחים לי מרקטי התודעה. ואם הפתיחה הזאת אומרת לכם משהו, יש מצב שאתם נזרקים אחורה ל-91 בדיוק כמוני. אוקיי.

KLF, 3 AM Eternal. זוכרים את זה? הייתם באזור כשהקטע הזה יצא? טוב, איך אפשר שלא? נו, זה, קטע הזה כבש את העולם. 91 כזה? KLF מתוך ה-White Room, שכל רווחי הלהקה הזאת הם פדו בשטרות, ריכזו אותם באיזשהו מקום על איזה אי, והציטו אותם באש $500,000 או משהו כזה, זה היה הסכום, זה מה שהאגדה מספרת. וזאת ליאו, שלא עשתה $500,000, אבל כן הוציאה את הקטע המעולה הזה, סאג' קומה אונימאז'. קצת דיסקו בצרפתית, לסיום תוכנית.

0: בשעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: איש ציפור. יאיר יונה עם מוסיקה והגיגים.
6: אהלן. שלום. ברוכים באים לעוד תוכנית של איש ציפור. כאן ברדיו מהות החיים. אני יאיר יונה, 5-7. סוגרים שבוע. מתחילים סופש. מצב דנדש. אין לי חרוז. מש. יש לנו תוכנית קדושה בחרוזים, כמו שהיה לי עכשיו. דיסקו טוב, אקזוטיקה צמרירית. מוזיקת גיטרות מה-60s, ופוסט-פאנק מה-80s, וג'אז שהוא בעצם פסיכדליה, שהוא בעצם ג'אז. המון דברים טובים. עמוד התוכנית של איש ציפור בפייסבוק, חפשו את העמוד, בואו תעשו לייקים, תגיבו, שתפו, אם בא לכם. ואנחנו ממש מתחילים עכשיו. תודה שאתם פה. איזה כיף, איזה כיף החמישי הזה. וואו, זה פשוט ההיילייט של השבוע. anyway, אז כן, כמנהגנו בקודש באיש ציפור, אנחנו מתחילים בטיים משין כזה שזורק אותנו אחור לשנים שאני לא הייתי קיים בהם, אבל עשו בהם מוזיקה ממש טובה. זהו לס בקסטר, In the Poor People of Paris, תהנו עד שבע.

זה היה אלס בקסטר עם The Poor People of Paris. וזאת אמבר פוקס עם Restless and Wild, מתוך האלבום באותו שם שיצא ב-2009.

Amber Fox in Restless and Wild. וזה ג'ון קיטינג. ג'ון קיטינג מתוך Space Experience שיצא ב-72. לוקח שיר קלאסיקה כזאת, בכלל לא מוכר, ועושה מזה את מה שהוא עושה מזה, באלבום החלל שהוא הוציא אי אז.

ג'ון קיטינג עם I Feel the Earth Move. והקטע הבא הוא של ה-Ventures, הוא מ-73, זה נקרא Skylab. וכשנתקלתי בו לפני כמה שבועות הפעם הראשונה, הוא נשמע לי מאוד מאוד מועתק מלהיט 60's ישן של הטורנדוז, טלסטאר. אז מי שמכיר את טלסטאר ישמע את ההבדל, את הדמיון הרב מיד. מי שלא מכיר את טלסטאר ישמע את טלסטאר מיד אחרי הקטע הזה. אז אלה האבנצ'רס שכנראה השאילו יתר על המידה מלהקה אחרת.

וטלסטר יצא 11 שנה לפני הקטע ששמענו קודם. והקדים את זמנו. והקדים את סקיילאב.

הטורנדו של ג'ו מיק. הקטע הזה הוא של ג'ו מיק והטורנדו זה ממבצעים. ג'ו מיק היה איש סאונד חלוצי בתחומו בשנות ה-50, והמציא כל מיני מכשירים שמשתמשים היום, עד היום באולפנים בפטנטים שלו, רק שג'ו מיק לא ידע לרשום פטנטים ולא כך ידע להגן על הקניין הרוחני שלו, ולכן כל הדברים שהמציא גנבו אותם אנשים אחרים ושמו להם את השם שלהם. ומצבו של ג'ו מיק, שגם ככה לא היה בן אדם מאוזן בנפשו, כי היה משוכנע שיש אנשים על הירח שרוצים לתקשר איתו, על מאדים שרוצים לתקשר איתו, וזה היה משהו כמו עשור לפני, 10 שנים לפני הנחיתה על הירח. המצב הלך והידרדר, עד שבסופו של דבר ג'ו מיק רצח את בעלת הבית שלו והתאבד, ולחדשות השמחות יותר. זה לנואבה בנדה דה סנטה סיבית... לנואבה בנדה דה סנטי סיביטיאן. כן. זה הרכב ברזילאי, אלבום שהוא מאסטרפיס מ-71. אין קוקטייל מוזר כזה של ג'אז, סייקדיליה ומוזיקת מערבונים של אניו מוריקונה. הכל ביחד. וזה נקרא זורונגו.

נו, אמרתי לכם שזה מעולה, לא? כן, לשנייה איבדתי פוקוס, כי ככה זה כשאתה משלב ג'אז ומוזיקה ברזילאית ואני אומר קונה ביחד. אז קחו לכם את אריק ברדן והאנימלס. מגם אלבום שהוא סוג של מאסטרפיס, The Wind of Change, מ-68, זה נקרא Ain't That So.

אריק ברדן עם האנימלס, אין דאט סו, איזה קטע מעולה. אתם יודעים, יש אלבום שמלווה אותי משהו כמו עשור, לפני משהו כמו 10 שנים היה גל כזה שפתחו המון המון המון בלוגים באינטרנט של כל מיני אנשים שהיה להם ידע מוזיקלי נרחב במוזיקה מאוד איזוטרית, בכל התחומים, בג'אז, פסיכדליה, בפולק ובלוז ו... you name it, והייתי שורץ באתרים האלה ומוריד משם אין ספור אלבומים, אני יודע, זה לא חוקי, אבל מצד שני זה אלבומים שמעולם לא יצאו על דיסק, הם יצאו רק על תקליט, כך שאי אפשר להשיג אותם בכל מקרה, אז יכול להיות שאם אני מנגן אותם בתוכנית, ואני נותן בעצם את האפשרות לתמלוגים לכותבי השירים ב-2017, זה מעין פיצוי על הקרמה המחורבנת ששתלתי באדמה ב-2006, אולי. כך או כך, אחד הדקטים הכי זכורים לי מהגל ההורדות המסיבי ההוא שכלל מאות אלפי אלבומים, זה האלבום המאוד מוזר ומאוד יפה הזה, של הרכב בשם The Masters of Deceit, והאלבום הזה נקרא Hensley's Electric Jazz Band and Synthetic Symphonette מ-1969, אני מת על השמות האלה ב-60s. הככה והככה והככה, and the ככה ככה ככה. הקטע זה נקרא בוקסס והוא פשוט יעיף לכם את הראש.

The Masters of the Seat in Boxes, איזה קטע מעולה, וכל האלבום נשמע ככה מוזר ופסיכדלי וג'אזי ומגניב לחלוטין. הבחור הזה קוראים לו סנוקס אגלין, זה נקרא The Lonesome Road, מתוך האלבום המאוד מאוד יפה שלו, New Orleans Street Singer מ-1958, אדם וגיטרתו, וכיסא הנתנדה שלו במידה ויש כזה.

Snook Zagalind in the Lonesome Road. והחבר'ה האלה, The Chill Lights, שמענו אותם גם שבוע, לא, יום חמישי, הם שמענו אותם יום ראשון. זה נקרא I Like Your Lovin' and Do You Like Mine?

צ'ילה עצים, I like your loving, do you like mine? איזה קטע מעולה. כמו הקטע הבא של דל ג'ונס, וזה מתוך האלבום עם השם הכי מגניב, אולי, Positive Vibes מ-1970, זה נקרא Soul of Black Folks. Soul of Black Folks.

דל ג'ונס, Soul of Black Folks. כך נקרא הקטע המעולה הזה מתוך Positive Vibes ב-1970. ושמונה שנים אחר כך, לא, בוא נתחיל מהסוף. מתי היה בני בי? אתה זוכר, רפאל? 80... לא, 77 או 9? או 8? אני לא זוכר. בכל מקרה, יזהר כהן היה כבר זמר ותיק ומוכר, היה לו כבר כמה שנים קודם את הכנופיה, והוא השתתף גם בפסטיבלי זמר, ואז הוא הרקיע שחקים עם הבני בי, וגם הוציא אלבום באנגלית, מסתבר. והקטע הזה נקרא ג'ינג'ט, וזה מתוך האלבום באנגלית של יזהר כהן, שיצא ב-78. שכאילו הרפרנסים של הגיטרות פה לכברת הם מעורר הערצה בעיניי.

יזהר כהן עם ג'ין ג'ט. איזה קטע מעולה. ועוד זמר שהיה פופולרי פחות ממנו בתקופה ההיא, ומגה סופר דופר על הבכתי אולטרה פופולרי מאז ועד היום, הוא האיש הזה. שגם הוא הקליט באנגלית, כי גם הוא רצה להצליח בחול, וגם הוא רצה להופיע בפיצ'פורק.

בעברית זה הקרוי עד ואני. ושלמה ארצי מאז מילא את קיסריה פעם או פעמיים, והפך להיות להיט גדול בישראל, שזה אחלה. והתזמור של השיר הזה הוא פשוט, יש לו את כל הפעם, פעם, פעם, פעם, הגרנדיוזי והמגניב הזה, אז חבל שהוא לא עשה את זה עוד, האמת. מה קורה פה? כן, זה נקרא Wrap Myself in Your Love, זה של ג'ים ספנסר. זה מתוך אלבום שנקרא Seafaring Strangers Private Yacht. 5:47 באיש ציפור, מתחילים להתכוונן לכיוון הדיסקו. אני מרגיש את זה באגן הירחיים שלי. רפאל, אתה מרגיש את זה באגן הירחיים שלך גם? טוב, לרפאל אין אגן הירחיים.

ג'ים ספנסר, Wrap Yourself in Your Love. Wrap Myself in Your Love. כן, טוב. אמרתי, פתחתי דיסקו וקפצתי ל-Human League עם Mirror Man, ואתם סולחים לי, לא? אתם לא יכולים לענות לי בכל מקרה, אז אני מניח שכן. אם אתם לא סולחים, תכתבו לי בפייסבוק.

לפני שבוע, משהו כזה, דיברתי פה, קשקשתי פה הרבה על הרכב האוסטרלי ריל לייף, שסביר להניח שלא הרבה אנשים פה במתחם שאול המלך הקשיבו לאלבום שלהם אי פעם, אבל לא נורא, זו הזדמנות טובה לעשות זאת. ואני באמת כל כך אוהב את האלבום הזה שיצא אי אז ב-83, שאנשים חושבים שהוא אחד של הפצ'ו בויז. אז זה קטע נוסף מתוכו. זה נקרא Catch Me I'm Falling. המיטב שיש ל-80s להציע. שירה רובוטית. קיק דרם שיושב על הכל הרבעים. ודרמה. הרבה דרמה.

ג'ינו סוצ'יו עם Remember. כל כך אוהב את הקטע הזה. באמת, אני מחכה למסיבה הזאת שיום אחד הדי-ג'י ינגן את הקטע הזה סמוך לשעה 7 בבוקר. אז אני אדע שהרובות השמיים נפתחו, אני אמצא לעצמי קיר קרה ואתפוס טרמפ. הקטע הבא נקרא No Way Back, אדיט שרון הרדי.

0: האדיט של רון הרדי ל-No Way Back של הדיילס.
1: No Way Back.
0: נכנס אותנו עמוק עמוק לתוך הגרוב, לתוך הדיסקו.
2: No Way Back.
0: והפאנק. וזה נקרא Party Up In Here. זה של ה-Brides of Funkenstein, נקרא הרכב הזה. תוך האלבום Never Buy Texas From A Cowboy. איזה שם. Never Buy Texas From A Cowboy.

הרבה Brides of Funkenstein, party up in here. חדי האוזן מביניכם שים לב שזה נשמע הישר מוזיקה או שיר ואלבום שנשמעים הישר מהחללית של ג'ורג' קלינטון ופנקדליק, וזה הרבה מאוד מהסיבה שג'ורג' קלינטון הפיק את האלבום הזה, כי שתי החברות בהרכב הזה, דון סילביה ולין מרברי, היו זמרות ליווי גם בהופעות של פנקדליק וגם אצל סליין פמילי סטון, וכל הדבר הזה מומחש היטב בפאנק שלהם. וכן, זה Wish and Fonda Ray, השיר הזה נקרא Touch Me, לוקח אותי ישר למחוזות החוטלות של ה-80s, שיער מנופח וקריות על הכתפיים.

Touch Me של Fonda Ray. אחדי הזיכרון מביניכם יזכרו את השיר הזה מסיוד בחובל M2. אני לא מחדי הזיכרון, אני מצאתי את זה בוויקיפדיה. הזיכרון שלי הוא לא כזה משהו. בכל מקרה, אני זוכר אני כן זוכר שלפני משהו כמו שנה, הייתי במסיבה ובאזור לקראת הבוקר, כשהכל היה כבר מאוד מאוד מוזר, פתאום הגיח שיר שאני לא חושב שאני יכול לתאר לכם בכלל את כמות הפעמים ששמעתי אותו בשנה האחרונה. הסיבה שאני מתעכב עליו, כי הוא כל כך מיוחד וכל כך נכון ומדויק, והוא אחד באמת מקטעי הדיסקו 80's האהובים עליי ever, וכשהוא הגיח פתאום בחלל החדר, זה הרגיש כאילו, מה קורה פה, מה זה השיר הזה, ואיך לא הכרתי את זה עד היום, אתם מכירים את הרגע הזה? ומאז, בכל פעם כשהוא מגיע, כאילו, תחנתי לו את הצורה, אז כבר אני לא יכול לשמוע אותו, אז לקחתי ממנו ברייק של איזה חצי שנה, אבל עכשיו שאני חשמי אותו בחרדת קודש, כי וואו, כי זה פשוט מרגש אותי לחשוף את הדבר הזה למי שלא מכיר את הקטע הזה, זה פשוט נזכרתי השבוע עד כמה השיר הזה הוא מדהים בכל קנה מידה. חלקכם אולי יחשוב שזה שיר 80's רגיל, אבל כנראה שיש שירים מסוימים שכששומעים אותם בנקודת זמן מסוימת, במצב רוח מסוים, הם מתלבשים לך לתודעה כמו איזה הקרב, ונועלים לך את התודעה שמרגע זה והלאה, נראה לי שהחיים איכשהו לא הולכים להיות אותו דבר. אז זה היה פתיח דרמטי. אז את שרי לי רלף, I'm in the evening. A.K.A. השיר הכי טוב שתשמעו השנה, באחריות.

שרי לי רלף, קוראים לה. In the evening, כך קוראים לקטע הזה, והוא טוען אותי כל פעם באנרגיות שרק תופים ענקיים מהאייטיז יכולים לטעון אותי. זאת קאת'י בייקר עם פללה.

והקטע מהפנט הזה נקרא פללה של קת'י בייקר, מתוך האלבום Feel the Heat מ-79. היום פתחתי את הבוקר עם שני קטעים ששמעתי בריפיט, את אותם שני קטעים שמעתי בריפיט 300 פעם בערך, זה גזל לי חצי יום, אבל זה היה שווה את זה, ורקעתי בחדר עם אשתי והיה נורא כיף. אז כן, אז אנחנו נשמע את שני הקטעים האלה עכשיו, כי פשוט חבל להפריד ביניהם וחבל לשמוע רק אחד מהם, אז יאללה. זה רואי פרייליך. אם הלילה היא תרקוד, איתי. זה מתוך מעלה השן, אלבום הסולו שלו, השני.

רועי פרייליך, סערה חשמלית. לפני כן שמענו את הלילה תרקוד. שני הקטעים המדהימים האלה יצאו במעלה השן. כדי שתבינו מה קורה באולפן, כאילו, בזמן שהשיר מתנגן, אני שם את המוזיקה פה בפול ווליום ורוקד את החיים שלי. יש כזה משפט כזה, dance as if no one is watching, אז באמת, האמת חוץ מרפאל פה מעבר לזכוכית, no one's watching, אבל הוא מפרגן, נכון? כן. הוא גם מניע את הכתפיים עכשיו בצורה... אתה צריך לבוא לרקוד איתי, לבוא לרקוד איתי כאן, באדם. אנחנו, יש לנו עוד רבע שעה לאיש ציפור. אז זה הזמן להם כל הקלאסיקות פחות או יותר. זאת שילה עם ה-Black Devotion, הקטע הזה נקרא Spacer, על חלל זמני.

שילה and the Black Devotion, עם ספייסר, שהפיק וכתב נייל רוג'רס, יחד עם ברנרד אדוארדס, שני החבר'ה של הרכב שיק, שפשוט בלעדיהם אין דיסקו בעולם, ואם אין דיסקו בעולם, אז אין יאיר בעולם, נראה לי. טוב, תשמעו, אני כולי אחוז התרגשות ממה שקורה פה באולפן. כל המוזיקה הזאת פשוט... וואו. פשוט וואו. תענוג, תענוג אמיתי. זה דבר נקרא Don't You Love It.

זאת מקסין סינגלטון, והקטע הזה נקרא Don't You Love It, נמצא ב-1982. יש לנו 4 דקות לאיש ציפור, אז לפני שיסתיים הקטע הזה ויתחיל הקטע הבא, אני אגיד כמה דברים. קודם כל, תודה רבה שאתם פה. תודה רבה לרפאל עיני שמפיק את השידור. תודה רבה שבכלל, שהדיסק הוא קיים. איש ציפור ברדיו מהות החיים, אתם מוזמנים לעמוד הפייסבוק, וגם אם אתם רוצים להקשיב לעוד דברים שמיקסטייפים ותוכניות עבר שעשיתי בכל מיני מקומות, סטים של תקלוט וכולי, אתם מוזמנים בהחלט למיקס קלאוד שלי. חפשו את השם שלי, פשוט יאיר יונה במיקס קלאוד. ים של מוזיקה, לא רק דיסקו, המון דברים טובים אחרים. ביום, בסוף שבוע הזה הולך, מועדון הברקפיסט הולך לחגוג יום הולדת עם המון די-ג'יי מגניבים ומסיבה מטורפת שתימשך המון המון שעות. ואחד ההיילייטים של האירוע הזה זה בואו של די-ג'יי דני קריביץ, אחד האנשים האגדיים בסצנה של הדיסקו האוס. אנחנו נחתום תכף את השעה עם אדיט שהוא עשה. וכל העניין הזה, וזה שאוגוסט מסתיים, ושביום ראשון הקרוב תהיה התוכנית האחרונה של איש ציפור בימי ראשון, אנחנו עוברים לימי חמישי, 5-7, אנחנו. זאת אומרת, נשארים רק עם ימי חמישי בעצם. אז לרגל זה, לרגל היפרדות מיום ראשון, ולרגל סגירתו של חודש אוגוסט, וכביכול סגירתו של הקיץ, למרות שכמו בחולון או באשקלון הקיץ לא נגמר. פה אצלנו בישראל, עד מרץ בערך. אז לכבוד כל זה, שבוע הבא באיש ציפור תהיה תוכנית מיוחדת, שאני פשוט אביא את הפלטה של התקלוט שלי, ואני אתן פה סט של שעתיים, די-ג'יי סט שעתיים עם 0 דיבורים, פשוט מוזיקה ששזורה אחת בשנייה, ונביא פה מסיבה. אז זה יהיה ביום חמישי הבא, תוכנית מיוחדת של איש ציפור. אז תודה רבה שהזנתם. התוכנית הזאת תעלה כמובן לאונדימן, לארכיון של רדיו מהות החיים, ונחתום את הדקה וחצי האחרונות שנשארו לנו לאיש ציפור עם האדיט ממש מגניב הזה שדני קריביץ עשה לקרס, הקטע המופלא Catch the Rhythm. זה קטע של 11 דקות שמתוכו נשמע דקה. אז תהנו ו-see you next week. ביי ביי.

0: איש ציפור. איש ציפור. יאיר יונה עם מוסיפה והגיגים.
1: אהלן, אהלן, אהלן. ברוכים הבאים לעוד תוכנית של איש ציפור כאן ברדיו מהות החיים. אני יאיר יונה. תודה שאתם פה איתי. תוכנית מיוחדת של איש ציפור היום. והיום שעתיים של תקלוט לייב. אני אנסה לקחת את כל הקטעים שאני אוהב, לא את כל הקטעים שאני אוהב, אבל חלק מהקטעים שאני אוהב, ונשזור אותם אחד בשני, וננסה לעשות פארטי פארטי. אז אנחנו מתחילים ממש ממש עוד שנייה. נזכיר שיש עמוד בפייסבוק, ואנחנו ננסה להעביר את התקלוט הזה גם בפייסבוק לייב. אז תיכנסו לעמוד התוכנית של איש ציפור.

תרגול יומי. רבע שעה של התבוננות עם זן מאסטר, ניסים ממון. והפעם הסדרה, אין שכל.

0: שכל, אין דאגות.
1: אין שכל, אין דאגות. כאן ניסי ממון. בתוכנית הרדיו הקצרה שלנו יש לנו רבע שעה. קצת מוזיקה, קצת לנוח, קצת מדיטציה. להיזכר, לשחרר, לפתוח את הלב. איך אני אוהב מדיטציה? הזמן הכי מדליק. ולשלב את זה עם מוזיקה, מה יכול להיות יותר טוב?

היכן שתהיו, מה שתעשו, להרפות כתפיים, גב ישר. בואו ניקח כמה נשימות גדולות גדולות. הנה אני מותח גם את הידיים.

לידה. לידה היא נתינת חיים. לידה היא כניסה לנצחיות. לידה היא המשך השושלת. לידה, מבחינה ביולוגית, היא מטרת החיים. לידה היא ההתחלה. לידה היא המקשרת בין העבר לעתיד. ללדת זה תמצית החיים. ואנחנו הגברים, למעט העובדה שנולדנו בעצמנו, נבצר מאיתנו לחוות כל זאת. אנחנו נסתפק כשותפים וכמסייעים, ונעשה כל שביכולתנו כדי לגרום אושר לאישה שחוותה זאת למעננו ועבורנו. תודה לך. תודה לך אישה. תודה לך יולדת. תודה לך שאת מעניקה לנו את הנצחיות, את תמצית החיים. אז פה אני נזרק למחוזות של התרגשות, הודיה ושקט על לידה, על להיות אבא. איך היינו

0: בלעדייך. וכמה עבודה זה להיות אימא. כי כשאת מסכימה להיות אימא, את יודעת גם שאת צריכה להאכיל אותם כל יום, לדאוג להם לבגדים. איפה אנחנו הגברים חולמניים, מפוזרים? אז אני לוקח פה את ההזדמנות להגיד תודה לך. אבל לא רק בשמי, גם בשם ילדייך. כמה תשומת לב אימא נותנת, כמה דאגה, כמה היא ממהרת בערב לחזור הביתה, גם כשמבלים וגם כשבמסיבה. איזה אוצר הזה, איזה אוצר שאת אישה שהפכת להיות אימא. את יחד עם אימא אדמה. הלמות הלב הוכחה לחיים, לחיים שהפכת בגוף. הלמות הלב הן שמחה, הלמות הלב הן אהבה, הלמות הלב הן ביטוי, גוף, צורה, ביטוי, אני. מבטיח להביא שמחה, אהבה, חמלה, הלמות הלב, כולנו אחד, שביטויו רבים. מהות, אחווה, אהבה, אהבת המהות, אהבת הישות, מהות החיים, הם חיים. אז אם נסחפתי בקטע כזה רומנטי, תנו לי פה להפתיע אתכם.
1: Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir.
0: Je te regarde comme pour la première fois. Encore des
2: mots, toujours des mots,
0: même
1: mots. Je ne sais plus comment te dire.
2: Rien que des mots.
1: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne sais pas.

אהבה, שמחה, חמלה, שקט, מהות, דע אותם והפכת לקיום. ידע, עושר אלאי, סאט צ'יטאננדה, אומרים, סאט צ'יטאננד, סאט זה בהודית, סאט זה אמת, צ'יט זה חוכמה, ואננד, אננדה, זה עושר, זה בליס. אז הרוחניות והחיים, רוחניות ואהבה, רוחניות והאמת. טוב, פה נסחפתי עם ה... זה מוזיקה קצת, אבל הנה, נחזור הביתה, נחזור הביתה. אז חפשו את האושר, אל תוותרו, אל תיכנעו למסכנות, לוותר על הקורבנות, ולא צריך להאשים כל הזמן את כולם. הרבה יותר חשוב להגיד מה רוצים מאשר להתלונן על מה שהיה. צריך להיות עם הפנים קדימה. כמו שנוסעים באוטו, צריך להסתכל קדימה ולא להסתכל במראה האחורית כל הזמן. צריך לזכור לאיפה רוצים להגיע. צריך לנוח, לקחת רווחים, זאת אומרת, אין שכל, אין דאגות, קצת, לפעמים, מדי פעם. לא לקחת את עצמנו יותר מדי ברצינות, ולא מה חושבים עלינו, האמת. אף אחד לא ממש עסוק בנו. אנשים בדרך כלל עסוקים בעצמם. המצפן הפנימי שלנו יראה את הדרך, המצפן יודע את האמת, המצפן הפנימי מחפש צדק ויושר, המצפן הפנימי יודע להציק אם אנחנו סטינו מהדרך. לא ישקוט לו המצפון עד שהצדק יצא לאור. המצפון מחזיק בידיו את המפתח לאושר. צדק, אמת, כנות, פשטות, להגיד, לבטא, לבקש, לבקש, כי מי שלא מבקש לא מקבל. לחיות בצדק, לחיות באמת ונתינה. לאהוב את מי שנמצא מולך. השקט מושג באי תאווה, השמחה מתפרצת באי השתוקקות, השלמות נשלמת באי חלוקה. ההבנה מובנת בתובנה, הדעת מתקבלת במודעות, השלווה מתפשטת ברגיעה, האחדות מאוחדת באחד, ההגשמה מתגשמת בגמישות, גמישות התודעה, הרחקת האגו, אגו מורחק, מתקרב לעצמי, עצמי תמיד רגוע, עצמי איתי, בעל תובנה, אינו מחולק, אינו משתוקק, מרוצה ואינו מרצה. כולנו אחד, כולנו אחד. הרחקנו את הרעשים, ראינו את האמת. שאו ברכה בעמלכם, השקו את הצמחים בעציץ, בגינה. כלב, תאכילו ציפור, תאכילו חתול. מישהו לחבק, מישהו לאהוב. מה כבר רצינו? לחיות בפשטות, יום אחד למות בפשטות. אנחנו מסיימים מדיטציה, מוזיקה ולחזק את ערכי הליבה של הרוחניות. אוהב אתכם, איתכם בדרכים, הכל בסדר.

כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים. התעוררות עם גליה גלעדי.

כל שמוביל כל כך רחוק ועמוק פנימה אל תוך עצמנו, מראה לנו כמה אנחנו בעצם דומות ודומים, גם בכוח שלנו וגם בשבריריות שלנו.

7:05 דקות, בוקר טוב, בוקר אור, שבוע טוב, רדיו מהות החיים, כל יום מחדש, פותחים שבוע חדש, 7:00 מוקדם, אינטרנט, שנייה לפני טרף את השבוע הבא עלינו, אני מקווה, מאוד, מה זה מקווה? מאוד מקווה, לטובה. כל הבוקר הזה יוקדש לאחד המלחינים, המפיקים, בעיקר הגיטריסט, פורץ הדרך רוברט פריפ, שפחות או יותר ככה לפני שבועיים, The Young Lad, הבחור הצעיר חגג 80, כן, גם גיטריסטים על, מתבגרים להם, סלש, מזדקנים, למרות שהוא עושה את זה בכבוד ואפילו בהומור. פריפ נשוי שנים לטויה, זמרת 80's לא ממש חשובה, למרות שהיו לו כמה דברים חמודים, ומעלים בעמוד שלהם, יש להם כזה עמוד משותף בפייסבוק, כל מיני דברים מצחיקים. זה נחמד לראות את פריפ, שתמיד היה לו כזה מין וישן כזה אצלי, שמישהו כזה נורא רציני,

ומלומד. כן, פתחנו עם ז'אן דה ברדמן בתוך אלבום לא מספיק מוכר של פריפ יחד עם דיוויד סילביאן. זוכר שאני בתור אחד שמאוד מאוד היה אהב את ג'פן ועקבתי אחרי סילביאן גם עד גבול מסוים, מאוד אהבתי את The First Day שלהם שיצא ב-93. שלוש פעמים הם שיתפו פעולה ביחד, שני הגאונים הללו. כל הבוקר עבודות נבחרות לעניות דעתי של פריפ. האמת היא שלא כל הבוקר, כמעט כמעט כל הבוקר, בטוח חצי תוכנית. שאר התוכנית נעסוק בעוד ענייני מוזיקה חשובים שעברו עלינו בשבועות האחרונים. אני אמיר פרי, מודה, מוקיר, מעריך ומעריץ את המצטרפים מצטרפות, כאמור עד השעה 8. הרבה הרבה מוזיקה משובחת, שיהיה שבוע קל, בוקר טוב ובטוח, בטוח, האזנה טובה.

אדריאן בילו, טוני לוין, הבסיסט, ביל ברדפורד, אחד המתופפים הגדולים שידענו, קינג קרימזון, ההרכב ב-84, שהוציא את האלבום באותו שם, Tree of a Perfect.

האלבום הראשון של קינג קרימזון שאני הכרתי. רק אחר כך הלכתי אחורה. כמה חרשתי, קראנו לו אלבום הצהוב. וב-87, רוברט פריפ, אני זוכר שהייתה לי ידידה ששירתתי בגלי צהל, שסחבה אותי לבנייני האומה, לראות את רוברט פריפ יחד עם ליגת הגיטרה.

גיטריסטים או משהו כזה, קראו לזה. עוד פעם, את רוב הדברים שאני אומר בתוכנית, זה מהזיכרון, מה שנקרא, מאמן את זיכרוני המתבגר. אני זוכר שראיתי אותם בלעני אומה, ישבו כזה מלא גיטריסטים על הבמה, והוא לימד את, הוא הראה לנו את השיטה שלו, שתכף אנחנו נגיע גם אליה, שזה נקרא פריפטוניקס, כן, ככה זה נקרא, שיטת פריטה מסוימת על גיטרה, שבאמת הוא המציא, ואני זוכר שזה היה בהתחלה כזה, אמרתי כן, משעמם וכאלה גיטריסטים על הבמה, ואני רוצה קינג קרימזון והכל, אחת ההופעות המדהימות, המדהימות והמלמדות והמרגשות, שאני הכרתי. 7:11 דקות, אתם על כל יום החדש, מהדורת בוקר ראשון, אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם באונדימנד, בסוף רשימת שידור מלאה, בעמוד הפייסבוק שלי, והנה כבר מתוך אחד, עוד אחד מהאלבומים, באמת באמת פורצי הדרך, My Life in the Bush of Ghost, השיתוף פעולה של בריאן אינו ודייוויד ביין, שעוד פעם פריפ עבד הרבה, הרבה, הרבה מאוד עם החבורה הזאת, בעיקר עם בריאן אינו. נגיע גם תכף לדייוויד בוי, וכל שאר שיתופי הפעולה באלבומי סולו של אינו, וחדומה שם, בקטע הזה של רג'ימנט, שהוא גם איבד אותו, כן? מה שנקרא סוג של פיק מוזיקלית, וגם עושה שם את הטכניקה שלו, שנקראת פריפטוניקס. קצת מסובך להסביר לא למוזיקאי מה הטכניקה הזאת, אבל תסמכו עליי שזה באמת משהו יוצא דופן.

הקטע שפותח את המופת השלישי של Talking Heads, Fear of Music. ההשפעה קשה בקטע טוב על דיוויד ברן של מוזיקה אפריקאית שהוא שמע המון, ואז אייזנברה והגיטרות כל כך כל כך מופרעות גם בקטע טוב של רוברט פריפ, שבו עסקינן בדקות הללו. ואי אפשר פריפ בלי בוי. פריפ גם ניגן את הריף, מה שנקרא, בהגעת המוזיקאים של Heroes. ואפילו הדיבור אומר שהוא המציא את זה, למרות שבריין אינו ידוע בתור אחד שלוקח לעצמו קרדיטים. תשאלו את יוטו, תשאלו הרבה אנשים שבריין אינו עשה איתם אגב עבודה מדהימה. אבל כן, הוא אחד שאוהב כזה. מהאלה שאוהבים להגיד שהמציאו הכל. anyway, פריפ כנראה המציא גם את הריף הזה, גם ניגן אותו, אבל אי אפשר. אי אפשר בלי הגיטרות האלה. מתוך Scary Monsters. Fashion.

מתוך פיטר גבריאל 3. כל הרביעייה הראשונה נקראה פיטר גבריאל, אבל היו כאלה שקראו לו מלט, בגלל שרואים על העטיפה את הפרצוף של גבריאל נמס כזה. ההפקה אדירה, אדירה, אדירה של סטיב ליליווייט, הגיטרות של רוברט פריפ. I don't remember, I remember. שחצי שעה מעכשיו גלוש גלעדי עם התעוררות, ומיד אחר כך אמר לי רון טענים, פה זה טוב. ואם כבר גבריאל, תעשו חישוב אתם, תעשו חישוב אתם, תשימו לב כמה עשרות שנים. 19 למאי 86 יצא החמישי שלו והכי שפטני שלו עד אז, ההפקה של דניאל הנועה. עשרות עשרות עשרות נגני ונגנים אורחים, אני חושב שכמעט כל מי ש מושיעה נגנתית, הפקתית, קולית עברו באלבום הזה. אני מאמין שיש לו ויהיו לו הרבה חגיגות, ובצדק. למרות שעוד פעם, אני בתור אחד שאף פעם לא הייתי משוגע, משוגע על גבריאל, מאוד אוהב את השלישי ואת הרביעי שלו הרבה יותר מסור, שהיה באמת מופק לעילה ולעילה, וגם הצליח מסחרית בגדול, אפילו בגדול מאוד. הנה הגיטרות של רוברט סמית, של רוברט רוברט פריפ, כן, גם רוברט סמית, כן. ואחד הם הלעיתים הכי גדולים של גבריאל מתוך סו, כאמור, בעיניים שלך.

מרסי סטריט, מתור סאו. 19 למאי 86, החמישי של גרבל והמצליח ביותר. עם הגיטרות של רוברט פריפ, אבל מי ששר פה קולות, חוץ מיוסו מדור ומייקל בין, אגב מי שלא מכיר את מייקל בין מפסיד. מייקל בין הייתה להקה שנקראה דה קול. והיה להם כמה שירים ואלבומים לא רעים בכלל. anyway, מי ששר שם עוד קולות בעניין הזה במרסי סטריט זה ג'ים קר, יש להקת סימפל מיינדס. ואם אני צריך תירוץ קלוש בשביל להשמיע את סימפל מיינדס, הנה הוא הגיע. כן? חי ובועט, מוקדש לחלוטין לרוברט פריפ. לא יודע אם בועט, אבל בטוח חי עדיין.

to making it big time. צדק, צדק, גבריאל, באמת ההצלחה הכי גדולה שלו עד אז עם סור. כמעט כמעט 10 דקות לפני השעה 8 ואני רוצה להספיק עוד. ואם יש תירוצים שאני אוהב, כמו שאמרתי, יש לי תירוץ להשמיע את סימפל מיינדס בעקבות זה שג'ים קר עשה קולות אצל גבריאל בסור. אז פה מי שניגן תופים, למרות שקשה לזהות פה את הסאונד המזוהה כל כך שלו, כי מה שנקרא הוא עבר הפקה במרכאות לסטיוארט קופלן. מבחינתי עוד סוג של תירוץ להשמיע את פוליס מתוך Ghost in the Machine הרביעי שלהם, Rehumanize Yourself.

Demolition Man, שיר שסטינג כתב לשלישי שלהם, זנדיאטה מונדיאטה, ושלח, הוא שלח, או המנהל של פוליס, אני לא זוכר, שלחו את הסקיצה לגרייס ג'ונס, והיא קפצה על העניין הזה, ואמרה, I want it, אני רוצה את זה, זה ככה במבטא של גרייס, והיא קיבלה, אחרי זה פוליס הקליטו את זה כאמור לגוסט אין דה משין, שמענו לפני זה את Rehumanize Yourself משם. וגרייס ג'ונס הקליטה את זה לאלבום עם פיטר גבריאל, יצא ב-19 למאי 86, אחד האלבומים בעיניי הכי גדולים שאני מכיר. אני זוכר שבתור נער זה הכל פעם כאילו ממש מחרפן אותי שם הסאונד והעניין הזה של גרייס ג'ונס, שאגב זכיתי לראות גם אותה בהופעת פלייבק ענקית בפתיחה של הסינרמה, אני חושב שהייתי בן 13, 14, 15, משהו כזה, ואהרון קפלן שהיה שם הדי-ג'יי, אח של והבן של, הבן של אירב קפלן, אגב היה הדי-ג'יי מדהים אהרון קפלן, אהרון הוא אחד הבימאים הטובים שאנחנו מכירים. זוכר שהוא הכניס אותי, הכיר, לא משנה, הכיר את ההוא, הכיר את ההיא. זוכר שראיתי את גרייס ג'ונס, גרייס ג'ונס הוציאה ב-11 למאי 81 את נייט קלאבינג על השם של איגי פופ, על השיר, על שם השיר של איגי פופ, שרוב האלבום היה קאברים, היו שם כמה שירים מקוריים, אבל גם Demolition Man כאמור של פוליס היה שם. וגרייס לוקחת אותנו לקצה, נו מה לעשות, ככה זה עובד, ככה זה עובד, ככה ברדיו. מיד, 5 דקות מעכשיו, גלוש גלעדי, עם התעוררות, מיד אחר כך לירון תהן, אם פה זה טוב, תודה על הסבלנות, תודה על האהבה, תודה על התמיכה הרגשית, אפשר גם תמיכה כלכלית למי שרוצה, כן, אנחנו בימים לא פשוטים, ככה בואו נגיד בינינו, אפשר לדעת אם חוזרת המלחמה או לא, ואנשים ממש לא מתקדמים, כן, המדינה תקועה, תרתי משמע מכל הבחינות, בואו נקווה שהצ'קרה הזאת תיפתח בקרוב. אני הייתי אמיר פרי, כאמור, מודה לכם, מעריך ומוקיר, תבואו גם מחר בבוקר, מהדורת גרובי מנדי, אנחנו פותחים, כן, את יוני כבר, לא יאמן איך הזמן טס, לפי החום בחוץ אפשר להבין שאנחנו כבר, כן, ביוני.

אני לא ממש אוהב את הקיץ, אבל כן, גם זה עובד ככה, אין מה לעשות, צריך לדעת להסתגל בגיל מסוים לדברים האלה. משאיר אותך עם עוד גריס ג'ונס, עם אחד הקאברים הכי הכי טובים שאני מכיר. במקור פלאש אנד דה פן, האוסטרלים. פה כאמור מתוך נייט קלאבינג, שגם חוגג ככה וככה שנים, הרבה שנים, הרבה מאוד שנים, תאמינו לי. כאילו השיר הזה אשכרה נכתב בשביל ה-Walking in the Rain. ביי ביי.

0: גליה גלעדי. התעוררות. מיד ברדיו מהות החיים.
1: בקבלה יש אורות ויש כלים. אז אתה מתקן את הכלים, כי אורות כבר קיימים.
2: כן.
1: ובעצם תיקון, תיקון פנימי, זה לתקן את הכלים הפנימיים שלי, בשביל שהם יוכלו ללבוש מחדש את האור.
0: קבלו תיקון, עם שי אביבי ושמואל שאול. באון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם דניה גלעדי, לרדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים.

אז כן, הייתי צריכה לברוח מתחושת המקלט וחוסר הנשימה, ואתם יודעות ויודעים לגמרי מכל מה שקורה, ולנסוע לאיזה סוג של גן עדן. אז יצא שנסעתי לגן עדן המוזיקלי לונדון, וזה היה כמו ריטריט, כי הייתי לבד וכמעט לא דיברתי עם אף אחד, זה חודש וחצי רק מוזיקה ומוזיקה ומוזיקה, ונראה לי שדי נחתתי שם הישר אל האלבום החדש של אד אובריין, חבר רדיוהד. בהחלט אלבום להרהורים ונסיעות ומרחבים ולב פתוח ומחפש. היי חברות וחברים, תודה על הביחד, תודה לאמירי, אני גליה. לגמרי חזרתי באוברווייט של חוויות ועם המזוודה. אז ככה נפרוק לאט לאט. נתרגל אליו ביחד שוב מחדש. עד 9:30, התעוררות נעימה, הזנה כזו גם. ברקע טיצ'רס של אד אובריין מתוך בלו מורפו. יצאנו לדרך.

שזה ביטא גם את הגן עדן המוזיקלי וגם את סוג הריטריט שעשיתי לעצמי, ריטריט מוזיקלי, למרות שמצאתי שם מורה ליוגה קונדליני נהדרת, שאני אמשיך לעשות איתה שיעורי אונליין פה. ובשיעור אחד היא כזה בסוף השיעור בתור הרפאיה אמרה לצחוק כזה בכל רם רם מבית החזה, ועשיתי את זה וקלטתי שלא עשיתי את זה כל כך הרבה שנים עד שהתחלתי פתאום לבכות. ולבכות זה משחרר, והכל היה בעניין לשחרר קצת, לא לחשוב קצת, להיכנס לכל מיני ביטים. Tonight is yours. מלא אפרוביט. I've found this way before. ואני אישית התאהבתי באיפי הזה. Give me some more. שני מוזיקאים ניגרים, בנקס או בנסון וסארז, מתוך The Game Needs Us. זה נקרא Emotion.

עזרה קולקטיב ביחד עם פס על יור שמענו אותו ככה אצלנו פה ושם אם אתם זוכרות וזוכרים בכל מקום

ככה מיילס דייוויס היה מציין יום הולדת 100 ונפרד מסוני רולינס, אז הנה שניהם ביחד, קטע שהפך לסטנדרט של סוני או לאו, פה בביצוע המשותף של מיילס דייוויס וסוני רולינס. מנקה ג'אז, חוזרים לג'מג'ם שם ביחד למעלה, שימטירו עלינו צלילים טובים.

ומקורטני להתאהב בו בכל פעם מחדש. ככה נפתח האלבום החדש שלו. עוד לא הספקתי לשמוע את כולו, הוא רק יצא בסופש. הוא לגמרי עושה את העבודה. As You Lie There, מתוך The Boys of Dungeon Lane. איזה פרץ יצירתיות.

באמת אחת התחושות שיש לי תמיד בלונדון היא שאין גיל, הרבה פחות מגבלות, פשוט אפשר להיות מי שאנחנו, פשוט. לא הייתי עם זה מתחבר לכם לשיר ולפועל, אבל לי כן. וזה רומנטיזציה לגמרי של הסיטואציה, אבל מה אכפת לי, רלף מקטל, ששר The Streets of London, פה עם Girl on a Bicycle, שזה כבר ידוע, שזה אחד הדברים הכי כיפים בלונדון, פשוט לנוע על האופניים ממקום למקום.

Daphne Kettel, Girl on a Bicycle, רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. אני בכלל נסעתי לראות בעיקר מלא מוזיקה אלקטרונית. אז נתחיל בזה, שגם שיתפתי, אבל עשיתי גם קורס די-ג'יי. נכנסתי ככה לעניינים, אמרתי אם כבר אז כבר, היה ממש כיף. ושיתפתי את המיקס הראשון שלי באורך חצי שעה בדף של התעוררות. ובכל ערב שהגעתי לשמוע מוזיקה, זה בהחליט הציל איזה חלק מהנשמה. לקח קצת זמן להגיע עמוק פנימה, אבל לאט לאט, עם הזמן, עם המוזיקה, עם הנענועים, זה קרה. ברקע אינדיפ. Last night a DJ saved my life.

last night a DJ saved my life. In Deep. וזה לא קרה רק בלילה. פסטיבלים קורים גם ביום. ואיכשהו יצא שהגעתי לגאלה פסטיבל, שזה רק מוזיקה אלקטרונית, רק די-ג'אים. שש במות, יחסית זה פסטיבל קטן, בדרום הרחוק של לונדון, בפארק בפקאם. שוב נסעתי על אופניים, והאמת שכן, שמגיעים לפקאם, קצת הרגשתי את השינוי באווירה, די קשוח, אבל מרתק, לא מפחיד, פשוט מרגישים את הקשוח. בכל מקרה, אני הייתי בעיקר בשתי במות, ביקרתי בעוד אחת טיפה. הבמה הראשונה הייתה של Deviation, ששייכת לבנג'י בי, שהוא שדרן בבי-בי-סי, שאני מזכירה הרבה פעמים. והגעתי הישר לסט של אייקוניקה. זהו, פשוט עברנו על רוב ההופעות עד אז. אז לא נתרח בהן. אלא המשכתי בדיוק מאיפה שנפרדנו. בעצם ככה התחילה חופשה חופשה בשבוע האחרון עם פסטיבל הגאלה בפקאם בסט של אייקוניקה.

הרבה מהדי-ג'אים ודי-ג'יות הם גם כמובן מפיקים בפני עצמם, בין מוציאים קטעים של עצמם או רימיקסים.

בסופו של דבר הכל מוביל אל הביט. Listen to your heart. הוא עדיין פועם שם ככה, עמוק בפנים. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. נמשיך עם ליל סילבה, שעלה אחרי האיקוניקה. הוא עלה back to back עם בוק בוק. אבל הבוקר אנחנו רק עם ליל סילבה, סילבה שמארח פה את סמפה, מתוך Yesterday's Heavy Backwards.

ליל סילבה תקלט back to back עם בוק בוק בבמת דוויישן, אבל נראה לי שכאילו זאת הייתה הבמה המרכזית של הפסטיבל, ואני חוששת שזה היה קצת גדול עליהם, אולי הם התרגשו קצת. זה לא היה לגמרי right on, אבל בכל זאת קטונתי, כן?

את האוהל של NTS, שבגדול הם ממש לא חובבים אותנו, אבל לא היו שום סימנים. ראיתי אולי איזה אנגלי כזה, חיוור אחד עם איזה צעיף, וזה הכל. נראה לי שלונדון רוצה לחזור אל השקט שלה, אל החיים שלה, מה שהם יודעים לעשות הכי טוב, אני מקווה לפחות. זאת הייתה התחושה שלי, כשאמרתי שאני מישראל, כבר היה פחות כעס, אלא באמת יותר חמלה, מעין מבטים כאלה. So sorry for you. אז בכל מקרה, קודם כל הלכתי לאוהל של NTS, ותקלטה שם מישהי שקוראת לעצמה DJ Fart in the Club, ונתנה שם מיקס חמוד ממש, אבל אין לה קטעים משל עצמם, משל עצמה, אז לא שמתי פה את סט שלה של איזה שעה. אבל אחר כך עברתי אל האוהל של הפלז'ה דום, שנראה לי שזה היה אחלה אוהל לאורך כל היום, פשוט היו לי מטרות אחרות. בכל מקרה אותו, כן הספקתי לראות ולשמוע קצת. פה זה קצת קשוח, באוהל זה היה קצת יותר פלז'ר, אובג'קט, עם בד אפלס.

אובג'קט, שניגן בפלז'ר דום, בגאלה פסטיבל. וככה גם כשנמצאים בתוך הפסטיבל צריך רגע ברייק. אז את הברייק שלנו נעשה עם החדש של מייק די, שגם יצא בתקופה הזו, סינגל חדש, שני במספר, מייק די, איש הביסטי בויז. זה נקרא What We Got, מייק די, חדש. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה, חיבוק וביחד. טוב לשוב. תודה שאתם ואתן פה.

Mike D, what we got, חדש. ונשוב לבמת Deviation. די-ג'י שגיליתי ככה לא מזמן, קוראים לה דזרי. בהתחלה לא ידעתי אם זאת הדזרי של פעם או חדשה, חדשה. והיא עשתה רימיקס לזה. ל-Four Women של נינה סימון. והיה לה סט כזה של גם ביטים, גם קצת דיסקו פתאום.

for women, Nina Simone, remix של Desiree. במת Deviation בגאלה פסטיבל.

ואני קופצת רגע קדימה לפסטיבל בבריקסטון כבר שהיה ביום ראשון, יומיים אחרי הגלה, כבר לא הלכתי. זה היה קצת too much. אבל נראה לי שראיתי זיקוקים אי שם הדרום מהפסטיבל. וראיתי או בטלוויזיה או איפשהו אחר חלק מההופעה שם של לידל סימס שסיימה את הפסטיבל. והיה נראה די מטורף שם מה שקרה. לידל סימס מתוך ה-EP החדש של השוגר גרל.

ונחזור אל הנשף האלקטרוני, גאלה פסטיבל, בפקאם הדרומית. נשוב אל האוהל של NTS. לשני סטים אחרונים ליום. ושניהם ככה היו וואו מבחינתי. וזה התחיל עם הלב של הג'ונגל. הג'אנגליסט, המפיק, היוצר, טים ריפר. היה מרגש להיות איתו תחת אוהל אחד. הוא גם מוציא ממש עכשיו איפי חדש שנקרא Forever and a Day, וככה הוא נפתח עם Ignite, טים ריפר, The Heart of the Jungle. לגמרי מאוהבת.

נראה לי שעוד מההופעה של טדי נגוסה שראיתי לפני שטסתי כבר למדתי, אבל זה מוכיח את עצמו בכל פעם מחדש, מסתבר כמה שהבאס יותר נמוך התעופה יותר גבוהה. טים ריפר, הייתה ממש התלבטות איזה קטע לשים מתוך ה-EP, כל קטע הוא כזה בווייב אחר. בסוף הלכתי על זה, כבד, זה שפותח את ה-EP. איגנייט, טים ריפר, הלב של הג'ונגל, תודה לו על הסט. ונמשיך עם הגאון הזה שקורא לעצמו ג'ראם, שהוא גם בונה כלי נגינה עכשיו והולך לעשות מעין מופע כזה עם כל מיני כלים שהוא בנה בברביקן או ברויאל אלברט הול, משהו כזה, אבל שם באוהל הוא נתן סט. אני לא ידעתי מה קורה, אני עד עכשיו לא מבינה מה בדיוק הוא עשה שם, והוא ידוע בזה שהוא חותך ולא עושה רוורסים וסימפולים וביטים וג'אז ודרם אנד בייס והכל ושקט וחתיכות ולמטה ולמעלה, מתפזר לכל הכיוונים, מפרק את כל ההקשרים הכימיקליים, מרכיב מחדש, והוא יודע מה הוא עושה, שווה להתמסר אליו. פה מתוך האלבום המהולל שלו Under Tangled Silence, דראם עם וואקס קאפ, סיים מבחינתי וגם מבחינת הפסטיבל את הגלה, כאילו היו עוד במות אבל אני הייתי שם עם דראם, ותודה על כל רגע מזה.

0: מבחינתי זה יצא נראה לי די מושלם, שמופע הסיום היה של פלי. זה היה הכרטיס הראשון שנקנה. זה היה כמו סוג של לחזור הביתה, הבית של הנשמה, של הבסיס. היה מרגש את ההופעה כאילו התחיל כשברקע השיר של לנון, אימג'ין. ומבחינתי זה היה כזה מסר לאנגלים, וזה עבד לי טוב. האמת שהיה מאוד מאוד צפוף, בקושי הצלחתי לראות, בהתחלה לא הבנתי שזה באמת טום יורק, אמרתי מה זה, מה זה? זה נשמע כמו, זה פסקול, ואז קלטתי שזהו מנגן. מזל שיש טלפונים עם מצלמות ואפשר לצלם.
1: סוג של לחזור הביתה.
0: כן, הייתה הופעה מרגשת.
1: הבית של הנשמה, של
0: הבסיס. ופלי חמוד ומרגש.
1: היה מרגש...

הרבה אהבה באוויר ומלא ג'ימג'ום ומלא קסם ומלא מסר אז כך גם נסיים אנחנו פלי, אפלי תודה שנתתם מקום לשתף תודה על הביחד חיבוק גדול מחר נחזור ככה למתכונות רגילות שידור חוזר בארבע מיד אני אמשיך האזנה נעימה הרבה אהבה ושלום עד מחר

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים. דקה פילוסופית על אושר.
1: העצב, הרגשות בכלל, אגב, הם אמצעי החישה של עולם הערכי שלי. לכן, להגיד שאושר זה לצייר את האושר כמשהו אחיד, מוצק, כמין טוב תמידי. זו האשליה הגדולה.
0: האושר בראי הפילוסופיה, עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי, בספוטיפיי של רדיו מהות החיים.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, שבוע טוב אהובות ואהובים, יום ראשון, התחלנו שבוע ואני מאוד מאוד שמח שהגעתם והגעתם לעשות את זה איתי, פון הום. ובואו נפתח את השבוע הזה עם סינגל חדש, מעולה, נהדר, מצוין, של הרכב ותיק, ותיק, ותיק, ותיק, שנקרא Arab Strap. ויש סינגל חדש שנקרא You, You, You. הנה הוא מתחיל עכשיו. סקזל.

החדש, Arab Strap. You, you, you. בוקר טוב לחמו, חמוטל אר וחמוטל רונן. בוקר טוב גם לך, טל שכנר. You, you, you, every you, every me.

garbage. בוקר טוב ליאת רוזנבלט. בוקר טוב שלומי בלפר.

והנה מה שקורה עכשיו, או יותר נכון קרה קודם, ואז נכתב על זה שיר, אז זה כבר לא עכשיו, אבל עדיין קוראים לזה מה שקורה עכשיו. רועי דורון מארח את ברי סחרוף.

איזה נידל, מה? I got you under my skin, Nana Cherry. בוקר טוב למורן אביטל בן עטר. בוקר אור לאומרים אור. בוקר טוב ליונתן גיסין, ממדינת הצפון. זו שהממשלה ויתרה עליה, כן? בוקר טוב, יונתן גיסין, אני מאחל לך, למשפחה שלך, לשכנים שלך, שקט ושלווה, אם אפשר, במהרה. תודה. בוקר טוב לאביעד ליפקין, בוקר טובי לאיתן, שלום איתן, ובוקר טוב לניר גושן. קיקי מלינקי, קיקי מלינקי, הכי אוהב אותי.

מריה בלונדי, בוקר טוב לעינב מילר, כל זמן הוא זמן מילר, בוקר טוב עינב, בוקר טוב ללילו שרובוטווין ששואל לאן השבוע. ובכן, שאלה במקום ומצוינת, השבוע זה יום ההולדת של בוביק, של הדר, ואנחנו נוסעים לחגוג אותו ביקב של חבר, לא רחוק מהאולימפוס ביוון, מה שאומר שקודם כל יום הולדת שמח לבוביק, כפרה עליה, הגיע הזמן שהיא תעבור קידומת ומגיל 20 ל-30. אבל חוץ מזה, הקלטתי לכם ים של תוכניות בזמן שאני אהיה בחול עם חלילה שום דבר לא ישתבש. אז הקלטתי לכם מלא מלא תוכניות, וממחר יהיו כאן שלושה ספשיילים שנקרא מפרק את שנות ה-90, שאחד מהם יהיה פופ, השני יהיה היפ-הופ, והשלישי יהיה רוק, ואז ביום חמישי גם יהיה סבבה. אז זהו, ולכבוד יום ההולדת של הדהר. שיר עליה, רוק אנד רול סטאר. עוד מעט פול מקארטני החדש.

רוק אנד רול סטאר אוייזיס. אז ככה, בסוף שבוע, או יותר נכון בשבוע שעבר, פול מקארטני הוציא אלבום חדש שנקרא The Boys of Dungeon Lane, וזה אלבום שמדבר על הילדות שלו בשכונת חליסה בנתניה, ולא, אבל באמת זה אלבום יפה ומרגש ומקסים ונהדר. אז הנה פול מקארטני, עכשיו יקבל ספוט האלבום הזה, ונתחיל בשיתוף פעולה שלו עם בחור מאוד מאוד צעיר, אבל מאוד מאוד מבטיח שקוראים לו רינגו סטאר, וזה נקרא Home to Us.

בוקר טוב לעוז מועלם, בוקר טוב יא מעלם. Down South זה שיר שאומרים שמספר על החברות של מקארטני, החברות המוקדמת שלו עם ג'ורג' הריסון, על הנסיעות שלהם ביחד לווילס ולכל מיני מקומות כאלה, וזה יפה. זה אלבום של געגועים. האלבום הזה הוא פשוט אלבום של געגועים, ומקארטני יודע לכתוב, שלא לדבר על, יודע להלחין, והשיר הבא

הוא האחרון שתנהל בתוך הספוט הקטן הזה שאנחנו נותנים לאלבום המצוין, שאני סומך עליכן ועליכם שאתן ואתם תלכו להאזין לו. Mama Gets By. יש פה עיבוד וואו ותזמור וואו.

מי? 1981, זו הגרסה מ-1981. כן, זה אחלה גרסה, ולמה? כאילו בגלל הריף של אריסון, זה הזכיר לי את זה. בואו נמשיך עם ענייני קפה, קפה שחור, במיטה, אם אפשר בבקשה. סקוויז. בלק קופי אין בד.

ז'בול, לואן, שזה שיר של מישהי שעוזבת את הבית, נערה שעוזבת את הבית, את המשפחה, שיר יפה. שיר יפה. פאפאפאפאפא, מה רציתי לנגן עכשיו? השיר כל כך זה, סחף אותי ושכחתי, הייתי כל כך מושקע. אני רק רוצה לחזור על העניין אגב, שממחר התוכניות מוקלטות, ומחר, מוחרתיים, וביום רביעי, תהיינה כאן תוכניות מוקלטות, שלושה ספשיילים שנקראים מפרקים את שנות ה-90, או מפרק את שנות ה-90, אם אני רוצה להיות פחות צנוע, ומחר נפרק את הפופ של שנות ה-90, מחרתיים, מוחרתיים, נפרק את ההיפופ של שנות ה-90, ואז יגיע הרוק, וביום חמישי תהיה תוכנית כרגיל, והנה סינגל חדש נהדר, שני מתוך אלבום שאמור לצאת בקרוב לאברלאסט. אברלאסט היה בעולמות הראפ, אבל הוא כבר הרבה שנים שלו. אז הנה, My Hollywood, הסינגל החדש שלו, Everlast. My Hollywood. שהיה ב-House of Pain.

0: Back. Ride Lonesome, הסינגל האחרון שלו. והפעם אני מבטיח, בלי בדיחות אבא על Back, שרה. בוקר טוב לשרי שלמאי, ובוקר טוב לגילי לשם. קוראים לו רז פרסטן, והוא שמע כאן כמה פעמים בתוכנית, והוא גם יגיע לכאן עם האלבום החדש שלו, בעוד כשבועיים, האלבום אמור לצאת עוד כשבוע. וביום שישי, רז חימם את לאה קטמין, ונתן הופעה חמודה מאוד, פלס, פלס, פלס. הנה נסי לדמיין, רז פרסטן.
1: שבנו שעות

מאזינות ומאזינים, תודה רבה שבאתם ובאתם. תודה גדולה שהאזנתן והאזנתם. יש עוד שיר אחד, כן? אבל כבר עכשיו אפשר להגיד תודה. תודה רבה על התגובות.

יאללה, הלוואי והיום נשמע בשורות טובות. לי קוראים לירון טעני, השארתי לכם את המפתח מתחת לשטיח בכניסה לתוכנית, אז מחר, מחרתיים, בקיצור, עד פחות או יותר אמצע השבוע הבא, אני אהיה לי בחול, אבל לכם יש תוכניות חמודות מאוד שנשארו כאן, וזהו, יאללה, ביי ביי. נסיים עם רטורית, בהופעה. מה שנספיק, נספיק. זה נכון כמוטו לחיים, אגב.

0: התבוננות יומית. דלי קבוליניץ ושמואל שאול חוקרים, שואלים ומרחיבים פרספקטיבה ברוח התקופה. מיד ברדיו מהות החיים.
1: זה שאדם מקבל את המצב שלו ברגע נתון בחיים, זה לא אומר שהוא לא עושה מאמץ לשנות אותו. צריך להבין את זה, כי אצלנו, אם אני רוצה לשנות את מצבי, סימן שאני לא מקבל את מה שיש עכשיו. לא, אני יכול לקבל בהשלמה מלאה את איפה שאני עכשיו, ועדיין מתוך מוטיבציה בריאה לשנות אותו, לפתח אותו, להגדיל אותו וכו' וכו'.
0: התבוננות שבועית ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים. שעת הפודקאסט, תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: התבוננות פותחת שבוע עם דלי קבוליניץ ושמואל שאול.
3: שמואל.
1: שלום גם לך, דלי גבוליניץ, בוקר טוב. גם לך, דלי גבוליניץ, מה שלומך, דלי גבוליניץ?
3: שלום לך, שמואל שאול.
1: שמואל.
3: אני זוכר שבמפגשים הראשונים שלנו, מדי פעם הייתי טועה, כי אני מאוד אוהב את הדמות של שאול, ממש אוהב. הייתי קורא לך שאול.
1: דמות טרגית, דלי, למה אתה אוהב אותה?
3: כי היא טרגית. כי היא טרגית. כי היא דרמטית, כי זה כיף לשחק אותה. אתה מבין, הנער הזה שהלך חפש את האתונות וכולו, זה עשו מנו מלך. רק הדבר הזה יכול לשבור את נפשו של כל אחד. ואחר כך הדוד הזה המוצלח של...
1: הדוד? לא הדוד, השמואל.
3: ושמואל, ושמואל. השמואל אבל לא רצה, השמואל רצה להישאר גם נביא וגם שליט. הוא לא רצה לא את זה ולא את זה, הוא לא רצה אף אחד.
1: נכון.
3: אתה מבין, אתה בעייתי, אבל לא חשוב.
1: אני מסכים לגמרי, דליק. אנחנו תמימי דעים לחלוטין.
3: טוב, אנחנו רוצים היום לדבר על מילה שהפסיקו להשתמש בה.
1: אוקיי.
3: על שלום. אתה יודע, היה משהו שהפליא את מדינה שלמה, היה עכשיו איזו תחרות שירים, לכבוד אחד מראשי השנה האחרונים, השיר שזכה היה שיר לשלום, שיר השלום.
1: מה, ישן? כן, תשירו שיר לשלום?
3: כן, כן, השיר הזה שנאסר על ידי גנדי, נאסר על ידי גנדי, כי זה מוריד את מורל החיילים,

0: מה שאני רוצה להגיד, זה כל המנהיגים עכשיו, אנחנו בעיצומם של פריימריז, אף אחד לא מוציא מהפה שלו את המילה שלום.
1: גם לא אהבה.
0: גם לא אהבה.
1: וגם לא שמחה.
0: גם לא אהבה. אולי אהבה, בוא נהיה ביחד, העניין הזה של יחדיו, עם ישראל יהיה ביחד, לא, לא, אבל אין, לא, אין. ביטחון. נכון, לא אהבה, לא שמחה, זה ביטחון, ביטחון, ביטחון, ביטחון, ביטחון.
1: לא לכאן נימור ביטחון.
0: ביחד, אבל ביחד, ביחד ננצח, ביחד, ביחד, ביחד. אין לנו בעיניי זכות קיום משום סוג, אם אנחנו לא מאמינים בשלום. אתה יודע, בכל הציטוטים התנכיים...
1: רגע, אז בוא נעלה את רוחו של שימה לפרס. ונביא אותו לאולפן, דליק. כי הוא ימין בשלום.
0: אתה רואה, אתה צוחק, אבל זה...
1: הוא היה האחרון שדיבר על שלום.
0: לזכותו יאמר. לזכותו יאמר. כי בכל הציטוטים התנכיים, לא רק אומרים לעשות שלום, אומרים לרדוף שלום. רדוף שלום ותשיגנו, רדוף יהיה רודף שלום.
1: אז בוא נעשה איזה תרגיל, דליק. מה זה שלום?
0: תרגיל, אתה מעביר את הכדור אליי, תעשה תרגיל, תעשה את התרגיל, ובזמן שאתה באמצע התרגיל, אני אנסה להגיע לניסוח מדויק.
1: אני יכול לענות, כי אתה יודע, אנחנו משתמשים במילה שלום, שלום, שלום, ואנחנו ברדיו מהות החיים, אומרים, השלום מתחיל בתוכי, אז מה זה שלום? אז אני אענה משלושה כיוונים.
0: בדרך השלילה זה מאוד פשוט.
1: לא, לא, אני לא רוצה להגיד הדרך השלילה, הדרך חיוב. שלום זה שחלקים שונים בהוויה, שהם שונים באופיים, הם שונים באג'נדה שלהם, הם שונים בחזון שלהם, גרים להם יחדיו, וכל אחד מקבל חירות מלאה לחיות את עולמו במלואו, בשמחה ובאושר, ולא על חשבון אחרים, ולא מתוך חיכוך עם אחרים, אלא מתוך הרמוניה מלאה של כל החלקים. ככה זה השלום מתחיל בתוכי, וככה זה אני רואה את זה גם בעולם החיצון. ועכשיו אני אתן עוד שתי תשובות, שהן מבוססות על השפה העברית. כשאני אומר לך, אתה יודע, אנחנו השפה היחידה שבה peace and hello, זה אותו דבר, אולי גם בערבית, לא? אתה אומר, גם בערבית אתה אומר סלם. אבל כן, זאת אומרת, כשאני בא ואומר לך, שלום דליק, בוקר טוב, שלום, אז מה אני אומר לך דליק? בעצם אני מתחבר לשלם שבתוכך. והדבר האחרון שאני אגיד, ואני חושב שהוא מאוד יפה, שלום הוא גם פועל, והפועל, שלום, כשאני מכניס אותו על שבעת הבניינים, הוא הולך ככה. בבניין הנמוך, פעל, אני עושה שולם. זאת אומרת, אני מוכן לבוא במגע, להביא מכילה, לסלוח על העבר, על מנת ליצור הווה חדש. בבניין נפעל, יש נגזרת שיוצרת נשלם. התהליך הזה של השולם, הוא נשלם. בבניין השלישי, דליק, ועכשיו כדאי שתסתכל על היטב, בבניין פיאל, אז הנגזרת של השורש שלום אומרת, אני משלם. זאת אומרת, לשלום יש מחיר. זה לא בא ללא מחיר. ולכן הרצון בשלום צריך להיות גבוה מהמוכנות לשלם מחיר. בבניין פועל, דליק, זה אומר שזה שולם ואפשר להתקדם מעלה. עכשיו אנחנו מגיעים לדברים היפים באמת. בבניין הבא שזה יתפעל, אנחנו בהשתלם. זה משתלם. זאת אומרת, פעמיים משתלם דליק. להשתלם מלשון ללמוד משהו חדש, כמו שאנחנו מוצאים בכל החשבוניות, השתלמות מקצועית. זה השתלמות מקצועית. ומשתלם, זאת אומרת, זה כדאי, זה משתלם לי. ואז בבניין הבא אנחנו בהפעיל, ומה אנחנו עושים? אנחנו משלימים את התהליך. ואז אנחנו מגיעים למקום הכי יפה, דליק. בבניין הופעל, בלשון הווה, שורש שלום. מושלם.
0: מושלם, מושלם.
1: אז שלום, זה שלושת הדברים שאמרתי, זה להתחבר לשלם, זה לחיות, לתת לכל החלקים לחיות בהרמוניה, ביחד, שכל אחד שומר על זהותו, חירותו, מבין.

0: בלי אג'נדה, ואחרי זה זה לעשות שולם, להסכים לשלם, לראות שזה משתלם, ולהיות במקום שבו הכל מושלם. הנה עניתי לך, תשובה מפורטת מאוד. תשובה
1: מאוד יפה, מאוד יפה, באמת, אתה עובר כיתה ב' בשמחה ובססון.
0: אז לא סתם קראתי על הלוח שלום כיתה א'.
1: נכון.
0: שלום כיתה א'.
1: תראה, יש לנו דוגמה חיה לכל מה שאמרתם. אמרת, טוב, אני גם דבר לך ברוב כבוד ברבים. לכל מה שאמרת יש לנו דוגמה חיה, וזה מה שקרה בינינו ובין המצרים. מלחמה רבת נפגעים, שתי מלחמות. אם אתה לוקח, זה שלוש מלחמות.
0: ארבע אפילו. כאילו, אם אתה לוקח את מבצע סיני גם.
1: אם אתה לוקח את הפדאווינים, אז זה בכלל... יחסים שוטטי דם של שתי מדינות. והנה, אחרי ארבע מלחמות האלה, 1977, נשיא מצרים.
0: אנואר.
1: לא אנחנו, נשיא מצרים. אנואר סאדאת מקבל החלטה דרמטית ואמר, אני מוכן, הוא לא אמר את המילה שלום, הוא אמר, אני מוכן לבוא לפרלמנט הישראלי כדי... להתחיל לדבר על שינוי ביחסים, ואז יצא ממנו המילה שלום, בהמשך היה no more war, no more bloodship. Peace is the word and the voice of peace. זוכרת אי בינתה?
0: כן, אבל זה שני דברים שונים לגמרי. מי אנואר סאדאת קפצת?
1: אני כבר ברדיו 100, אני כבר ברדיו 100 שממשיך עם ספינת השלום, כי זה היה מאוד מרשים, כי כמו אנואר, הוא היה מוכן לעלות על מטוס, לפעמים צריך לשלם מחיר. אנואר סאדאת היה לו חרדה, התברר בדיעבד, בכל רגע שמישהו יירה בו. כשהוא יצא מכבש המטוס, הוא היה ברשיו,
0: ירו בו. פחד מגשים מציאות.
1: בסוף, בדיוק, בדיוק. ירו בו, אבל ירו בו במצרים, לא ירו בו אצלנו. בטוח שהוא ישלם למחיר כבר שהוא יגיע לפה. והתפנית היא תפנית מדהימה. זאת אומרת, יש לנו כעובדה, למעט איזה תקרית אחת ברסבורקה, אין לנו נפגעים בשלום הזה במשך כל כך הרבה שנים. המדינה הכי חזק, האויב הכי חזק שלנו, הכי משמעותי שלנו, עם הצבא הכי גדול, חי איתנו בשלום, וזה רווח עצום לשני הצדדים, וזה כל כך נפלא. קח את כל הפעלים שלך, תכניס לתוך הסיפור, זה בדיוק מה שקורה.
0: אמן. בוא נגיד שרבים היו חולקים עליך, והיו אומרים שזה יותר מצב אי לוחמה מאשר שלום, אבל כאחד שהיה במצרים, ולא פעם אחת, אלא הרבה פעמים, ושתמיד אמרתי, אני ישראלי, התקבלתי בפנים חמות ובפנים יפות, ואני חושב שהעם המצרי הוא עם ממש ממש טוב, ואני חושב שזו דוגמה נהדרת לזה שאתה צריך להאמין שאפשר אחרת, ואני אגיד פה משהו שהוא משפט מחץ למערכות יחסים. כאשר יש סכסוך וריב, הראשון שעושה את הצעד לכיוון פיוס ואמצע, הוא זה שמרוויח את הנקודות. לדוגמה, אם מישהו פגע בי, ומישהי בא ואומרת לי, תעשה איתו שלום. אני, מה פתאום? אני צודק. לא יכול להיות שאני עושה איתו שלום. והשני, לא, מה פתאום שאני עושה איתו שלום? כאילו, כל אחד, אתה יודע, בכל ריב יש שני צדדים צודקים, תמיד. וזה שמוכן להתעלות מעל המצב שלו וללכת לקראת האמצע או אפילו את כל הדרך לאחר, בעולם הפנימי הוא זה שמרוויח את הנקודות, את האומץ, את ההשתנות וכו וכו וכו. ואני חושב שאנואר סאדאת היה מנהיג דגול. לצערנו, שילם בחייו.
1: גם בגין. בגין עשה משהו שהוא, נכון. מבחינתו, מבחינת השקפת העולם שלו, שינוי של 180 מעלות בכלל... אף אחד לא האמין ולא ציפה ולא חשב על זה. אבל אני רוצה להגיד שלעיתים...
0: אני חושב שזה חלק ממנהיגות טובה וראויה. זה לקחת את האומץ, לקחת החלטות לא פופולריות ולא ברורות מאליהן. זה חזק מאוד, אני חושב.
1: לעיתים צריך מתווך. ויש סיפור, אני אספר אותו בקצרה, שהוא מדגים את זה באופן יפהפה, סיפור על שני אחים, ישמעאל ויצחק. ושני אחים, תמיד המריבות, הרצח הראשון היה בין שני אחים. שני אחים זה מקום גדול של אהבה, ובאחת הוא הופך

0: להיות למלחמה מלאת יצרים. והם, ושני האחים האלה חיו בחוות שמש נשקו אחת לשנייה, בשופי ונחת ובלי... ואז יום אחד, בגלל זה מריבה מטופשת, פתאום ריב ומדון וניתוק וחילוקי דעות, עד שאחד האחים, האח הבכור, מחליט שהוא חופר תעלה שתפריד בין שתי החוות, הוא לא רוצה לראות את האח השני, וזהו. יום אחד יושב האח הצעיר בבית, פתאום מוצר איזה טנדר לידו, ויורד משם איש לבוש בסרבל עם תיק, ארגז כזה של נגרים. אומרת, צריכים פה איזה עבודות נגרות? לא, לא, לא, לא. אתה יודע מה? בעצם כן. אתה רואה את זה? זה החווה של אח שלי. היינו עד לא מזמן ביחסים מצוינים, ועכשיו הוא בנה פה תעלה. אני רוצה שתבנה לי חומה שתפריד, שאני לא אראה את הפרצוף שלו. אוקיי, יש עצים, יש מסמרים, יש פטיש, אני אגש לעבודה. אתה יכול ללכת לדרכך. האיש, האח יצא לעבודה, הוא חוזר אחר הצהריים. לא חומה הוא מוצא. הוא מוצא גשר. גשר שנע מעל התעלה מצד אחד לצד השני, ובקצה הגשר רואה את אחיו, בא לעברו, וידיו מושטות, ועיניו דומות, והוא אומר לו, איך, אני חפרתי את התעלה הזאת כדי להפריד בינינו, ואתה בנית גשר אלינו, והם חבוקים במרכז מרכז הגשר. ואז הם רואים מהצד את המתווך, את הנגר, והוא אומר, טוב, אני חייב ללכת. הוא אומר, לא, תישאר איתנו, יש לנו עוד כל מיני עבודות, תישאר איתנו. אבל לא, יש לי עוד הרבה גשרים לבנות והולך. אומרת, גם המגשר, שמואל, לעתים צריך מגשר, לעתים זה לא בא באיזה תהליך פלאי. לעתים מישהו צריך לקחת את שני הצדדים, ובתור אחד שמגשר בין זוגות.
1: אז אני גם אספר סיפור, להעלות את מה שאתה אמרת, כי זה סיפור מקסים. מספרים בעיירה על אבא ובן, העיירה יהודית במזרח אירופה, שבמזג האוויר מאוד קר בחורף היה להם רק מעיל אחד. והאבא אמר, אני האבא, אתה צריך לכבד אותי, המעיל שלי. והילד אמר, מה פתאום, אני הבן שלך, אתה צריך לדאוג לצרכי, המעיל שלי. ורבו ורבו ורבו. בסוף הלכו אל הרבי ואמרו לרבי, תן עצה, כאילו, מה נעשה? אז הוא אמר להם, תשמעו, אני לא יכול לשפוט בדבר. תלכו אל גבירי העיר, האנשים העשירים של העיר, ותעלו בפניהם את הבקשה. רק אני רוצה להציע לכם עצה. האבא, אתה במקום להגיד שאתה רוצה את המעיל בשביל עצמך, אתה תגיד שאתה רוצה אותו בשביל הבן שלך. ושהבן שלך יגיד שבמקום שהוא רוצה אותו בשביל עצמו, שיגיד שהוא רוצה אותו בשביל אבא שלו. וכך הלכו לגבירי העיר, והם עומדים מול גבירי העיר. ואבא אומר, קר מאוד, חורף, מינוס 20 מעלות, ויש לנו רק מעיל אחד, ואני מתעקש שהבן שלי יקבל אותו, כי חייב שיהיה לו חום. והבן אומר, קר, מינוס 20 מעלות, ואני מתעקש שאבא שלי, שהוא יותר בא בימים, יקבל את המעיל הזה, כי הוא ראוי שילבש אותו. שומעים גברי העיר את שני האלה ואומרים, שני צדיקים לפנינו. בוא ונקנה להם עוד מעיל על מנת שלשניהם יחם.

0: שלום לכם, למי שיצרף לנו עכשיו, אנחנו עוסקים במילה נשכחת, משהו עתיק יומין. ארכיאולוגים נתקלים מזה בידי פעם ולא מבינים, אנחנו ננסה להבהיר את זה. שלום, על זה אנחנו מדברים, שלום. שמואל, ברשותך, אני רוצה לקרוא חלק מיצירה של יעקב רז, פרופסור יעקב רז, מלמד זן יפן וזן בודיזם באוניברסיטת תל אביב. בעצם הוא פרופסור אמריטוס, מה שנקרא, ללימודי יפן, והוא גם מורה שלי. והוא מדבר על להיות בצד הנכון. אני הולך לעשות לו עוול ולא אקרא את הכל, תשלימו לבד.
1: למה? זה דווקא שיר שכדאי לקרוא את כל כולו.
0: בוא נראה כמה שנחזיק מעמד, כי הוא שווה. לעתים ביני לביני נדמה לי שאני בצד הנכון. אני בעד המדוכאים ונגד המדכאים. בעד צדק חברתי כמובן, בעד השלום ונגד המלחמה. אני מנסח מכתבים וחותם על אחרים, כולם כמובן בצד הנכון. אני פועל בחמלה, בקשב, מתנגד לשימוש בכוח, בצד הנכון לגמרי. לא מסתפק בישיבה על הכרית, מנסה לפעול מול אי שוויון ואי צדק, ואטימות גלויה וסמויה. וזו ההגשמה היומיומית של שבועת הבודיסטווה שקיבלתי עליי, ובכל זאת לפעמים אני מוטרד. אני בצד הנכון, אז למה אני מוטרד? משהו לוחש לי, הטרדה שלך אינה בשביל להיותך בצד הנכון, או חלילה בצד הלא נכון. הטרדה שלך היא בשביל להיותך בצד כלשהו. גם אם הוא באמת נכון הצד הזה, נכון לעכשיו הוא נמצא כאן ולעומתו יש שם, שם היריב שהוא כמובן בצד הלא נכון, ואני בצד הנכון מנהל נגדו מאבק נכון, ופתאום יריב, פתאום מאבק, מילים שמכות שורשים עדינים צודקים מאוד, והצד הנכון מתעצם בצדקתו ולא מבחין בהתקהות האור, בהתעבות האורקים, מעט, לא הרבה, המילים נכונות, הרגש נכון, התודעה חוקרת, בוחנת נכון, מטילה ספק, אבל צודקת. אפילו הטלת הספק נכונה. אבל אולי לא רואה שהצד הנכון לפעמים יוצא להרוג.

0: נכון. כי הוא יודע באופן נכון מי אויב השלום, עם מי לא נשב, הממסדים וממשלות הזדון וכיוצא באלה. יש גבול, אומר הנכון, הקם לאורגך וכולי, והרחמן על אכזרים וכולי, ועניי עירך וכולי, וציר הרשע כמובן, אפילו אלוהים בצד הנכון, הוא רחום ורחמן, פורס סוכת שלום, רק בצד הנכון. וכל אלה גבולה של חמלה. ומנגד הלא נכון, הפנים שלו ברורים, קווי המתאר חדים, סימנים שאין בהם ספק, כמה נכון שהוא לא נכון. הוא לא שר אף פעם, אף פעם לא כואב לו, הוא לא צוחק, אף פעם לא מגרד לו, הוא רק לא נכון. אבל איך שרה אם אינדיאנית שירי ערס לתינוקה, ככה ליד הצעצועים? איך עושים הדרוזים תרגלים באלגברה? מה מספרים הרוסים מאשדוד עלינו הישראלים אחר הצהריים מול הים? איך נראית תל אביב מכיוון עזה או בני ברק? מה זה די-ג'יי בשביל תלמיד ישיבה? ומהו בית המקדש עבור הנערה מהביסטרו? מה מספר הערבי יליד יפו על יפו? מה אומרות לו האבנים הגדולות של יד שוק הפשפשים? מה אנחנו יודעים על אהבת הארץ של מתנחלים, שמאלנים, פלסטינים, בדואים ואחרים? ומי הם כל אלה? מי נתן בהם שמות ומתי נתנו בהם את הסימנים האלה שסגרו עלינו את חייהם? ואיך האנשים האלה נוגעים באצבע רועדת בלחיו של החולה על הקרית בפעם האחרונה בשעה שעיניו קלות כבר ללכת מכאן? איך מקוננים האנשים האלה על המת, ככה, על הספה, בין הכוס שרק עכשיו שתה ממנה לבין הספר בצרפתית שעוד פתוח, וכל מה שהותיר אחריו, המילים הותיר אחריו לא יושבות ובצער, אין ספק, אין ספק. ובאיזה צד הוא הצער? מה הפנים המקוריות שלו, של הצער? אולי הם דומים לשלי? כמעט תאומים? אותו הדבר, לכו מצא את ההבדלים. ואם כך, באיזה צד אני? אילו רגשות, טעמים, ניחוחות, ריקודים, צבעים, תפילות, שירים וחלומות מעוררת האדמה הזאת בלב כל אחד ואחד מדייריה? ואיזה צד זה? כמה הוא נכון, כמה הוא לא נכון? ולפני שאני נחפז אל מעשי הנכונים, אולי אפשר לרגע בלי צד?
1: אז אני אספר סיפור אמיתי מתוך חיי, דליק, שהוא ממש מזכיר את השיר המופלא הזה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, או הקטע הכתוב הזה של פרופסור יעקב רז. הייתי בפאפה ניוגיני, ובפאפה ניוגיני זה מערכת שבטית, מאות שבטים. ממש, יש שבט, ומעבר לנהר יש עוד שבט. והגעתי לאיזה שבט אחד בפאפה ניוגיני, במקומות שאין תיירים ואין מלונות ואין כלום, ומאוד שמחו לקבל את פניי. ואז הם שאלו אותי מה התוכניות שלי, ואמרתי להם, התוכניות שלי זה לעבור את הנער ולבקר את השבט בצד השני של הנער. ואז הם אמרו לי את הדבר הבא, בשום פנים ואופן, השבט שמעבר לנער, הם אויבים אכזריים, ואם אתה תעבור אליהם, הם יארגו אותך, ואנחנו רוצים להיות ערבים על שלומך, ואתה לא תעבור לצד השני. ואני כמובן שיערתי שהם קצת מגזימים וקצת מפריזים, למרות כל ההפחדות, אבל הם לגמרי היו הצד הנכון, ואמרו לי, אתה לא עובר לצד השני שהוא לא נכון. ונשארתי אצלהם 9 ימים, שזה היה לא מעט, והם שמחו, ובסוף אמרתי להם שאני הולך, והם כל כך הצטערו וכל כך פחדו עליי. הם באמת פחדו עליי, דליק. ואז עברתי את הנער, ואתה יודע מה קרה? פגשתי שבט, שכשעברתי את הנער, הם אמרו, איך רווח לנו, כל כך דאגנו לשלומך, כי היית בצד של האנשים הרעים, וחששנו שהם יארגו אותך, ורק חיכינו שאתה תבוא אלינו, ושאנחנו נציל אותך. וזה סיפור אמיתי, דליק, מתוך חיי.
0: מדהים, מדהים, מוזיקה.

0: שלום דליק, שלום.
1: שלום שלום ושוב שלום. שלום דליק, שלום דליק. כן, אנחנו מדברים היום על שלום, ומדי פעם, בתוך ידי השיח, אנחנו נותנים דוגמאות היסטוריות, שקרו לא כל כך מזמן, וכשנדברים על היסטוריה, ממש אתמול. והנה, אז בוא נדבר על דרום אפריקה. דרום אפריקה של תחילת שנות ה-90, משטר אפרטהייד אכזרי, מדמם, כמעט זה כבר שנה שעל סף מלחמת האזרחים, המיעוט הלבן רועד מפחד, ובגלל זה הוא נעשה אלים יותר ויותר כלפי המיעוט השחור. ואז, מהכלא החשוך, אחרי 27 שנים, יוצא אדם אחד, נלסון מנדלה, הוא יכול לצאת באופן טבעי עם תאוות נקם. שמו אותו על לא עוול בכפו, זה שהוא רצה שוויון, והוא רצה להפסיק את האפרטהייד, הוא רצה שלום. הוא יכול היה להבעיר את המדינה, אבל מנדלה, בשיתוף פעולה עם הנשיא הלבן דה קלארק, קיבל החלטה אחרת. הוא אמר, כדי לעשות שלום עם האויב, אתה צריך לעבוד עם האויב הזה, ואז הוא יהפוך לשותף שלך. במקום נקמה, הוא יטיף לפיוס, לסליחה, לבניית מדינה, איך הוא קרא לזה? מדינת קשת בענן. והשניים האלה קיבלו יחד פרס נובל לשלום, והוכיחו שהסכסוך הקשוח הזה הוא אפשרי. כמובן שהיו פה ושם איזה טאקלים לא פשוטים, אבל מנדלה ודה קלארק בשיח שלנו היום הם עוד נקודת אור שמראה שזה אפשרי.
0: אז אני אגיד איזה משהו שאני חושב, אתה יודע, כי שלום הוא לפעמים תחנה רחוקה. זה לא סתם שאתה התחלת את התוכנית באיזה הומור, שזו מילה נשכחת ושאף אחד כבר לא מדבר עליה, ומי זוכר מתי היה פה שיחות שלום? פעם היה פה שיחות שלום, בתקופתנו דליק היה את הדבר הזה. אבל שלום מתחיל בכמה דברים שאני חושב שהם משמעותיים. הראשון זה לראות את האחר, ולראות בעצם מה הוא מבקש ממך. וליד זה, זה לראות את האחר, ולהחוות, להבין, להאמין, שהוא לא פחות טוב ממך, והוא לא יותר טוב ממך, ומה שמגיע לך, מגיע גם לו.

0: ואין היררכיה בין זה לזה, בין זו לזו. ובעצם, ואהבת לרעך כמוך, ואהבת לאויבך כמוך. זאת אומרת, אם אני מצליח לראות אותך, ולפגוש את הצרכים שלך, ואת המענה שאתה מבקש, ואני מרגיש שהוא לא פחות חשוב מהצרכים שלי, ומהמענה שאני מבקש. אם כל אחד מאיתנו יעשה את זה, זאת אומרת, אם אני מאמין שגם לך מגיע מעיל, ואתה תאמין שגם לי מגיע מעיל, יש לנו סיכוי טוב ללכת לקראת האחר. עכשיו, אם אני נוגמה מבקש, ואני חושב שזה הרועץ פה, אני יכול לבוא ולהגיד לך, תשמע, דליק, אני פוסט-טראומטי, ואני חייב ביטחון. בשביל לעשות איתך שלום, אני לא יכול לעשות איתך שלום בלי שאני, יש לי ביטחון. אני חייב את הביטחון הזה. אני סוחב איתי טראומה ששישה מיליון כמוני, הלכו בשואה, ואני חייב את הביטחון הזה. עכשיו אני מבקש ממך ביטחון. אני לא מכריח אותך. אני מראה לך את נקודת החולשה שלי, ואני מנקודת החולשה שלי לא חושב שהיא צודקת כמו שאמרת, ואני גם חושב שנכון, בשביל היא כל כך צודקת, אני גם מוכן להרוג בשביל הצורך הזה שאני צריך אותו. אז התנועה הראשונה היא זה באמת לראות את האחר. ושהאחר יראה אותי. והתנועה היותר מסובכת, דליק, זה לסמוך. Trust. אני צריך לסמוך עליך, שאתה לא מרמה אותי. אני לא פעם מרגיש שאנחנו עושים פה הסכמים. לדוגמה, עשינו הסכם הפסקת אש עם החמאס, שאף אחד לא האמין שבאמת הוא יתפרק מנשקו. עשינו הסכם עם החיזבאללה, שבהסכם היה כתוב שהוא יתפרק מנשקו. ואף אחד לא האמין שהוא באמת יקרה. ברגע שאין אמון, ואני לא סומך, אז זה גם לא יקרה. אבל אם אין אמון, ואני לא סומך, אז אנחנו בעצם לא יוצאים לדרך, כי אני עושה איתך הסכם, שאני לא מאמין שהוא באמת יכול להתקיים. אז הדבר השני זה לסמוך. הדבר הראשון זה לראות את האחר, ולשמוע את מה שהוא מבקש, את מה שהוא צריך, ולסמוך. והדבר השלישי, דליק, שהוא הכי קשה, ואני מזמין כל אחד עכשיו ששומע אותנו לתרגל את זה בחייו, זה להאמין שאתה יכול להשתנות. ושהדליק שדיברתי איתו אתמול, הוא לא הדליק שאני מדבר איתו עכשיו. לקום בבוקר ולהסתכל על האנשים, זן מיינד, כאילו מקירק, אין לי דעה עליהם ואינני מגדיר אותם, אלא אני נותן להם קרדיט מלא להיות הם עצמם. וכנראה יכול להיות שהם אולי גם השתנו מאתמול או מהפעם האחרונה שראיתי, זה תרגיל מדהים. וכמו שאמרת, אנואר סאדאת קם בבוקר יום אחד, והוא החליט להשתנות. ומה שאתה חלקת פה בתוכנית, שהוא חשש לחייו, זה אומר שגם הוא, למרות שהוא החליט להשתנות, היה לו עדיין איזה ספק קל שהאויב שלו, שזה אנחנו, באמת מוכנים לקבל את השינוי הזה, ולא לנצל את המצב הזה לטובתנו. אז אם אני מוכן לראות את האחר, ואני מוכן לסמוך עליו, ואני מוכן לתת לו קרדיט שהוא גם יכול להשתנות, אפשר לצאת לדרך. בלי שלושת אלה, קשה מאוד לצאת לדרך, דליק.
1: אתה יודע כשדיברת, פתאום בשיחתנו התהורה והצחה, חדרה לתוך החדר, לפחות אצלי, העננה של 7 באוקטובר. והסיפור הזה של לסמוך, הוא שם בהפוך על הפוך. לא שמחנו מספיק על החמאס למרות שהוא אמר לנו בדיוק מה הוא עומד לעשות. לא שמחנו מספיק על החמאס כי הוא תרגל לנגד עינינו איך הוא הולך לבצע את זה לנגד עינינו. אבל כשאתה לא סומך, אתה לא סומך גם על אויבך שקם להורגך, אתה לא סומך, נקודה. אני יודע שאני מקלקל קצת פה את האווירה, לא בעובדות.
0: בכלל לא קלקלת כלום, ממש לא, כי אתה צודק לגמרי. אבל בוא נסתכל רגע על הסכסוך הזה רגע, ולא ברמה יותר אוטופית, כי מי אנחנו שאנחנו נעשה פה עכשיו שלום בין עמים? אין לי את היהירות הזאת. אבל אנחנו אף פעם לא רואים באמת מה הצורך של האחר ואיך הוא מתכתב איתנו. ודליק, בוא נהיה כנים. גם הם לא רואים את הצורך שלנו ואיך הוא מתכתב איתם. הם לא באמת מבינים את הצורך שלנו בביטחון, ואת זה שאנחנו סוחבים איתנו פוסט-טראומה, שעכשיו גדלה עוד יותר, זאת אומרת, קיבלה עוד...
1: הוכפלה.
0: ועד שהם לא יראו את זה ואת הצורך שלנו בביטחון, שהם מבטלים אותו, אז גם זה לא... אתה יודע, כמנחה, יש לי איזה חזון, כאילו אני מכניס את נתניהו ומחמוד אבאס. איך קוראים לו? איך אנחנו קוראים למחמוד אבאס הפלסטיני? דליק, תעזור לי, ברח לי השם שלו. השליט ברמאללה, של פלסטין, איך קוראים?
1: מחמוד אבאס, שם
0: מחמוד אבאס, כן? מחמוד אבאס. והם יושבים בחדר, והם לא יוצאים מהחדר עד ש... כל אחד מהם לא מבין מה האחר באמת צריך. ועד שהם רק מסכימים לפגוש את הצרכים האלה, עדיין לא לפתור בעיה, אלא באמת, באמת מצליחים לראות את האחר.
1: מה היית עושה איתם בדיוק? מה היית עושה איתם?
0: הייתי נגיד, שניהם יושבים בחדר, אז הייתי אומר עכשיו לנתניהו, תסתכל מה הוא מבקש. מה הוא מבקש? הוא מבקש חופש. הוא מבקש עצמאות. הוא מבקש הכרה, הוא מבקש זהות, הוא מבקש חיים טובים, הוא מבקש ערך, פחות או יותר. ומחמוד אבאס שואל את נתניהו, ומה אתה מבקש? אני מבקש ביטחון, אני מבקש שלא יהרגו אותי, אני מבקש שיכירו גם בי. ואת הזכות שלי לשבת במקום הזה. ואני מבקש את היכולת לחבר את האדמה שלי ואת האמונה שלי ואת הדרך שלי באופן מלא במקום הזה מבלי שאני ארגיש מאוים. פחות או יותר נגיד, שני אלה.
1: אתה יודע...
0: אבו מאזן.
1: בדיוק, מחמוד אבאס. זה רציתי להגיד לך, זה שהייתי... הייתי אומר לו, קוראים לך אבו מאזן, זה מהמילה מאזן, אתה יכול ליצור פה, למצוא איזה איזון, איזה... אבו מאזן זה הכינוי, מחמוד אבאס
0: זה... זה השם שלו, כאילו, זה השם שלו. אז אני חושב שאם מנהיגים ישבו ככה, וכמו שאתה אמרת, דליק, לפעמים הם צריכים מתווך, אתה יודע, יצא לי לעשות טיפולים זוגיים, ובטיפול זוגי יש לך שני סיפורים שונים, שכל אחד חושב שהסיפור שלו הוא הנכון, והסיפור של האחר הוא לא הנכון. ואז מישהו אומר משהו מסוים, ואני שואל אותו, מה שמעת? אז הוא אומר לך, מה הוא שמע? ומה שהוא שמע, דליק, זה לא מה שהאחר אמר בכלל, כי האחר אמר משהו אחד, רק הוא שמע משהו אחר. אז כשאנחנו שומעים מתוך הפצעים שלנו, אז אנחנו שומעים גם את הכאב שלנו, ולפעמים הפילטרים שלנו הם לא מספיק רחבים.
1: מוזיקה.

0: איזה יופי. טוב, שמואל, הסתבר שבעצם ב-DNA שלנו, ב-DNA של העם היהודי, המילה שלום מושרשת היטב, ואי אפשר לעבור שעה כזאת בלי להזכיר את חזון ישעיהו, שבעצם חזון השלום האוניברסלי של האנושות, ואני אקרא חלק ממנו שנושק ישר לדברים שאנחנו מדברים. הדבר הזה אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים, והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית אדוני בראש הערים, ונישא מגבעות, ונהרו אליו כל הגויים. והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר אדוני, אל בית אלוהי יעקב, וירונו מדרכה ונלכה ברוחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים, וחיטטו חרבותם לעתים וחניתותיהם למזמרות. לא יישא הגוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. בית יעקב, לכו ונלך באור אדוני. יש בדימוי, הדימוי הזה, תחשוב כמה הוא חזק. וחיטטו חרבותם לעתים וחניתותיהם למזמרות. אני רואה את זה לנגד עיניים, וזה פשוט מופלא. לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו את מלחמה.
1: אז רגע, דלי, ככה תעזור לי עכשיו, האם אפשר להוריד מספר התפילה
0: כן.
1: את המשפט הזה, הוא בכל דור ודור.
0: קמים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם.
1: איך אפשר לנקות את זה? איך, כאילו גם, למה לעשות תפילה כזאת? וגם למה לערבב את הקדוש ברוך הוא באנשי העולם? כאילו נגיד אם בורא עולם אוהב את כולם אותו דבר, למה שהוא יהיה בעדי לעומת החי? אז אני חושב פעמיים בעייתי בתפילה הזאת, אני ממש מרגיש שכדאי להתעלות ממנה ולנקות אותה, בוודאי את החלק הראשון של בכל דור ודור יקום עלינו משהו לחלותינו.
0: תראה, התפילה הזאת נכתבה בציפורן תבולה בדם, כי הסיפור האמיתי הוא שבכל דור ודור קם מישהו וניסה לחלות את העם המסכן הזה.
1: גם אם זה נכון, למה להתפלל את זה כאילו?
0: לא, אתה מתפלל לאדוני כדי שיציל אותך מידם, ואתה נושא תפילה. יש משהו מאוד, מאוד נוגע ללב בעיניי. אני זוכר, יסלחו לי, מי שיסלח לי, שתקופת ההתנתקות, או הגירוש כפי שהוא מכונה בעיני...

0: תפסיק להתנצל, תלך הלאה.
1: לא, לא מתנצל, אני יכול להבין לגמרי, אנחנו צריכים להבין לגמרי את הצד האחר, כמו שלמדנו קודם.
0: כן.
1: הם היו אומרים, עד הרגע האחרון, גאולת השם כהרף עין.
0: נכון.
1: זה עומד לקרות, זה עומד לקרות. וכשהבנתי שזה לא, או לא יקרה, ולא זה, היה לי, זה, אם היה מקום שבו הזדהיתי, זה המקום הזה. כי אנחנו באמת לא די לנו, לא די לנו באמונה בעזרת השם, אנחנו צריכים להביא את הגאולה, לא להביא את ה, להביא את השלום, להביא את השלום, לרדוף אותו, לעשות אותו.
0: אבל גם להבין, דליק, שמה זה השם? השם זה שורש הבריאה, אור אינסוף, אור השמש. האם אני יכול להתפלל לשמש? שמש יקרה. השיא שמחר בעוד השרון, בקומה העליונה, איפה שדליק גר, לא יהיה אור. על כל הבריאה כן, עליו לא, בבקשה. זה דליק, זה תפילה ילדותית, כאילו. אתה לא יכול להשתמש בבורא עולם שהוא יהיה לטובתך ולא לטובת מישהו אחר.
1: א', אתה כנראה יכול ומשתמש ברגעים, ואנחנו פה מנסים...
0: לא, אבל אני רוצה לעלות. מנסים,
1: לא, אני רוצה לעלות ואני רוצה לענות לך.
0: תעניין לי.
1: כי ברור שאם היינו יכולים, לא היינו עושים את זה, אבל אני חושב שאמרתי לך פעם שבחפירות אין אתאיזם. ואני זוכר אותי, סיפרתי לך, אני זוכר אותי מבית אתאיסטי, שוכב, למרות שסבי היה רב, אבל הורי היו אתאיסטים לגמרי, שוכב בתעלה כשיש הפגזה שברור לי שעוד שנייה מותי...
0: בחפירות האלה, לא
1: הבנתי איזה את החפירות האלה.
0: יש חפירות ארכיאולוגיות, יש את המוח שחופר לעצמו.
1: אתה מכיר אותי מספיק זמן כדי שלהבין, כדי שאני אומר חפירות הן
0: נסיימות. בחושות של המלחמה.
1: אז התפללתי לכלב שלי, שמת כמה שנים קודם, כי הייתי צריך משהו כדי לשאת תפילה. כשהייאוש...
0: תשמע, אני יכול להגיד לבורא עולם, שמור עליי.
1: כן.
0: זה תפילה ראויה, שמור על בניי.
1: כן.
0: שיהיו מוגנים. אבל אני בוודאי לא יכול להגיד לבורא עולם, תאיר לי ואל תאיר למישהו אחר. זה לא תפילה שאני יכול להשתמש בה. אני יכול להגיד, שמור עליי, כן.
1: מה רבה ויצילנו מידם? תציל אותי.
0: אז... אני מתפתל פה בכיסא.
1: זה הרעים הבודדים, הרעים הבודדים שאני מצער על זה שאין פה מצלמה. אבל כיוון שאנחנו בסיכומים, אז בואו נחזור להתחלה שלך, שהייתה כל כך יפה. בואו נחזור מה אנחנו יכולים לעשות כאינדיבידואלים, לא כמנהיגים. מה אנחנו יכולים לעשות?
0: אני אגיד לכם הדבר, אני אספר סיפור אמיתי. הייתי עם קבוצה בסיני, זה היה לפני המון שנים, דליק. ואנשים אמרו, בואו נעשה תפילה לשלום. וקראנו לי עם האדמה, ואמרה לה, תעזרי לנו לעשות שלום. אז היא אמרה, אין בעיה.
1: פת שממה.
0: פת שממה. תלכו הביתה, ותעשו שלום במערכת יחסים אחת שאין לכם בשלום. גם אם הם קצת כעס, וכל אחד ברחר מערכת יחסים, כולל עבדך הנאמן, שצריך לעשות בשלום. בחרתי איזה מישהו שפגע בי, ואני לא ראיתי שום צורך לעשות איתה שלום, כי אני הייתי כמובן הצודק, והיא הייתה כמובן הרשאית, אבל בחרתי ואמרתי, חזרתי הביתה דליק, זה עוד היה מזמן, טרום סלולר, הרמתי את הטלפון כמו שאומרים, וצלצלתי, ולרווחתי הגדולה לא הייתה תשובה. ואז אמרתי לעצמי, אתה את שלך עשית, יצא שלא היה תשובה, וזהו. כמובן שיום אחרי זה אמרתי, טוב, שמואל, כאילו, אתה לא יכול לחפף את עצמך, זה שצלצלת פעם אחת ולא היה תשובה, זה לא תירוץ עובר, צלצל עוד פעם. בפעם השלישית היא ענתה לי, ושאלת אותה אם אפשר להיפגש. היא אמרה שכן. ובאופן מפתיע, זה היה הרבה יותר קל ממה שחשבתי. כי כשהיה מפגש פיזי, אז כל הדמיונות של ההכרה החושבת, וכל המחשבות של ההכרה החושבת, והיא כזאת, והיא כזאת, והיא כזאת, הם כולם התפוגגו למראה עיניים, וראיתי שהיא אישה, ויש לה את הצרכים שלה, והיא גם לא מושלמת, וגם לא מלאכית, ויש לה את המצוקות שלה. ועשינו שלום תוך מפגש אחד, וזה פשוט היה. אז אתם רוצים שלום? תלכו ותעשו שלום בתוך המערכות יחסים בבית שלכם. כמו שאמרה לי פעם מישהי בסיני, אצלי בחיים הכל טוב. ואחרי זה מסתבר שהבן שלה לא מדבר איתה 5 שנים, ויש שם כאב נוראי. אז אל תגידי הכל טוב, תלכי ותעשי שלום עם הבן שלך. זה לא כיף כשהורים לא מדברים עם ילדים, וילדים לא מדברים עם הורים.
1: זה מאוד מזכיר לי את ענייני הסביבה, שאומרים, מה אפשר עוד... מה אני יכול לעשות מול הזיהום העולמי, מול התחממות? משהו אחד קטן.
0: נכון,
1: זה בדיוק כל ככה. זה כל משהו אחד
0: נכון,
1: קטן.
0: נכון, ככה.
1: שלום דלק. אחד קטן. טוב, אנחנו ממש בסוף, אז נגיד לכם שלום. שלום,
0: דלק, אני אוהב אותך, ואני שמח אותך שאנחנו מאוד, בשלום, מאוד. ואולי נדביק.
1: זה זמני, תזכור. העניין הזה צריך לעבוד על זה כל הזמן.
0: טוב שאמרת לי, עכשיו אני יוצא מהאולפן עם תודה חדשה.
1: תודה רבה לעומר פרימט על העריכה המוסיקלית והליווי הטכני. תודה לאורנה יקיר שאין דומה לה.
0: דליק, נסיים ככה. העושה שלום במרומיו, הוא ברחמיו. יעשה שלום עלינו ועל כל העולם. כולו, אמרו אמן. ורק נגיד שמי שעושה שלום במרומים שלו, זאת אומרת, בכל הרבדים שלו, הוא זה שיעשה שלום עלינו. עושה שלום במרומיו. אמן.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: אנחנו כולנו גוונים שונים, אז מה שמתאים לי לא בהכרח מתאים לך. בגלל זה אני חושבת שאין דבר כזה נכון לא נכון. יש כל מיני מרצים, כל מיני מורים, כל מיני שיטות, כל מיני אמונות, וכל אחד מאמין במשהו אחר, וזה בסדר, וזה כל המהות של מהות החיים ורדיו מהות החיים.
3: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון, ברדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

יא אימא, היי פריסטס, פתח לנו את עולם קטן להיום. אני אורי בנקלטר פה באולפן איתכם, בשעתיים הקרובות מוזמנים לצלול אלינו. אופה, לצלול, ואני כבר רואה שהקטע הבא נקרא דפס, מעמקים. מתוך אלבום The Lost Mystique of Being in the Known של רייזינג אפלאצ'יה. נשמע את הקטע היפה הזה, שנקרא דפס. יאללה, שיהיה לנו ממש טוב וכיף ונעים בשעתיים האלה בעולם קטן. מוזמנים להיות איתי.

is George Perez, Colorphonia, a song with the title of Lunch Bells. ככה נקרא אלבום. נמשיך עם אליס פיבילו, המתוקה, מתוך אובליביון, נשמע את All Shadows, רגע נשמע את זה מההתחלה.

ג'נק ספאצ'ה וסימה, טמפלו דורדו, מתוך פלור דוידה, איזה קטע יפה. נמשיך עכשיו עם צ'אנטרה סבא, Light Language for Peace. בוא נשמע את זה.

Willow in the wave, a way back home. והנה אנחנו שומעים את הקלאסיקה הזאת של דנית, מתוך אלבום מופת שלה, אליאנטו, גואקמאיו.

דנית גואקמאיו מתוך אליאנטו. נשמע עכשיו הרכב שדנית היא חלק ממנו, פואנטס, כזה קולקטיב אמנים שביצע פה ביצועים לשירים על אלבום נקרא אמריוקה קואה, וזה נווסטר מונדו.

נו, אז תמון דורון. נמשיך עם הג'ן אבי ומילו מתוך האלבום המשובח ש... נמשיך עם ג'ן, סליחה. הנה אני אז מפוקס עוד פעם. אז ג'ן אבי ומילו, Let Go, הצמד הדרום אפריקאי המשובח הזה. בוא נשמע את השיר הזה.

All of life is you, מתוך ה-EP Caring Water. בוא נשמע עכשיו עוד שיר יפה של הצמד הזה, Sing Through Me.

שחף שבעת מענם, קנטיגו, קונטיגו דאסטרל, ובואו נשמע עוד, עוד שחף שמח ומרומם לב כזה. טאו קננה.

שוורצמן, טאו קננה. לא יומן, אבל אנחנו מגיעים לסיום של עולם קטן. אני אורי בנקלטר, הייתי איתכם בשעתיים האחרונות. תודה שהייתם איתי. סמים קיומרי של יורי, ונתראה מחר, או ברדיו מות החיים.

0: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים. דקה ממשנתו של אלן ווטס.
1: דאויזם, אז הוא אומר, הוא רואה את היקום כאורגניזם. בעוד שאנחנו רואים את היקום כמכונה ואת הגוף שלנו כמכונה, את האורגניזם עצמו, אז פה זה הפוך. פה ההסתכלות היא במה הגוף שלנו דומה לטבע.
0: משנתו של אלן ווטס ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

אהלן, יום שישי, מסע חדש. המסע שלנו להפעם הוא מסע אל השפה הצרפתית, אל האומנות הצרפתית, אומנים צרפתים כמובן, ואומנים בינלאומיים ששרים בצרפתית, אומנים צרפתים ששרים באנגלית, הכל עם שפת מוזיקת אהבה, אבל נתחיל דווקא עם הטירוף לפולי של הסטרינגלס.

0: Twist and La Folie, Stranglers, האנגלים, שרים בצרפתית. פתחו לנו את המסע, ואנחנו ממשיכים עם האיש אולי הכי מרכזי במוזיקה הצרפתית המודרנית, סרג' גינסבורג. היה שם בכל צומת אפשרית, משירי אירוויזיון, עד לברגה, 1971, ביחד עם ז'אן קלוד ורניאר, כתב את היצירה היסטורי דה מלודי נלסון, יצירה שהפכה להיות יצירת מופת, היא יצאה באלבום כפול. בוא נשמע את מלודי.
1: Les ailes de la rose s'effleuraient des pylônes. Quand, m'étant malgré moi égaré, nous arrivâmes, Rolls et moi, dans une zone dangereuse, un endroit isolé.

מלודי נלסון, והקול המתוק הזה שם שייך לג'יין בירקין, אשתו של סרג' גינסבורג, שגם מצולמת על העטיפה איקונית, חובקת דובי בלבוש חלקי, ונודה להם בת מאוד מאוד מוכשרת לימים, שהפכה להיות שחקנית וזמרת, שרלוט גינסבורג. ופה אנחנו נשמע אותה מתוך פסקול הסרט נימפומניק, מבצעת את היי ג'ו, ביחד עם חבר טוב בשם בק.

שרלוט גינסבורג ובק מבצעים טי ג'ו, שירה שהתפרסם בעיקר בביצוע של הנדריקס. ואנחנו עוברים עכשיו לאחד מהזמרות הכי אהובות צרפתיות, פרנסואז ארדי, בחלה עולמה לפני כשנתיים.

פרנסואז ארדי, מבצעת ליאונרד כהן, סוזן, מעבר לכל הפעמונים היפהפה והכישרון שלה, היה לה גם יופי, עוצר נשימה, הייתה גם שחקנית מאוד מבוקשת, הלכה לעולמה לפני כשנתיים, בגיל 80, השאירה הרבה מוזיקה יפה אחריה, ואנחנו

וקופצים לדור הצעיר יותר, זמר, יוצר, סינגר סונגרייטר, ואפילו סופר, דומיניק איי, מהדור החדש של היוצרים הצרפתים, אנחנו נשמע אותו בז'טאי.

Gabriel Le Grand Vitré, Françoise Perriot. אנחנו ממשיכים עם שחקן, זמר, יוצר, מפיק, כל כך הרבה כישרון, בנג'מין מילואו. אנחנו נשמע אותם לסופרב, ראינו בה.

ג'יין פייטפול, שאחרנו למה לפני כמה שנים, וגם היא הייתה לה אהבה מיוחדת לשפה הצרפתית. אנחנו נשמע קטע שנשמע, שנקרא אנה, זה מתוך פסקול הסרט אנה, קטע שקוראים לו Here Odmina.

מריאן פייטפול, שעוד היה לה כל פעמונים, איפשהו בשנות ה-60, זה היה שיר של סרג' גינסבורג, מתוך פסקול סרט בשם אנה. אנחנו ממשיכים, זמרת, שחקנית, דוגמנית, התפרסמה בעיקר כדוגמנית, בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-90, קוראים לה זו, ובואו נשמע את הקטע הזה, שאין לי מושג איך מבטאים אותו.

0: Si je t'aime, השיר שהתפרסם כסנדי מורניג, ושולחן שלנו ביצע אותו כבוא הביתה. שמענו את מרי לפורטה, ואנחנו עכשיו ממשיכים עם בסטיאן ללמנט. Un million de danse.
1: Retrouvé sur la route cet été, l'hôtel où vous étiez arrêtés.

0: d'arriver.
1: Un million de Hans, Bastien Tlalment. והוא גם מביא אותנו למסוף המסע שלנו להפעם. מסע באווירה הצרפתית, ניחוח צרפתי, הרבה הרבה אהבה באוויר, ומה יותר עולם מלסיים את המסע עם הניחוח הצרפתי הזה, עם טינדרסטיקס, עם כל האהבה שאני משאיר לכם, לקראת השבת, טוט למור, טינדרסטיקס, תהנו, תבלו, תהיו אנשים אהובים, תאהבו, יאללה ביי.

0: כל יום מחדש, מיטב התוכניות בשידור נוסף.
1: כל יום מחדש.
0: מיד ברדיו מהות החיים. מדברי הרב קוק.

0: צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש שאין לו נר. צריך שכל איש ידע ויבין שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו.
1: התבוננות שבועית עם דליק ווליניץ ושמואל שאול ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
1: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

7:05 דקות, בוקר טוב, בוקר אור, שבוע טוב, רדיו מהות החיים, כל יום מחדש, פותחים שבוע חדש, 7:00 מוקדם, אינטרנט, שנייה לפני טרף את השבוע הבא עלינו, אני מקווה, מאוד, מה זה מקווה? מאוד מקווה, לטובה. כל הבוקר הזה יוקדש לאחד המלחינים, המפיקים, בעיקר הגיטריסט פורץ הדרך רוברט פריפ, שפחות או יותר ככה לפני שבועיים The Young Lad, הבחור הצעיר חגג 80. כן, גם גיטריסט עם

ויז'ן כזה אצלי, שמישהו כזה נורא נורא רציני ומלומד. כן, פתחנו עם ז'אן דה ברדמן, תוך אלבום לא מספיק מוכר של פריפ יחד עם דויד סילביאן. זוכר שאני בתור אחד שמאוד מאוד אהב את ג'פן, ועקבתי אחרי סילביאן גם עד גבול מסוים. מאוד אהבתי את The First Day שלהם, שיצא ב-93. שלוש פעמים הם שיתפו פעולה ביחד, שני הגאונים הללו. כל הבוקר עבודות נבחרות לעניות דעתי של פריפ. האמת היא שלא כל הבוקר, כמעט כל הבוקר, בטוח חצי תוכנית. שאר התוכנית נעסוק בעוד ענייני מוזיקה חשובים שעברו עלינו בשבועות האחרונים. אני אמיר פרי, מודה, מוקיר, מעריך ומעריץ את המצטרפים מצטרפות, כאמור עד השעה 8. הרבה מוזיקה משובחת, שיהיה שבוע קל, בוקר טוב ובטוח, האזנה טובה.

אדריאן בילו, טוני לוין, הבסיסט, ביל ברדפורד היה אחד המתופפים הגדולים שידענו, קינג קרימזון, ההרכב ב-84 שהוציא את האלבום באותו שם, Tree of a Perfect Pair.

האלבום הראשון של קינג קרימזון שאני הכרתי. רק אחר כך הלכתי אחורה. כמה חרשתי, קראנו לו האלבום הצהוב. וב-87, רוברט פריפ, אני זוכר שהייתה לי ידידה ששירתתי ב...

גלי צהל שסחבה אותי לבנייני האומה לראות את רוברט פריפ יחד עם ליגת הגיטריסטים או משהו כזה, קראו לזה עוד פעם את רוב הדברים שאני אומר בתוכנית זה מהזיכרון, מה שנקרא, מאמן את זיכרוני המתבגר. אני זוכר שראיתי אותם בלעני האומה, ישבו כזה מלא גיטריסטים על הבמה, והוא לימד את, הוא הראה לנו את השיטה שלו, שתכף אנחנו נגיע גם אליה, שזה נקרא פריפטוניקס, כן, ככה זה נקרא. שיטת פריטה מסוימת על גיטרה, שבאמת הוא המציא, ואני זוכר שזה היה בהתחלה כזה, אמרתי כן, משעמם וכאלה גיטריסטים על הבמה, ואני רוצה קינג קרימזון והכל, אחת ההופעות המדהימות, המדהימות והמלמדות והמרגשות שאני הכרתי. 7:11 דקות, אתם על כל יום החדש, מהדורת בוקר ראשון, אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם באונדימנד, בסוף רשימת שידור מלאה, בעמוד הפייסבוק שלי, והנה כבר מתוך אחד, עוד אחד מהאלבומים, באמת באמת פורצי הדרך, My Life in the Bush of Ghost, השיתוף פעולה של בריין אינו ודייוויד באן, שעוד פעם פריפ עבד הרבה, הרבה, הרבה מאוד עם החבורה הזאת, בעיקר עם בריין אינו, נגיע גם תכף לדייוויד בוי, וכל שאר שיתופי הפעולה באלבומי סולו של אינו, וחדומה שם, בקטע הזה של רג'ימנט, שהוא גם איבד אותו, כן? מה שנקרא סוג של פיק מוזיקלית, וגם עושה שם את הטכניקה שלו, שנקראת פריפטוניקס. קצת מסובך להסביר לא למוזיקאי מה הטכניקה הזאת, אבל תסמכו עליי שזה באמת משהו יוצא דופן.

הקטע שפותח את המופת השלישי של Talking Heads, Fear of Music. ההשפעה קשה בקטע טוב על דיוויד ברן של מוזיקה אפריקאית שהוא שמע המון דאז, אייזים ברה, והגיטרות כל כך כל כך מופרעות גם בקטע טוב של רוברט פריפ, שבו עסקינן בדקות הללו. ואי אפשר פריפ בלי בוי. פריפ גם ניגן את הריף, מה שנקרא, בהגעת המוזיקאים של הירוס. ואפילו הדיבור אומר שהוא המציא את זה, למרות שבריין אינו ידוע בתור אחד שלוקח לעצמו קרדיטים. תשאלו את יוטו, תשאלו הרבה אנשים שבריין אינו עשה איתם אגב עבודה מדהימה. אבל כן, הוא אחד שאוהב כזה, מהאלה שאוהבים להגיד שהמציאו הכל. anyway, פריפ כנראה המציא גם את הריף הזה, גם ניגן אותו, אבל אי אפשר, אי אפשר בלי הגיטרות האלה. מתוך Scary Monsters. Fashion.

מתוך פיטר גבריאל 3. כל הרביעייה הראשונה נקראה פיטר גבריאל, אבל היו כאלה שקראו לו מלט, בגלל שרואים על העטיפה את הפרצוף של גבריאל נמס כזה. ההפקה אדירה, אדירה, אדירה של סטיב ליליווייט, הגיטרות של רוברט פריפ. I don't remember, I remember. שחצי שעה מעכשיו גלוש גלעדי עם התעוררות. מיד אחר כך אמר לירון טענים, פה זה טוב. ואם כבר גבריאל, תעשו חישוב אתם, תעשו חישוב אתם, תשימו לב כמה עשרות שנים. 19 למאי 86 יצא החמישי שלו והכי שפטני שלו עד אז, ההפקה של דניאל הנועה. עשרות עשרות עשרות נגנים אורחים, אני חושב שכמעט כל מי ש אושייה נגנתית, הפקתית, קולית עברו באלבום הזה. אני מאמין שיש לו ויהיו לו הרבה חגיגות, ובצדק. למרות שעוד פעם, אני בתור אחד שאף פעם לא הייתי משוגע, משוגע על גבריאל, מאוד אוהב את השלישי ואת הרביעי שלו הרבה יותר מסור, שהיה באמת מופק לעילה ולעילה, וגם הצליח מסחרית בגדול, אפילו בגדול מאוד. הנה הגיטרות של רוברט סמית, של רוברט רוברט פריפ, כן, גם רוברט סמית, כן. אחד הלהיטים הכי גדולים של גבריאל מתוך סו, כאמור, בעיניים שלך.

מרסי סטריט, מתוך סאו. 19 למאי 86, החמישי של גרבל והמצליח ביותר. עם הגיטרות של רוברט פריפ, אבל מי ששר פה קולות, חוץ מיוסו נדור ומייקל בין, אגב מי שלא מכיר את מייקל בין מפסיד. מייקל בין הייתה להקה שנקראה The Call. והיה להם כמה שירים ואלבומים לא רעים בכלל. anyway, מי ששר שם עוד קולות בעניין הזה במרסי סטריט זה ג'ים קר, יש להקת סימפל מיינדס. ואם אני צריך תירוץ קלוש בשביל להשמיע את סימפל מיינדס, הנה הוא הגיע. כן? חי ובועט, מוקדש לחלוטין לרוברט פריפ. לא יודע אם בועט, אבל בטוח חי עדיין.

To make it a big time, צדק, צדק גבריאל, באמת ההצלחה הכי גדולה שלו עד אז עם סור כמעט 10 דקות לפני השעה 8 ואני רוצה להספיק עוד ואם יש תירוצים שאני אוהב כמו שאמרתי יש לי תירוץ להשמיע את Simple Minds בעקבות זה שג'ים קר עשה קולות אצל גבריאל בסור אז פה מי שניגן תופים למרות שקשה לזהות פה את הסאונד המזוהה כל כך שלו כי מה שנקרא הוא עבר הפקה במרכאות לסטיוארט קופלן מבחינתי עוד סוג של תירוץ להשמיע את פוליס מתוך Ghost in the Machine הרביעי שלהם Rehumanize Yourself

Demolition Man, שיר שסטינג כתב לשלישי שלהם, זנדיאטה מונדיאטה, ושלח, הוא שלח, הוא המנהל של פוליס, אני לא זוכר, שלחו את הסקיצה לגרייס ג'ונס, והיא קפצה על העניין הזה, ואמרה, I want it, אני רוצה את זה, זה ככה במבטא של גרייס, והיא קיבלה, אחרי זה פוליס הקליטו את זה כאמור לגוסט אין דה משין, שמענו לפני זה את Rehumanize Yourself משמה. וגרייס ג'ונס הקליטה את זה לאלבום עם פיטר גבריאל, יצא ב-19 למאי 86. אחד האלבומים בעיניי הכי גדולים שאני מכיר. אני זוכר שבתור נער זה היה כל פעם כאילו ממש מחרפן אותי שם הסאונד והעניין הזה של גרייס ג'ונס, שאגב זכיתי לראות גם אותה בהופעת פלייבק ענקית בפתיחה של הסינרמה, אני חושב שהייתי בין 13, 14, 15, משהו כזה. ואהרון קפלן שהיה שם הדי-ג'יי, אח של, והבן של, הבן של ארב קפלן. אגב, היה הדי-ג'יי מדהים, אהרון קפלן, אהרון הוא אחד הבימאים הטובים שאנחנו מכירים. זוכר שהוא הכניס אותי, הכיר, לא משנה, הכיר את ההוא, הכיר את ההיא. זוכר שראיתי את גרייס ג'ונס, גרייס ג'ונס הוציאה ב-11 למאי 81 את נייט קלאבינג, על השם של איגי פופ, על השיר, על שם השיר של איגי פופ, שרוב האלבום היה קאברים, היו שם כמה שירים מקוריים, אבל גם Demolition Man כאמור של פוליס היה שם. וגרייס לוקחת אותנו לקצה. נו מה לעשות, ככה זה לראות, ככה זה עובד, ככה ברדיו. מיד, 5 דקות מעכשיו, גלוש גלעדי, עם התעוררות, מיד אחר כך לראות תהנים, פה זה טוב.

תודה על הסבלנות, תודה על האהבה, תודה על התמיכה הרגשית, אפשר גם תמיכה כלכלית למי שרוצה, כן, אנחנו בימים לא פשוטים, ככה בואו נגיד בינינו, אפשר לדעת אם חוזרת המלחמה או לא, ואנשים ממש לא, לא מתקדמים, כן, המדינה תקועה, תרתי משמע מכל הבחינות, בואו נקווה שהצ'קרה הזאת תיפתח בקרוב. אני הייתי אמיר פרי, כאמור, מודה לכם, מעריך ומוקיר, תבואו גם מחר בבוקר, מהדורת גרובי מנדי, אנחנו פותחים, כן, את יוני כבר, לא יאמן איך הזמן טס, לפי החום בחוץ, אפשר להבין שאנחנו כבר, כן, ביוני, ואני לא ממש אוהב את הקיץ, אבל כן, גם זה עובד ככה, אין מה לעשות, צריך לדעת להסתגל בגיל מסוים לדברים האלה. משאיר אותך עם עוד גרייס ג'ונס, עם אחד הקאברים הכי, הכי טובים שאני מכיר. במקור, פלש אנד פן, האוסטרלים. פה כאמור מתוך נייט קלאבינג, שגם חוגג ככה וככה שנים, הרבה שנים, הרבה מאוד שנים, תאמינו לי. כאילו השיר הזה אשכרה נכתב בשביל ה-Walking in the Rain. ביי ביי.

0: התעוררות עם גליה גלעדי בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: אז אתה אומר, חייב להיות משהו, אנחנו נלחמים, שזה לא סתם, אני סתם זז מנקודה לנקודה עד שאני מת, זה כל החיים? כן, זה כל החיים, וטוב שזה כל החיים. וניטשה שחרר אותנו, הוא רצה לגאול אותנו.

0: שלנו מהצורך בגאולה. שלא תחשוב שיש מטרה, כי אם אתה חושב שיש מטרה, אתה כל החיים תחפש אותה ואתה תפספס את החיים.
1: מות האלוהים, משנתו של פרידריך ניטשה, להאזנה עכשיו ברבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
6: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גניה גלעדי. ברדיו מהות החיים.

אז כן, הייתי צריכה לברוח מתחושת המקלט וחוסר הנשימה, ואתם יודעות ויודעים לגמרי מכל מה שקורה, ולנסוע לאיזה סוג של גן עדן. אז יצא שנסעתי לגן עדן המוזיקלי לונדון, וזה היה כמו ריטריט, כי הייתי לבד וכמעט לא דיברתי עם אף אחד, זה חודש וחצי, רק מוזיקה ומוזיקה ומוזיקה. ונראה לי שדי נחתתי שם הישר אל האלבום החדש של אד אובריין, חבר רדיוהד. בהחלט אלבום להרהורים ונסיעות ומרחבים ולב פתוח ומחפש. היי חברות וחברים, תודה על הביחד, תודה לאמירי, אני גליה. לגמרי חזרתי באוברווייט של חוויות ועם המזוודה. אז ככה נפרוק לאט לאט. נתרגל אליו ביחד שוב מחדש. עד 9:30, התעוררות נעימה.

הזנה כזו גם. ברקע טיצ'רס של אד בריין מתוך בלו מורפו. יצאנו לדרך.

שזווית גם את הגן עדן המוזיקלי וגם את סוג הריטריט שעשיתי לעצמי, ריטריט מוזיקלי, למרות שמצאתי שם מורה ליוגה קונדליני נהדרת, שאני אמשיך לעשות איתה שיעורי אונליין פה. ובשיעור אחד היא כזה, בסוף השיעור, בתור הרפאיה, אמרה לצחוק כזה בכל רם רם מבית החזה. ועשיתי את זה, וקלטתי שלא עשיתי את זה כל כך הרבה שנים, עד שהתחלתי פתאום לבכות. ולבכות זה משחרר, והכל היה בעניין לשחרר קצת, לא לחשוב קצת, להיכנס לכל מיני ביטים. Tonight is yours. מלא אפרוביט. ואני אישית התאהבתי באיפי הזה. Give me some more. שני מוזיקאים ניגרים, בנקס או בנסון וסארז, מתוך The Game Needs Us. זה נקרא Emotion.

0: וסתם ככה, פשוט ממש הסופש, קטע חדש לעזרה קולקטיב עם פסליו.
1: היו עזרה,
0: וזה נקרא Only Love. אז ברור שזה הגיע אלינו לבוקר. עזרה קולקטיב, פסליו, Only Love.

עזרה קולקטיב, ביחד עם פס על יור, שמענו אותו ככה אצלנו פה ושם, אם אתם זוכרות וזוכרים. בכל מקרה,

וככה מיילס דייוויס היה מציין יום הולדת 100 ונפרדנו מסוני רולינס, אז הנה שניהם ביחד, קטע שהפך לסטנדרט של סוני או לאו, פה בביצוע המשותף של מיילס דייוויס וסוני רולינס. מנקה ג'אז, חוזרים לג'מג'ם שם ביחד למעלה, שימתירו עלינו צלילים טובים.

סר פול מקארטני, להתאהב בו בכל פעם מחדש. ככה נפתח האלבום החדש שלו. עוד לא הספקתי לשמוע את כולו, הוא רק יצא בסופש. הוא לגמרי עושה את העבודה. As You Lie There, מתוך The Boys of Dungeon Lane. איזה פרץ יצירתיות.

באמת אחת התחושות שיש לי תמיד בלונדון היא שאין גיל, הרבה פחות מגבלות, פשוט אפשר להיות מי שאנחנו, פשוט. לא הייתי עם זה מתחבר לכם לשיר ולפועל, אבל לי כן. וזה רומנטיזציה לגמרי של הסיטואציה, אבל מה אכפת לי, רלף מקטל ששר The Streets of London, פה עם Girl on a Bicycle, שזה כבר ידוע, שזה אחד הדברים הכי כיפים בלונדון, פשוט לנוע על האופניים ממקום למקום.

McTell, Girl on a Bicycle, רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. אני בכלל נסעתי לראות בעיקר מלא מוזיקה אלקטרונית. אז נתחיל בזה, שגם שיתפתי, אבל עשיתי גם קורס די-ג'יי. נכנסתי ככה לעניינים, אמרתי אם כבר אז כבר, היה ממש כיף. ושיתפתי את המיקס הראשון שלי באורך חצי שעה בדף של התעוררות. ובכל ערב שהגעתי לשמוע מוזיקה, זה בהחליט הציל איזה חלק מהנשמה. לקח קצת זמן להגיע עמוק פנימה, אבל לאט לאט, עם הזמן, עם המוזיקה, עם הנענועים, זה קרה. ברקע in deep. Last night a DJ saved my life.

Well, all right. Last night a DJ saved my life. In deep. וזה לא קרה רק בלילה, פסטיבלים קורים גם ביום. ואיכשהו יצא שהגעתי לגאלה פסטיבל, שזה רק מוזיקה אלקטרונית, רק די-ג'אים. שש במות, יחסית זה פסטיבל קטן, בדרום הרחוק של לונדון, בפארק בפקאם. שוב נסעתי על אופניים, והאמת שכן, שמגיעים לפקאם, קצת הרגשתי את השינוי באווירה, די קשוח, אבל מרתק, לא מפחיד, פשוט מרגישים את הקשוח. בכל מקרה, אני הייתי בעיקר בשתי במות, ביקרתי בעוד אחת טיפה. הבמה הראשונה הייתה של Deviation, ששייכת לבנג'י בי, שהוא שדרן ב-BBC, שאני מזכירה הרבה פעמים. והגעתי הישר לסט של אייקוניקה. זהו, פשוט עברנו על רוב ההופעות עד אז. אז לא נתרח בהן. אלא המשכתי בדיוק מאיפה שנפרדנו. בעצם ככה התחילה חופשה בשבוע האחרון, עם פסטיבל הגאלה בפקאם, בסט של אייקוניקה.

הרבה מהדיג'אים והדיג'יות הם גם כמובן מפיקים בפני עצמם, בין מוציאים קטעים של עצמם או רימיקסים.

בסופו של דבר הכל מוביל אל הביט. Listen to your heart. הוא עדיין פועם שם ככה, עמוק בפנים.

רדיו מהות החיים, מתוררות, מוזיקה וביחד. נמשיך עם ליל סילבה, שעלה אחרי האיקוניקה, הוא עלה back to back עם בוק בוק. אבל הבוקר אנחנו רק עם ליל סילבה, סילבה שמערך פה את סמפה, מתוך Yesterday's Heavy Backwards.

אמיל סילבה תקלט back to back עם בוק בוק בבמת Deviation, אבל נראה לי שכאילו זאת הייתה הבמה המרכזית של הפסטיבל, ואני חוששת שזה היה קצת גדול עליהם, אולי הם התרגשו קצת. זה לא היה לגמרי right on, אבל בכל זאת קטונתי, כן?

את האוהל של NTS, שבגדול הם ממש לא חובבים אותנו, אבל לא היו שום סימנים. ראיתי אולי איזה אנגלי כזה, חיוור אחד עם איזה צעיף, וזה הכל. נראה לי שלונדון רוצה לחזור אל השקט שלה, אל החיים שלה, מה שהם יודעים לעשות הכי טוב, אני מקווה לפחות. זאת הייתה התחושה שלי, כשאמרתי שאני מישראל, כבר היה פחות כעס, אלא באמת יותר חמלה, מעין מבטים כאלה. So sorry for you. אז בכל מקרה, קודם כל הלכתי לאוהל של NTS, ותקלטה שם מישהי שקוראת לעצמה DJ Fart in the Club, ונתנה שם מיקס חמוד ממש, אבל אין לה קטעים משל עצמם, משל עצמה, אז לא שמתי פה את סט שלה של איזה שעה. אבל אחר כך עברתי אל האוהל של הפלז'ה דום, שנראה לי שזה היה אחלה אוהל לאורך כל היום, פשוט היו לי מטרות אחרות. בכל מקרה אותו, כן הספקתי לראות ולשמוע קצת. פה זה קצת קשוח, באוהל זה היה קצת יותר פלז'ר. אובג'קט עם בד אפלס.

אובג'קט, שניגן בפלז'ר דום, בגאלה פסטיבל. וככה גם כשנמצאים בתוך הפסטיבל צריך רגע ברייק. אז את הברייק שלנו נעשה עם החדש של מייק די, שגם יצא בתקופה הזו, סינגל חדש, שני במספר, מייק די, איש הביסטי בויז. זה נקרא What We Got, מייק די, חדש. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה, חיבוק וביחד. טוב לשוב. תודה שאתם ואתן פה. איתי ביחד, פורקות ופורקים את המזוודה. נשים הכל בכביסה ונתחיל מחדש.

for women, Nina Simone, רימיקס של דזרי. במת דוויישן בגאלה פסטיבל.

ואני קופצת רגע קדימה לפסטיבל בבריקסטון כבר שהיה ביום ראשון, יומיים אחרי הגלה, כבר לא הלכתי. זה היה קצת too much. אבל נראה לי שראיתי זיקוקים אי שם הדרום מהפסטיבל. וראיתי או בטלוויזיה או איפשהו אחר חלק מההופעה שם של לידל סימס שסיימה את הפסטיבל. והיה נראה די מטורף שם מה שקרה. לידל סימס מתוך ה-EP החדש של השוגר גרל.

ונחזור אל הנשף האלקטרוני, גאלה פסטיבל, בפקאם הדרומית. נשוב אל האוהל של NTS. לשני סטים אחרונים ליום. ושניהם ככה היו וואו מבחינתי. וזה התחיל עם הלב של הג'ונגל. הג'אנגליסט, המפיק, היוצר, טים ריפר.

נראה לי שעוד מההופעה של טדי נגוסה שראיתי לפני שטסתי כבר למדתי, אבל זה מוכיח את עצמו בכל פעם מחדש, מסתבר כמה שהבאס יותר נמוך התעופה יותר גבוהה. טים ריפר, אתה ממש התלבטו את איזה קטע לשים מתוך ה-EP, כל קטע הוא כזה בווייב אחר. בסוף הלכתי על זה, כבד, זה שפותח את ה-EP. איגנייט, טים ריפר, הלב של הג'ונגל, תודה לו על הסט. ונמשיך עם הגאון הזה שקורא לעצמו דראם, שהוא גם בונה כלי נגינה עכשיו והולך לעשות מעין מופע כזה עם כל מיני כלים שהוא בנה בברביקן או ברויאל אלברט הול, משהו כזה.

אבל שם באוהל הוא נתן סט. אני לא ידעתי מה קורה, אני עד עכשיו לא מבינה מה בדיוק הוא עשה שם. והוא ידוע בזה שהוא חותך ועושה רוורסים וסימפולים וביטים וג'אז ודרם אנד בייס והכל, ושקט וחתיכות ולמטה ולמעלה, מתפזר לכל הכיוונים, מפרק את כל ההקשרים הכימיקליים, מרכיב מחדש, והוא יודע מה הוא עושה, שווה להתמסר אליו. פה מתוך האלבום המהולל שלו, Under Tangled Silence, Drum עם Wax Cap, סיים מבחינתי וגם מבחינת הפסטיבל את הגלה, כאילו היו עוד במות אבל אני הייתי שם עם Drum, ותודה על כל רגע מזה.

מבחינתי זה יצא נראה לי די מושלם, שמופע הסיום היה של פלי. זה היה הכרטיס הראשון שנקנה. זה היה כמו סוג של לחזור הביתה, הבית של הנשמה, של הבסיס. היה מרגש את ההופעה כאילו התחיל כשברקע השיר של לנון, אימג'ין.

ומבחינתי זה היה כזה מסר לאנגלים, וזה עבד לי טוב. האמת שהיה מאוד מאוד צפוף, בקושי הצלחתי לראות, בהתחלה לא הבנתי שזה באמת תום יורק, אמרתי, מה זה, מה זה? זה נשמע כמוהו, זה פסקול, ואז קלטתי שזה הוא מנגן. מזל שיש טלפונים עם מצלמות ואפשר לצלם. אז כן, הייתה הופעה מרגשת ופלי חמוד ומרגש. והייתה הרבה אהבה באוויר ומלא ג'ימג'ום. ומלא קסם ומלא מסר. אז כך גם נסיים אנחנו. פלי, אפלי, תודה שנתתם מקום לשתף, תודה על הביחד, חיבוק גדול. מחר נחזור ככה למתכונות רגילות, שידור חוזר בארבע, מיד תהני המשך האזנה נעימה. הרבה אהבה ושלום. עד מחר.

0: וטוב עם לירון תהני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: בבקשה. כן. אני רוצה להגיד לסיום דבר שאני אומר אותו הרבה פעמים, ויכול להיות שכבר אמרתי גם לך, ואתה אולי שמעת את זה כבר, אבל אני אגיד את זה שוב. ביוון, המילה אנטי, היא, הפירוש שלה היא מול. זאת אומרת, לי יש דעה, לך יש דעה, אני מולך, אני לא אנטי בעניין של שלילי לדעה שלך מראש, אני פשוט עומד מולך עם הדעה השונה שלי. אני לא אנטי למה שאתה אומר.
0: רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים. שבוע טוב אהובות ואהובים, יום ראשון. התחלנו שבוע ואני מאוד מאוד שמח שהגעתן והגעתם לעשות את זה איתי, פון הום. ובואו נפתח את השבוע הזה עם סינגל חדש, מעולה, נהדר, מצוין, של הרכב ותיק, ותיק, ותיק,

שנקרא Arab Strap. ויש סינגל חדש שנקרא You, You, You. הנה הוא מתחיל עכשיו. סקזל. סקזל.

החדש, Arab Strap. You, you, you. בוקר טוב לחמו, חמוטל אר וחמוטל רונן. בוקר טוב גם לך, טל שכנר. You, you, you, every you, every me.

garbage. בוקר טוב ליאת רוזנבלט. בוקר טוב שלומי בלפר.

והנה מה שקורה עכשיו, או יותר נכון קרה קודם, ואז נכתב על זה שיר, אז זה כבר לא עכשיו, אבל עדיין קוראים לזה מה שקורה עכשיו. רועי דורון מארח את ברי סחרוף.

איזה נידל, מה, מה? I got you under my skin, Nana Cherry. בוקר טוב למורן אביטל בן עטר. בוקר אור, לא אומרים אור. בוקר טוב ליונתן גיסין, ממדינת הצפון. זו שהממשלה ויתרה עליה, כן? בוקר טוב, יונתן גיסין, אני מאחל לך, למשפחה שלך, לשכנים שלך, שקט ושלווה, אם אפשר, במהרה. תודה. בוקר טוב לאביעד ליפקין, בוקר טובי לאיתן, שלום איתן, ובוקר טוב לניר גושן. קיקי מלינקי.

מריה בלונדי, בוקר טוב לעינב מילר, כל זמן הוא זמן מילר, בוקר טוב עינב, בוקר טוב ללילו שרובוטווין ששואל לאן השבוע. ובכן, שאלה במקום ומצוינת, השבוע זה יום ההולדת של בוביק, של הדר, ואנחנו נוסעים לחגוג אותו ביקב של חבר, לא רחוק מהאולימפוס ביוון, מה שאומר שקודם כל יום הולדת שמח לבוביק, כפרה עליה, הגיע הזמן שהיא תעבור קידומת ומגיל 20 ל-30. אבל חוץ מזה, הקלטתי לכם ים של תוכניות בזמן שאני אהיה בחול עם חלילה שום דבר לא ישתבש. אז הקלטתי לכם מלא מלא תוכניות, וממחר יהיו כאן שלושה ספשיילים שנקרא מפרק את שנות ה-90, שאחד מהם יהיה פופ, השני יהיה היפ-הופ, והשלישי יהיה רוק, ואז ביום חמישי גם יהיה סבבה. אז זהו, ולכבוד יום ההולדת של הדהר. שיר עליה, רוק אנד רול סטאר. עוד מעט פול מקארטני החדש.

רוק אנד רול סטאר אוייזיס. אז ככה, בסוף שבוע, או יותר נכון בשבוע שעבר, פול מקארטני הוציא אלבום חדש שנקרא The Boys of Dungeon Lane, וזה אלבום שמדבר על הילדות שלו בשכונת חליסה בנתניה, ולא, אבל באמת זה אלבום יפה ומרגש ומקסים ונהדר. אז הנה פול מקארטני, עכשיו יקבל ספוט האלבום הזה, ונתחיל בשיתוף פעולה שלו עם בחור מאוד מאוד צעיר, אבל מאוד מאוד מבטיח שקוראים לו רינגו סטאר, וזה נקרא Home to Us.

Home to Us, פול מקארטני ורינגו סטאר. זה הסינגל השני שיצא מתוך האלבום. הסינגל הראשון שיצא מתוכו זה Days We Left Behind.

בוקר טוב לעוז מועלם, בוקר טוב יא מעלם. Down South זה שיר שאומרים שמספר על החברות של מקארטני, החברות המוקדמת שלו עם ג'ורג' הריסון, על הנסיעות שלהם ביחד לווילס ולכל מיני מקומות כאלה, וזה יפה. זה אלבום של געגועים. האלבום הזה הוא פשוט אלבום של געגועים, ומקארטני יודע לכתוב, שלא לדבר על, יודע להלחין. והשיר הבא הוא האחרון בתוך הספוט הקטן הזה שאנחנו נותנים לאלבום המצוין, שאני סומך עליכן ועליכם שאתן ואתם תלכו להאזין לו. Mama Gets By. יש פה עיבוד וואו ותזמור וואו.

מי? 1981, זו הגרסה מ-1981. כן, זה אחלה גרסה, ולמה? כאילו בגלל הריף של אריסון, זה הזכיר לי את זה. בואו נמשיך עם ענייני קפה, קפה שחור, במיטה, אם אפשר בבקשה. סקוויז. בלק קופי אין בד.

ז'בול, לואן, שזה שיר של מישהי שעוזבת את הבית, נערה שעוזבת את הבית, את המשפחה, שיר יפה. שיר יפה. פה, מה רציתי לנגן עכשיו? השיר כל כך זה, סחף אותי ושכחתי, הייתי כל כך מושקע. אני רק רוצה לחזור על העניין אגב, שממחר התוכניות מוקלטות, ומחר, מוחרתיים, וביום רביעי, תהיינה כאן תוכניות מוקלטות, שלושה ספשיילים שנקראים מפרקים את שנות ה-90, או מפרק את שנות ה-90, אם אני רוצה להיות פחות צנוע.

ומחר נפרק את הפופ של שנות ה-90, מחרתיים, מוחרותיים, נפרק את ההיפופ של שנות ה-90, ואז יגיע הרוק, וביום חמישי תהיה תוכנית כרגיל, והנה סינגל חדש נהדר, שני מתוך אלבום שאמור לצאת בקרוב ל-Everlast. Everlast היה בעולמות הראפ, אבל הוא כבר הרבה שנים שלו. אז הנה, My Hollywood, הסינגל החדש שלו, Everlast. My Hollywood. שהיה ב-House of Pain.

0: Back. Ride Lonesome, הסינגל האחרון שלו. והפעם אני מבטיח, בלי בדיחות אבא על Back, שרה. בוקר טוב לשרי שלמאי, ובוקר טוב לגילי לשם. קוראים לו רז פרסטן, והוא שמע כאן כמה פעמים בתוכנית, והוא גם יגיע לכאן עם האלבום החדש שלו, בעוד כי שבועיים, האלבום אמור לצאת עוד כשבוע. וביום שישי, רז חימם את לאה קטמין, ונתן הופעה חמודה מאוד, פלס, פלס, פלס. הנה נסי לדמיין, רז פרסטן.
1: שבנו שעות

מאזינות ומאזינים, תודה רבה שבאתם ובאתם. תודה גדולה שהאזנתן והאזנתם. יש עוד שיר אחד, כן? אבל כבר עכשיו אפשר להגיד תודה. תודה רבה על התגובות.

יאללה, הלוואי והיום נשמע בשורות טובות. לי קוראים לירון טעני, השארתי לכם את המפתח מתחת לשטיח בכניסה לתוכנית, אז מחרתיים, בקיצור עד פחות או יותר אמצע השבוע הבא, אני אהיה לי בחול, אבל לכם יש תוכניות חמודות מאוד שנשארו כאן, וזהו, יאללה, ביי ביי. נסיים עם רטורית, בהופעה. מה שנספיק, נספיק. זה נכון כמוטו לחיים, אגב.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: כשיש קונפליקט, כשיש מאבק, זה לא אומר שמישהו צריך נצח, וזה לא אומר שמישהו צריך להיכנע. זה אומר משהו שונה לגמרי, איזושהי הזמנה להקשיב עוד יותר טוב, ולהיפגש בצורה עוד יותר שיטתית ועמוקה עם עצמנו, כן. כהורים, ועם הילדים שלנו, ועם הצרכים הכי הכי עמוקים שלהם. המאבק מזמין לשם.
3: בדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב צמיחה, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

יכולתי להיות פיקאסו, אירון קופלנד, דני דין, גברת דאוטפייר, מיסטר טמבורין, כשהייתי בן 22. כמה פניות לא לעניין, הערכות שגויות של דחיפויות וזמן, הביאו לי עד לכאן, שלומי שבן, קוקה.

0: מה שלימד הבודהה, עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: מדיטציה, נגיד של זה, אני מדברת על לזכור את עצמך. נכון, אנחנו מדברים על לזכור את הרגע, להיות פה, להתבונן. ואושו הביא אולי את המתנה הכי גדולה שהוא אמר, זה לא רק לזכור, זה גם לשכוח. זה המקומות האלה שאתה שוכח את עצמך לגמרי. שאתה כל כך מתמסר לריקוד עד כדי כך שאתה כבר לא נמצא שם ואתה נאבד אל תוך הריקוד, ואז אתה נוכח.
3: המהפכה של אושו, מתוך רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
0: ברדיו מהות החיים.

0: מה שלימד הבודה עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: שלום לכם.
2: שלום דליק.
1: שלום דוקטור נעמה אושרי. אנחנו נדבר היום על משורר שהיה בודיסט, והוא לא ידע אפילו לא לרגע שהוא כזה. אנחנו מדברים על ישראל אלירז. ישראל אלירז נולד ירושלמי.
2: לעולמו לפני עשור.
1: מה?
2: שהלך כן. לעולמו בגיל, לפני עשור.
1: יום לפני גיל 80 לדעתי. הוא ירושלמי, נולד במשפחה דתית, דור חמישי בארץ ישראל. עשה תואר ראשון בספרות עברית ופילוסופיה באוניברסיטה העברית, ועוד איזה תואר שני בספרות משווה באוניברסיטת תל אביב, ולמד תיאטרון בסורבון, לימד בגימנסיה הרצליה, לא, רחביה, סליחה, בירושלים, הקים את מכללת קדם להכשרת מורים. באיזשהו רגע הוא עשה בחייו קריירה מאוד מאוד גדולה בכתיבה של רומנים, סיפורים, מחזות, אופרות. האופרה השמדי שלו, היא הולתה באופרה הממלכית של המבורג, באופרה של ניו יורק, אבל אז הכל השתנה. 1980, הוא חדל מכל כתיבה של פרוזה ודרמה, והחליט שהוא מקדיש את עצמו רק לשירה. במשך 40 שנה הוא כתב שיר כל יום. פרסם 36 ספרי שירה, 15 מהם בעשור האחרון. אנחנו ננסה היום לדבר עליו כמשורר וכבודיסט.

0: נקשיב נשמע את שיריו. אבל קודם כל,
1: אני בטוחה שהוא אז... היה מתקומם להגדרה הזאת בלי להכיר אותו.
0: מי שואל אותו?
1: לא, מי שואל אנחנו אותו? צריכים להיות זהירים קצת.
0: את יודעת, לא, לא, לא, לא.
1: בדיוק נגד זה, או בעד זה, או ככה.
0: אני אגיד לך, דור בורנשטיין מקובל עלייך, אז גם מפיו שמענו את הדברים כן. האלה עליו. אבל בואי נניח לזה, אנחנו פה במה שלימד הבודה, לכן אנחנו מחברים כן. את כל העולמות אל תורתנו, כי גם העובדה של לעזוב את הכל, זה מזכיר לך משהו, לעזוב את הכל ולחפש לו, אז בואי תספרי לנו על הוויתור הגדול. אנחנו מכירים מישהו באופן אינטימי כמעט, שעזב ארמון וכל טוב ושמירה ושמרו עליו, הוא יוצא החוצה, כדי להיות משורר, אתה צריך להיחשף לסבל.
1: כן. ונחשף לסבל. אני רוצה רגע אחד, עוד לפני זה, טיפה, שוב, יש לי איזה חיידק אקדמי קצת. סליחה, אני אומרת את זה והתנצלת.
0: יעבור, מקווה שזה יעבור. כן,
1: כן. אני חושבת שאנחנו, בגלל שאנחנו ספוגים, ואני בכללם גם ספוגים באהדה ובאהבה התפעמות מהמרחב ומהשדה הבודיסטי, לא רק כתורה, אלא גם כרעיון. אנחנו עוסקים פה לאורך השנים גם בענייני היומיום וגם בענייני רוח אחרים בהשראת הבודיזם. דווקא משום כך, אני חושבת שצריך להיזהר מלהדביק לאנשים את התואר הזה כאילו זה סוג של זהותם, מה גם שאת הבודה אי אפשר היה להדביק בזהות הזאת. זאת אומרת, הייתי קוראת לו משורר של בצד המשוררי. אני חושבת שמה שהוא עשה קודם לכן, קטונתי מלדבר עליו, כי אני לא בקיאה ברזי הדברים, אבל הכתיבה המאוחרת שאליה אני אתייחס כאן היום, יש בה התבוננות דקה בעולם, ודקה של התבוננות בעולם. Mm-hmm. במובן הזה, ואנחנו מכירים את הניחוח הזה, בין היתר גם מהעולמות הבודיסטיים, אבל זה לא עושה אותו בודיסט. אני חושבת שתרגול של מדיטציה וכל מה שהבודיזם נותן, זה פחות מתאים לו, אם יורשה לי לחשוב ככה. אני אומרת את זה לא בגלל שזאת פחיתות כבוד לשים עליו את התואר בודיסט, אלא משום שיש כאן משהו שהולך לאורך כל התקופה האחרונה שבה אנחנו עוסקים עם יונג, שאת הרעיונות הללו, אפשר גם לברוא במקומות אחרים. לא צריכים ללכת לאסיה כדי לכתוב בתשומת לב שיש לה אפילו ניחוח של הייקו. ולכן זה לא שהוא בודהיסט, אלא שהוא כותב, כשמישהו מתבונן עליו, יכול לראות שזה דומה למשהו. אני לא יודעת אם הייתה לו השראה, יכול להיות שהוא קרא, אולי בבורותי, אני לא מכירה את ההיסטוריה הזאת שלו, אבל אני רוצה להחמיא לו דווקא במובן הזה. אתה מבין? לשחרר אותו מהתואר, ולהחמיא לו על המבט העדין.
0: אבל תראי, לאורך כל דרכנו, אנחנו לעתים משתמשים בתירוצים כדי לנוע בין, ומי כמוך עושה את זה מדי פעם, לנוע ומגיעים לרזי הבודיזם מכל מיני מקורות, מכל מיני כיוונים. אז אנחנו... ברשותך.
1: לא, לא, אני בעד, אני רק רוצה רגע...
0: הערת הזרה אקדמית.
1: כן, כי אני חושבת שזה יפה לראות אותו יוצר בניחוחות בודיסטים, אבל אל נא לשים עליו את הדבר הזה, כי זה כבד עליו וזה לא נכון בשבילו. זה מקטין אותו, התואר הזה. הוא גילה את זה מעצמו, זה מה שאני רוצה לומר, וזהו, סיימת.
0: יפה, יפה. עכשיו, תראי. הספר הראשון שהוא פרסם, הוא פרסם אותו בשם בדוי. הוא היה, נקרא שם ג'ורג' מתיאס אברהים, ארכיטקט ערבי נוצרי מבית לחם שחי בפריז. זה היה סיפור הכיסוי.
1: אנונימי מאוד.
0: ורק זה, ב-1987 שנים הוא היה אברהים. שבע שנים גדול אברהים, ב-1987 התרמית נחשפת. ואם רוצים, רק אם רוצים, לנוע משם אל הבודיזם, לא שהוא התכוון לזה. שאנחנו, אז בעצם הוא מפשיט מעצמו את הזהות שלו, תרגילים ראשונים שעושים בשנה ראשונה של לימוד של בודיזם, הוא לכתוב מהמקום של אנטה, של אי עצמי, או איך אתם קוראים לזה שם, הבודיסטים. הוא עושה את זה, הוא פשוט מוותר על...
1: כן, זה אקט של משוררים לא, וגם מסעים, כן, אחד העם לא היה שמו, וגם פסועה, היו לו הרבה מאוד שמות שהוא כתב דרכם. אני חושבת שהמהלך הזה הוא מהלך שיש בו לכוח בודיסטי, אני

0: פשוט, כן. זה מעניין.
1: אבל גם סופר כמו אמיל זולה עשה את זה. יש לזה משהו משחרר כנראה.
0: כן, כן. מי כמוך מכיר את זה מהתיאטרון?
1: את יודעת מאיפה אני מכיר את זה? סתם רכילות. יש מחזאים שלא מצליחים להגיע לתיאטרות הגדולים. והם שולחים ושולחים, הם כבר משאים אותם בגרפומניה, והם... ואז הם משתמשים בשם מדוי. ופתאום יש איזה תגובות, הקוראים שם פתאום אומרים, יש פה משהו.
0: אז
1: הם עולים עוד שלב, לא תמיד זה מצליח, לא תמיד המחזה עולה בסוף, אבל לא מתעלמים מהם כבר, כי הם יצרו זהות אחרת. אני מציע שנעשה תכף הפסקה, לא לפני שנקרא, את יודעת מה, בואי נעשה סתם, איך את קראת לזה כש... דיברנו על זה קודם, מין שלט על המקרר.
0: שטיקר,
1: שיר שהוא סטיקר.
0: פעם היה לי מורה לפיזיקה שאמר שכשנגיע לסטיקרים, אז E שווה MC בריבוע יפתור לנו את כל הבעיה, אז כנראה שזה משהו בסדר גודל הזה.
1: נכון. אז השיעור של הסטיקר שלנו עכשיו, כדי לסתום את הפה ולשמוע מוזיקה כמו שצריך, זה סטיקר שלו פחות... ופחות יש מה לומר על יותר ויותר.
2: קח את כל אשר תיקח

0: שלום לכם, שוב שלום לכם. אנחנו, דוקטור נעמה אושרי, אני דליק, ואנחנו מדברים את ישראל אלירז, למרות שהוא מדבר יפה בשם עצמו. ואולי נתחיל עם לקרוא שיר שלו.
1: בשמחה.
0: אני חושב שמשהו יקרה בקרוב, וחשבתי לספר לך על כך. אם זו אינה ידיעה מרישה, זה משום ששכחנו את פלא היותנו בתוך העולם. מה שקורה בו, קורה בלי הפוגה. זו עונה

0: שבה קל לומר משהו על העולם ולחכות. הדבר עליו אני מדבר כאן, לחיות בתוך ההפתעה, לא להיות מופתע. לך, הכר יותר ויותר, את המוכר לך, גלה, עבוד בקרבת הדברים הנעים. שרוך את הסנדל המחמיר עם הרגל העייפה. שורה האחרונה נכתבה בשבילך. שרוך את הסנדל המחמיר עם הרגל העייפה.
1: מחמיר בחף.
0: בחטא.
1: סנדל יכול גם להחמיר בחף.
0: לגמרי, לגמרי.
1: זה שיר אחד.
0: כן.
1: אז בוא נקרא אותו, מה שנקרא, כמו שצריך לקרוא את אלירז, לפחות פעם אחת נוספת.
0: אני חושב שמשהו יקרה בקרוב, וחשבתי לספר לך על כך. אם זו אינה ידיעה מרעישה, זה משום ששכחנו את פלא היותנו בתוך העולם. מה שקורה בו, קורה בלי הפוגה. זו עונה בקה לומר משהו על העולם, ולחכות לו. הדבר עליו אני מדבר כאן, לחיות בתוך ההפתעה, לא להיות מופתע. לחקר יותר ויותר, את המוכר לך גלה, עבוד בקרבת הדברים הנעים. שרוך את הסנדל המחמיר עם הרגל העייפה.
1: אז בוא נלך לזה בקריאה איטית, כי זה מרגיש בין שיר לתובנת הרהור, לחלום, להנחיית מדיטציה, בעיקר משהו שאין בו פילוסופיה, אבל כל כולו רעיוני. זאת אומרת, הוא מצליח באמת לסייע לך לנכוח מבלי לתת לך את התחושה שהוא חונק אותך בתוך העכשיו. הוא אומר שהוא רוצה לספר משהו, אבל זאת לא ידיעה מרעישה. עצם העובדה שהוא רוצה לספר משהו ולומר שזאת לא ידיעה מרעישה, סימן שיש לו משהו מרעיש לספר, אבל המילה מרעיש, אני חושבת, היא בדיוק עושה את העבודה ההפוכה. הוא רוצה לספר על משהו שאין לו מילים, הוא שקט. כל הטקסט הוא טקסט שקט. הרעש הזה שהוא רוצה כאן, זה מתוך הידיעה, וידיעות מרעישות מתחוללות בעיקר בתוך הראש שלנו. יש לנו רכבת של ידיעות מרעישות, והן צופרות ללא הפסק. והידיעה המרעישה היא פלא גדול, ואנחנו שכחנו את הפלא הזה. והפלא הזה, ומי שרואה את הטקסט, רואה גם שהאותיות נפערות להן ומתחילות להתרחב, והמרחב והמרווח ביניהם גדל. פלא היותנו בתוך העולם. הוא כמו מבקש שנקרא את זה יותר לאט. את הפלא, את ההיות, את הבתוך ואת העולם. פלא, אם לא נעמוד לצידו, לא נראה את המרווחים שלו. היותנו, אם לא יהיה בתוכו, לא נדע את קיומו. כל כולו בתוך, וכל כולו עולם, ואת זה שכחנו. שכחנו יותר מקובץ. כשאנחנו מקובצים בתודעה, או שאין לנו מרווח בין האותיות, לידיעות המרעישות הללו, אין מקום בתוך העולם. אבל כשמשהו נפער, היותנו, שזה הפוך מפלא, מי עוצר לחשוב על היותנו נפלאים או מלאי פליאה בעצם הקיום? אבל רק על זה הוא רוצה להצביע ולספר. והנה לנו ידיעה לומר אישה, אבל היא מופלאה. תראה כמה יש קונטרסט. כן. גם הקוראים, המאזינים שלנו לא יכולים לראות שיש פערים, לא רק בתוך האותיות, אלא גם בין השורות. כן. בין השורות יש פערים. זה, הוא אומר לך, כך רגע אוויר. הידיעה היא לא מרעישה, אבל הנה, עכשיו אני רוצה להניח משהו ששכחת. כמו שכחת את הקיום, שכחנו את הקיום, את הפלא של להיות בתוך העולם. ושוב, יש לנו הפוגה, כמו איזה נשימה. אנחנו ממש מרגישים את השיר נושם, או השיר מנשים אותנו. והוא ממשיך ואומר, ועדיין באותיות מרווחות זו בתוך זו. מה שקורה בו, קורה בלא הפוגה, בלי הפוגה. אפשר לקרוא, מה שקורה בו, קורה בו כך מעצמו, או קורה בו במתכוון, או קורה בו כי כך נכון היה שצריך להיות. השורה הראשונה רומזת, או יכולה לרמוז שיש כוונה לדברים. מה שקורה בו,

0: בו קורה, אבל הוא לא מצביע על שום רעיון נסתר, כמו פסואה, הוא מסרב לראות את המציאות. הוא אומר פסואה באחד השירים, כשאתה פותח חלון ואתה מחזיק בראשך פילוסופיה, לא תראה את הנוף. אז גם כאן הוא אומר, אני רואה שמשהו קורה, אני לא יכול ולא רוצה אולי ולא יודע להגיד משהו, אבל במקום להגיד אני לא יודע, הוא אומר, זה פשוט קורה בלי הפוגה. יש כל הזמן תנועה בתוך הדברים, וגם זה באותיות מרווחות. ובכל זאת יש עונה, וזאת העונה שבה אפשר להגיד משהו העולם, על העולם, ולחכות, לחכות לי. יש לנו פה כוכבית, יכול להיות שזה שיר אחר, אין לדעת. אין לדעת, כן, הכוכביות פה הן כוכביות חשובות, אפרופו הסטיקרים. יכול להיות שקראת שיר נוסף.
1: רק הרווחנו.
0: נכון.
1: רק הרווחנו.
0: נכון.
1: מה שאני רוצה להגיד, בוא נניח לזה, כן. נניח לזה, ויש לו, זה מהשירים האלה ש... שהניתוח שלך מתבקש בהם. לפעמים הוא כותב שירים של תשומת לב, של דברים שרק משורר, רק משורר רואה. כמו למשל, אני אצטט לך, מרים כוס, מביט בעובייה, אתה, רואה גשם קלוש, ואבק אור זהוב מפוזר על קצות נעליך. בביתה חיננית לגמרי, לא מקרית, אתה משחרר. אתה אומר, שום דבר אינו קיים, אלא אם הוא נתגלה על ידיך.
0: כן. פה כן דווקא יש איזושהי אמירה, אני חושבת, על העולם, אבל בוא נקרא את זה שוב. אנחנו מתחילים בהרמת כוס. כשאנחנו מרימים כוס, אנחנו בדרך כלל רוצים לעשות לחיים.
1: ברור.
0: נכון, אבל זאת הרמת כוס שהיא אולי... יש בה הודעה לחיים, אבל גם מקום שבו היד נשלחת כדי לקחת כוס עם מים לשתייה. לאו דווקא, אני חושבת שזה הקדוש, הקדושה והחולין, יכולים קצת להתכתב כאן. והוא לא מרים כוס בשביל, איך אומרים? לנשק, איך קוראים לפעולה
1: להקיש.
0: הזאת?
1: להקיש.
0: כן, כן. כן.
1: להקיש.
0: המילה הזאת שעושים, שמורים לחיים.
1: המילה הזאת גרמה לנו להקיש לא רק בקוף, גם בקף.
0: היא הקישה
1: אותנו.
0: כן, היא הקישה. אז הוא מרים כוס לא בשביל הפעולה הזאת של שמחת הצהלה שלה, אלא הוא ממשיך את ההרמה בהתבוננות, והוא לא מתבונן בכוס שהיא גם אולי שקופה, אולי יש בה משהו, אולי אין בה משהו. הוא לא עסוק בזה, הוא מתבונן באובי של הכוס. מכל הדברים כולם, זה לא רק הקנקן, זה לא מה שיש בו, זה האובי של הקנקן. אתה יודע, זה רזולוציה שהיא ריקה. מה יש להתבונן באובי של כוס? אבל זה מושך את תשומת ליבו. יש משהו שם, בכל השיר הזה הוא לוקח אותך אל המקומות הטרום סדקים כאלה. תסתכל רגע על האובי של הכוס.
1: אבל יש עוד משהו קורה בגלל האובי, הדרך שבה נשבר האור,
0: כן,
1: שמגיע
0: בדיוק. כן. אז פה הוא ממש מכין אותנו לשבירה, ובאותה עדינות שאתה מתבונן באובי של הכוס, אתה גם רואה גשם, גשם קלוש. כלומר, הוא בעצם הולך עם נקודת המבט שלך, אל הכוס, אל הגשם, אתה רואה דברים בטיפתם, ואתה רואה אבק אור זהוב מפוזר על קצות נעליך. אפשר לראות את התמונה הזאת כרצף אחד, כתמונה, סנאפשוט של רגע, כוס, גשם, אבק, מפוזר, נעליים, זה מלמעלה למטה, מקדושה אולי אם תרצה לחולין, להליכה בעולם, אבק זהוב, זה גם משהו מפואר, אבל גם משהו יומיומי ומלוכלך. כשאתה מביט בכוס, אתה רואה את האבק כבר, משחק שם עם הזמנים, יש פה איזו תנועה של אבק בתוך החדר. ובעיתה חיננית לגמרי, לא מקרית, אתה משחרר. מה אתה משחרר? אנחנו לא יודעים. מי נותן את הביתה? אנחנו גם לא יודעים. אולי הביתה היא הגשם, אולי הביתה היא הכוס, זה בתחילת ההשתברות.
1: או נעמה, אולי הביתה היא מעשה, זה סדרה של מעשים אגביים של קונצרט של תשומת לב.
0: נכון.
1: זה דברים שאנחנו יכולים לדבר עליהם בשולחן פה, ב... ב...

0: אולפן בחוגלה, ולכתוב שירים, והכישרון שלנו היה מוביל אותנו למקום הזה, אבל תביטי פה סביבך.
1: נכון.
0: פרט ועוד פרט ועוד פרט, ויש פה סיפור ענק על השולחן הזה.
1: אני חושבת שזה מה שהוא מרמז על האופן שבו מהלכים משוררים בעולם, שהם לא מחפשים לומר משהו שמאחורי הדברים, אלא איך דברים נקשרים לדברים אחרים, איך דברים מתכתבים, או את נקודות המבט שאפשר לראות בין האבק לאובי של הקוס, לנעל, לביתה, למקריות ולאמירה, שהיא כמו מצדיקה את כל המעשה הזה, הטיפשי של להסתכל באובי של קוס, והוא אומר, שום דבר לא קיים, אלא אם הוא נגלה על ידך. זאת אמירה מאוד, היא מחזיקה פה משקל טונה, של משקל פילוסופי, שיש בו דיונים אינסופיים של אלפי שנות קיום. מה יש בעולם? האם בעולם יש דברים ואתה תפקידך לגלות אותם? אם לא תגלה, הם לא נגלים, הם לא קיימים? כן, אץ ביער.
0: מי הקלישה אץ ביער, בדיוק.
1: בדיוק, נכון, נכון, נכון.
0: קורס מחשבות.
1: זאת הדוגמה שנשארה. כן, כן. או שאם לא תגלה, אז הדברים ימשיכו להתקיים. יש כאן משהו שהוא מאוד יפה, כי זה נותן איזה אור של אולי הקוס, זה המשורר, שאומר לו, תסתכל באובי של באובי ההדשה שלך בעולם. כשאתה תראה את הדברים בהדשה עדינה, תשים לב לאובי של הקוס, זאת אומרת, לגודל של כן, לרזולוציה של המבט, תראה דברים והעולם יתגלה בפניך. אם לא תראה את זה באופן הזה, העולם יהיה חסר פשר. אבל אם אתה תלך, כמו שלפעמים דרור בורשטיין קורא לזה, להלך בעולם בהיותו בלתי סתמי, העולם לא סתמי. אתה בעצם מגלה את ההיעדר סתמיות שלו, את הכישוריות שלו, את המשורריות שבו. העולם משורר את עצמו ואתה משתורר בתוך העולם על ידי רצף התנועות הללו, אז לחיים כאן יש לא רק יופי, אולי גם פשר. זה קצת מרחיק לכת, אבל משהו נגלה לפניך שהיה שם, אבל הוא לא היה באמת, כי לא שמת את עינך עליו, שזה בעצם אקט תשומת הלב.
0: סליחי לי שאני שוב משיב אותנו אל הבודיזם, תשומת לב, תשומת לב, תשומת לב, תשומת לב, תשומת לב.
1: תשומת לב זה סאטי, אני עכשיו בטקסט הבודיסטי, וסאטי יש לזה שני מובנים. אחד, סאטי זה תשומת לב, לשים את הלב, בעברית זה פשוט מקסים. Paying attention באנגלית זה קשור בתשלום, אתה צריך לשלם משהו. אבל כאן אתה שם, אתה מניח, אתה עושה אקט של נדיבות, אתה יוצא מעצמך ואתה שם משהו בחוץ, את הלב שלך אתה שם בחוץ. זה דבר אחד, והמילה סאטי הוא גם זיכרון, להיזכר במשהו. וזה מעניין כי כשאתה נזכר במשהו, סימן ששמת אליו לב. וכשאתה שם לב, אתה יכול להיזכר בין היתר גם באיכות הזאת של לחיות בתשומת לב. להלך במקום שהוא הליכה עדינה בתוך העולם.
0: מוזיקה.

0: דור בורנשטיין.
1: שלום לכם, לא אמרת שלום לכם.
0: שלום לכם, נכון.
1: כן.
0: אנחנו פה בשיח על ישראל אלירז, המשורר המופלא.
1: 10 שנים למותו, ואנחנו בתחת הכותרת הזאת של מה שלימד הבודה, מבלי שנכריח אותו להיות בודיסט, נראה כמה שהוא בודיסט במילותיו ובמרווחים שבין האותיות לבין השורות לבין המילים.
0: וברשותך וגם בבקשתך, אני אקרא את מה שכותב עליו דור בורנשטיין, הוא כותב מאמר ארוך, אבל אני אקרא כמה מהם. ככל שחולפות השנים, הופכת הפשטות מצטללת אצל אלירז. הספר הלא יאמן פשוט ישנו, נפתח במילים ויושב ואוכל ושותק ורואה וחושב וזוכר. אין מילים פשוטות מאלה. כל אחד יכול לומר אותן. הן מציירות סדרת פעולות שאפשר להמשיכה. לפני הפעולות הללו היו פעולות פשוטות אחרות. אבל הקורא, אם רק ייתן את ליבו, מיד יחזור אל עצמו דרך המילים האפורות הללו. כמו שאנחנו הולכים ברחוב לפעמים, שומעים מוזיקה בוקעת מחלון או מן האוזניות, ונעצרים פתאום. ואולי אפילו לא נעצרים, אלא רק מבחינים שאנו שם. שמים לב להיותנו ברחוב רק משום שהמוזיקה החזיר אותנו לרגע אל עצמנו. והמוזיקה לא שינתה דבר במציאות. היא רק הוסיפה לה פסקול. הפרה את הרגע להרי משמעות, כמו בסרט. העבירה מטלית על האבק המחסה מרגע לרגע את המציאות ואותנו. פתאום אתה רואה את עצמך שם. רגעים כאלה הולידו רבים משיריו של אלירז, ולכן הם עשויים להולידה מחדש. אחרת אצל הקורא, אחרת, להוליד אותה מחדש אחרת אצל הקורא. אתמול לפני הקריאה בשירים, ישבת ואכלת ושתקת וראית וחשבת וזכרת. היום עם הקריאה בשירים, אתה שוב יושב ואוכל ושותק ורואה וחושב וזוכר. אבל משהו עמוק לאין שיעור השתנה בך ובכל הדברים. גם אם איש זולתך לא יבחין בכך, לפעלים הפשוטים של יומיום נוסף ניקוד ואור חדש העיר את המטבח. רק דור יכול לכתוב ככה, איזה יופי.
1: כל כך יפה. הוא עצמו עושה מעשה אלירזי בכתיבה אל אלירז, וזה מאיר ופוקח ומעמיק ומעברר ומחדש את הדברים. ובאמת, הפשוטים הדברים וחיים הוא מותר בם לנגוע, ולא רק לנגוע, אלא להפוך את החגיגיות הזאת,

0: זאת לבאמת מעשה של יום-יום. כשאתה שם לב לדברים, הם צובעים את הווייתך בעוד מימד, שזאת כשלעצמה הפעולה הזאת היא התרחבות הלב ונשימה עמוקה. ויש הבדל, זה מזכיר לי הכתיבה שלו כאן, השורה האחרונה שלו, שהוא אומר, יושב ואוכל ושותק ורואה וחושב וזוכר, זאת אומרת סדרת הפעולות האלה, אבל אחרת זה כמו השיחה הזאת של מורה הזן, שלפני הרע או אחרי הרע, זה אם אתה רעב תאכל, אם אתה עייף תישן וכו'. החזרה לפשטות של הדברים, אבל עם ניחוח שהוא לא מתכחש לדקויות שבהם. וזה זה פותח בפני כל אותם מחפשי משמעות, או מחפשי עושר, או מחפשי נשגבות. אגב, כל מיני אנשים אחרים, למשל אגב יונג, או אגב בכלל הנושא של המיסטיקה, או דברים שמסתרים ונגלים, שאתה צריך רק לחפש ולמצות אותם, וללכת רחוק כדי לגלות את הדבר הזה באיזה פנינה שמסתתרת. כל המימד הזה של החיפוש אחר הנסתר, שם אותו בסוג של חיוך, אם לא לומר לעגלי שכזה. מה אתה מחפש? אחרי מה אתה מחפש? הכל כאן, אם תסתכל רק ותביט בדברים. כמו בשורה של אלתרמן, אני חושבת, כן, לא כל אדם יוצא, לא כל אדם אשר יוצא לרחוב רואה את מה שלפניו. אדם יוצא...
1: על פי הרוב.
0: על פי הרוב יוצא אדם, והוא עסוק בענייניו, כן? להסתכל בכל, הכל הוא זהב. הזהב נמצא במבט שלך שעושה וצובע את העולם. ואפילו אלתרמן, כן? אלתרמן עם הנשגבות שלו, עם המורכבות המילולית שלו, עם העולמות הגבוהים שאליהם הוא מתכוון, אפילו הוא רואה את הדברים באופן הזה, האלירזי הזה. אני חושבת שזאת קריאה לחיות מאוד גדולה.
1: לפעמים זה נראה לי, את יודעת, שאנשים שעושים ניתוח קטרק, זאת אומרת, משהו, עין אחורה,
0: כן.
1: ואז אתה מאפשר לאור להיכנס ולראות את הדברים, כמו שאתם הבודיסטים אוהבים לומר, ככחותם, ככחותם.
0: ישר אנחנו הופכים לאתם.
1: כן.
0: קודם, לפני רגע היינו אנחנו.
1: אז בואי תשמעי שיר שמדבר, בואי תשמעי שיר שממש מדבר את הדברים של בורנשטיין, אחד לאחד. יש רגע, זה הרגע, בו חומר המקום. לא מפריע עוד לראות אותו, ולא מבקש דבר מלבד להיות. נוכח, רוגע, ואני על גבו נתלה, ואומר, ישמר לנפשך מאוד שלא תשכח את הדברים שרואות עיניך.
0: כן. הוא מחזיר אותנו... בקצת יותר מילים ממורה הזן, אבל באותה הכוונה. ואם אני אסתכל על עוד משפט מתוך המאמר של דרור בורשטיין, הוא אומר, כשאנשים חושבים על שירה, הם חושבים לרוב על משהו שירי במופגן, דיבור מקושט או ססגוני, קישוט שנובע מאיזה הרגשה של פלא. אבל כאן יש משהו אחר, זה כבר אני אומרת ממילותיי שלי. אין את החגיגיות הזאת, אין את הססגוניות הזאת. יש רק דיבור פלאי על הפלא הפשוט, הדיבור הפשוט, הצבעה פשוטה, לא מצטבעת. מילים שיכולות להגיד רק, הנה, כמו הצבעה של מורה זן על הירח. אני חושבת שהתכלית של השיר, אם יש לה תכלית, זה לא לומר איזה שיר יפה, איזה, אלא לראות... איך אתה יכול לראות אחרת, אחרי קריאת השיר, את העולם? זה מחזיר אותנו, ולכן יש פה איזשהו ניחוח כמו תרגולי כזה, שזה מחזיר אותך לשאול במה השתנית, או אולי גם זה מיותר.
1: את יודעת שעסקנו, למי שלא יודע, נעמה היא מהמורים הראשונים שלי, אני תלמידה... לא נחמילה בפניה, נשתוק. אבל,
0: בדיוק,
1: אבל,
0: בדיוק.
1: אבל כשהבנתי את העניין הזה של תשומת לב, של לחיות בתשומת לב, ולראות, ולא לעבור ליד הדברים, אלא לראות, חשבתי במין חשבון מתמטי פולני, שאנשים שחיים ככה, חיים יותר.
0: כן.
1: הם פשוט חיים יותר.
0: כן.
1: ואתה לא... הדברים הם לא שום דבר לא כלאחר יד. הוא כתב שיר ביום.

0: הוא כל הזמן עסק בהתבוננות, כדי שיר, לכתוב שיר ביום ברמה הזאת, אתה כל הזמן מסתובב עם עיניך הפקוחות ומחפש מה, מה, והנה, ופה,
1: אתה זוכר את הפגישה שלנו עם, עם האיש שמתבונן בציפורים? את הפגישה שאתה הנחית, אני הייתי אז, התבוננתי בשיחה הזאת, האיש שמתבונן בציפורים, הצפר, כן, הצפר.
0: ואם הוא צפר, מה זה מתבונן
1: כן, בציפורים? מתבונן, מתבונן, מחפש, לומד, שמה גם מצלם, יש איזושהי קשת דרוכה, אבל לא דרוכה מבחינת הרצון כן, להוציא את החץ ולהרוג משהו. אבל יש איזה מתח כזה, כמו במוזיקה, שמהלך אחד לפני שהוא נסגר, נכון, הוא מותח את הדבר הזה עוד, ובתוך המרווח הזה של המתח, נפתח איזה מנעד כזה של עוד צבעים, שאתה קורא לזה עוד חיים, עוד דקות, עוד שבריריות של מבטים, שם נמצאת מתנת היצירה, אני חושבת מתנת היצירתיות, כי הבנליות הזאת של היומיום היא פלא גדול, ואנחנו מחפשים אותו לשווא בכל מיני מקומות.
0: שני דברים שזה מעלה לי, האחד, זה כשאת מדריכה, ומורים, גם אחרים מלמדים מדיטציה, הם מדברים על הישיבה. כן. שבט זקוף, אבל הגב הוא לא מתוח מדי ולא רפה מדי. כמו קשת רגע לפני השימוש.
1: כן, מיתר.
0: עוד רגע, כמו המיתר של הקשת, כן. ודבר שני, יש בהוד השרון, יש פארק אקולוגי. יש שם המון ציפורים, בעיקר בחורף, הם באו, יש שם אגם גדול. ויש הרבה אנשים שבאים עם מצלמות ענק ואורבים. חלק בנסיכים, חלק נמצאים במקומות יותר רגועים על כיסא. אבל הם מחזיקים את התותחים האלה, ומחפשים את השוט הנכון, כאילו, הם כאילו באים לראות, אבל באים באהבה ובערנות, כדי למצוא, כי משמאלה מישהו, והם צריכים את התמונה, איפה התמונה שלהם, מה אני רואה? מה אני רואה? יש שם גם ימי תחרותי, אבל לא חשוב, אבל מה אני רואה?
1: יש שם דברים נוספים, זה כאילו אנחנו מחפשים מטאפורה, את כל מטאפורה משלמת איזה מחיר במקום אחר, כי יש שם תחרות, מה יותר יפה וכו', אבל רק התחושה שאתה ממתין למשהו שנמצא כאן. פה הציפור יכולה להגיע, אבל הקוס הזאת שנמצאת על השולחן שלנו, כל אחד מאיתנו יש קוס באובי אחר. פעם הבאה שאני ארים אותה, אני ארים ואני אסתכל על האובי של הקוס, כי הייתה כאן איזו הזמנה שאני מבינה את המקום שלה בתוך הקיום שלי. היא בעצם מזמינה אותי להתקיים בעוד רובד. זה כמו מישהו שאמר לי, אבל לא שמת לב למוזיקה, או לא שמת לב לאבק, או לא שמת לב לאור שנכנס, או לא שמתי לב לזווית של הראש שלך שאתה מסתכל בי, לא מבחינת נזיפה, אלא שימי לב, כדי שיתעשר ויתרחב עולמי.
0: את יודעת שנכנסתי פה לסטודיו, לאולפן של דור רדה, אתם הייתם עסוקים שם בשיר של מתי כספי, ונגדל פסנתר ושירה, ועברתי ליד הקערות הטיבטיות. הוא בין, יש לו כל מיני כישורים, בין השאר הוא עושה כל מיני סדנאות, שגם הקערות הטיבטיות הם חלק מהם. ונקשתי אפילו באחת מהם, אתם הייתם בשלכם, לא שמעתי, וחשבתי על זה שכל קערה כזאת, דפקתי על אחת, דפקתי, הקשתי על אחת, הקשתי על השנייה, וכל אחת סיפרה לי סיפור, כאילו יש פה, הם מקבלים איזה פוטנציאל שמקבל משמעות, רק שאני מתבונן בו נכון, או מקיש עליו נכון.
1: נכון, נכון, יש פה כלי שהוא ריק, יש לו עובי, אנחנו שמים לב לגודל ולעובי, והמגע שלנו עם הדברים עושה צליל, גם המגע ואפילו המחשבה על הדבר הזה, או התחושה, או הזמנה, וההליכה הזאת בעולם יש לה הזמנה שיכולה להיות גם מאוד גרנדיוזית ומסוכנת, כן? אני בורא את עולמי בעזרת המבט, אבל אם נחזיר את זה למקום מעודן, אז המקום של העולם הוא מרחב שאני לא אוכל לגלות אותו על ידי מישהו אחר, אלא רק על ידי המבט שמתרחב וכמו מגלה עוד צבעים בתוך הקשת.
0: מוסיקה.
1: להחזיר את השקט, זה התפקיד של הכלים, כמו שאומר.

0: שלום לכם, אנחנו בחלק, איך אתה אומר, נכון? ככה? בחלקו האחרון, בחלקה האחרון של התוכנית שלנו, שמוקדשת למין, לא אגיד עיון מעמיק, אלא רפרור עדין, כמו פרפר, בנגיעתו של ישראל אלירז, שאפשר לנפוש בתוך המילים, או בין הרווחים, ממש לנפוש ולהתרחב. ואפשר לראות את המילים שלו כמו סדרה של פתקים, שכמו לתלוש מהספר, להצמיד במגנט אל המקרר. אני חוזרת לדבריו של דרור בורשטיין, שכתיבתו הבורשטיינאית היא אלירזית לא פחות, ובאותו מאמר הוא אומר, המילים שלו הם תזכורת, לנו השוכחים את פלא היותנו בתוך העולם. זה הציטוט, כן, החזרה הזאת על היותנו פלא. הוא אומר שאלירז מדבר ברעיונות לא מעטים שבשירים שלו יש צורך להתעורר, והוא אפילו מזכיר את המונח המרכזי של הבודיזם, המונח הבודהי, שמתורגם לפעמים כהערה, אבל אנחנו יותר אולי קוראים אותו כהתעוררות. יש מקום לקריאה בודיסטית של שירת אלירז, כותב דרור, שהבין מזמן כי בשירה כולנו ילדים של המזרח. אז הנה, קלה לדעתך, לדעתנו. והוא אומר עוד, שלא במקרה הוא מצטט את הבודה וגם את שוואנגצה ואת יואל הופמן, ושומע את הרג ההינדית בשיריו.
1: זה מעניין, כי גם יונג שאנחנו עוסקים בו עכשיו, כן. אותו תהליך דומה.
0: דומה אבל אחר. אבל אין צורך, אומר דרור בורשטיין, דווקא בבודהיזם כדי להבין את ההכרח בהתעוררות, על מנת לחיות באמת, או באמת, אפשר גם וגם. לשם כך, די בשירה. ואני מוסיפה בעניין הזה ששירה לפעמים

0: מנתפסת כפרקטל של פרוזה, או אני חושבת אפשר לראות את הילדים שלנו כמשוררים, הילידות או הגמגום הראשוני, הגמגום הפואטי הוא עשיר לאין ארוך מאשר מאמר מלומד, עם הרבה מאוד רפרנסים ודחיסות אקדמית ושכזאת. יש בשירה מקום שבו הקורא יכול לא רק להתעורר, אלא גם להצטרף ולהנחיח בגופו את גוף הטקסט עצמו. אלירז יכול לשנות את החיים שלנו מפני שהוא יכול ללמד אותנו להתעורר. לא מול השעונים המעוררים הגדולים, להיות נוכח מול הר ולהתעורר זה קל יחסית, אומר דרור בורשטיין, אבל בואו נראה אותנו מתעוררים למול כיסא פשוט. כן, אותה עמידה מול משהו שהוא בנאלי ויומיומי, איך אנחנו מתעוררים מזה. וזה האתגר שלנו, גם בתרגול וגם בשירה וגם בחיים. וזה היופי.
1: הנה שיר נוסף, הוא מדבר את הדברים שדיברת עליהם. כאן ביופי הזה, בלב העולם, שמורה לנו זכות המעבר לחלום. אנו יושבים מול פלא התפוח המתחולל על הענף, בתוך כללי התגשמותו, ליבנו יוצא אליו ואל סוד יופיו הלא נראה. זה ההלוך ושוב של רוח האדם.
0: קרא שוב.
1: כאן ביופי הזה, בלב העולם, שמורה לנו זכות המעבר לחלום. אנו יושבים מול פלא התפוח המתחולל על הענף, בתוך כללי התגשמותו. ליבנו יוצא אליו ואל סוד יופיו הלא נראה. זה ההלוך ושוב של רוח האדם.
0: איך השיר הזה שינה אותך בפעם השנייה?
1: לגמרי, לגמרי.
0: תגיד,
1: לגמרי.
0: הרגשתי שהקריאה שלך הייתה אחרת. אני לא יודעת כלום בקריאת שירה שאתם מתאמנים בהם.
1: לא, בקריאת שירה בעצם מה שאני עושה זה משתמש בפיסוק שלו, שזה נורא נורא חשוב.
0: אבל אני הרגשתי שאתה משתנה עכשיו, ממש.
1: מלבד העניין הטכני, זה... לא, אני לא חייב לשתף, אבל אני התייסרתי בפעם השנייה על זה שלא הבנתי בפעם השנייה, אבל כמה פעמים ישבתי מול התפוח, ולא קרה דבר, שום דבר שם לא התרחש. ואצלו אתה יושב פעם אחת מול התפוח ודברים קורים, ופעם שנייה הדברים עוד קורים בעוצמה יותר גדולה, שזה כוח נפלא.
0: זה שיר שאפשר להגיד לו, אני לא רוצה להפר בו, כי אני מרגישה שגם ככה חטאנו קצת ב... להסביר את הדברים, מקווה שלא הסברנו, אלא רק אולי פתחנו לעוד נשימה ועוד התבוננות של היופי.
1: את זוכרת ש-40 שנה הוא כתב כל יום שיר?
0: כן, אבל אני לא צריכים לחרב את זה ברגע. אבל אני כן רוצה אולי רק להגיד, להתייחס לשורה הראשונה שאומרת, שמורה לנו זכות המעבר לחלום. ואיך יופי הופך לחלום? חלום זה לא דבר שהוא בהכרח לא קיים, אלא איזשהו מימד יותר רפוי של מבט יותר רך, מין מקום למינלי כזה, שאיך תפוח במבט שלו יכול לעדן את תשומת הלב שלי ולהפוך אותה פחות ממוקדת, לעבור לצד הימני של התודעה שלי ושל המוח, ולא רק הדבר שיודע את הדברים. זאת ההזמנה.
1: אני רוצה ממש, אנחנו לקראת סיום, לקרוא עוד שיר אחד, מתוך, שימי לב, מתוך איש יושב ומביט באגסים הבוערים באמצע הלילה. הנה פה למשל, כשראיתי, קראתי את השם של הספר הזה, הפעם הראשונה, אני, מה, איש לקח משהו, זאת אומרת, ואז אמרתי, אתה יושב בחצר, יש לך עץ אגסים, ופנס הרחוב, מאיר, ו... ופתאום הם זוהרים מולך, והם מתחילים לבעור מול... זאת אומרת, זה, לא, אני אומר שזה דימוי אפשרי. זה גם הדימוי החלומי הכי גדול, הוא גם דימוי יומיומי.
0: גם רחל כתבה על עץ האגס, לדעתי, יש לשיר רחל המשוררת, אבל אני חושבת שיש הבדל, וזה הבדל שאלירז לא נופל שם, זה, הוא לא לוקח את העץ הזה כמטאפורה למשהו. ולא מטאפורה לארעיות נגיד, או למתיקות של העולם, או

0: המהירות של העולם, אלא הצבעה על העץ היא עצמה הדבר שהוא רוצה להנחיח כעת, בלי שום משהו שיש מעבר לו, או לפחות במרבית השירים ולטעמי.
1: למה אדם קם?
0: שאלה טובה.
1: למה אדם קם פתאום ובורח, יוצא מביתו ונעלם? מה פירוש נעלם? דניאל זק אמר, תפוס את העצמי, אבל איפה? איפה הוא נמצא? למה אדם שואל הבוקר על השמחה המתמעטת בעולם? עכשיו ידיו רועדות, מן השפה הקדושה בה הוא כותב על העניין הגמור. היה עליו לגשת לפסנתר, לנגן משהו בצורת אצטרובל, לחכות, למחוק, לקרוא בשמות, מי יודע מה עוד עומד לקרות. דור, ניגנת פעם משהו בצורת אצטרובל?
0: אז נשאיר את האצטרובל להיפתח בזמן שלו, ונזכיר
1: יש
0: לנו...
1: יש פה הפתעות בפנים.
0: יש בהפתעות, צריך חום. צריך לתת לזרעים להתפשט באיתם, ונותיר אותם ככה עם הרוח, עם האגסים, עם השאלה, שהיא גם שאלה פילוסופית, אבל גם שאלה של למה האדם קם, ואולי איך האדם קם, או איך אנחנו מהלכים בתוך העולם כשאנחנו ערים ומתקוממים, לא מבחינת התקוממות, אלא קמים אל העולם. הבוקר היחידי שמתעורר, אומר דייוויד סורו, הוא אומר, הבוקר היחידי שמתעורר זה זה שאתה ער אליו. אם תתעורר לבוקר הזה, הוא יאור לפניך. ואם נבוא ככה אל העולם, הוא יתגלה לפנינו, וזה די הרבה.
1: ואז אדם קם ובוקר בו קם, ותודה רבה, דוקטור נעמה אושרי.
0: תודה לישראל אלירז ולך.
1: תודה לדרור רדה על האירוח.
0: נשתמע.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: חשוב גם להכיר ברגשות שלנו, כי הרבה פעמים אנשים מתבלבלים ואומרים, אוקיי, אני אדבר בצורה יפה לעצמי או לאחר, אבל אני בעצם מתעטה את כל מה שאני מרגישה מתחת לשטיח, וזה לא עובד, זה חוזר בעוצמות. זאת אומרת, בגלל זה אמרתי שזה עניין של להכיר בזה, אבל לעבור דרכו ולעבור הלאה.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: בחברה טובה. שעה עם דנה דבורין ואמיר פרי.

אתה האלוהים. אולי במיניאטורה, אבל אתה אלוהים. ואני אומר שיום אחד בעתיד, אתה תהיה כמו אלוהים. אני אומר שכאן, ברגע זה ממש, אתה כבר אלוהים. אם אתה יודע זאת או לא, זה לא משנה כלום. אתה אלוהים, אין אפשרות אחרת. ייתכן שיקח מיליוני חיים להיווכח בכך, אבל זה לא משום שהמרחק הוא גדול, אלא משום שאתה מתנהג בטיפשות. זה לא משום שאינך טהור, אלא משום שאתה בור. שום משמעת אינה נדרשת מלבד ערנות, פשוט להיות ערניים למיידי ולקרוב. פשוט להיות ער למה שנוגע כבר באורך, לפעימות הלב, לזה הזורם בזרם הדם שלך. פשוט להיות מודע לקרוב ולמיידי, וליצור מגע עם המיידי. עליך לחיות בתוך הרגע, משום שאם אתה בעתיד, התרחקת. אז אתה במסע מרוחק, ואלוהים הוא כאן, השארת אותו מאחור. צהריים טובים וחברה טובה. אני דנה דבורין, איתי אישי אמיר פרי, והיום אנחנו נדבר על אלוהים. שיר אחד וניתן בראש.

0: אז שוב, צהריים טובים, אהלן אמיר.
1: אהלן, אהלן.
0: מוזר לי לקרוא לך אמיר, אבל בסדר, אני לא אכניס אתכם לתוך הקיץ' של הבית שאנחנו קוראים אחד לשני בבי ובבי. הנה, אמרתי את זה, אמרתי שאני לא אגיד, אבל אמרתי את זה.
1: תגידי את האמת שאת קוראת לי אלוהים בבית.
0: זהו, זה נכון. אם אנחנו מדברים על אלוהים, אז פתחנו עם שיר של איפה הילד, קודם כל שיר מצוין שאני מאוד מאוד מאוד אוהבת אותו.
1: נדע.
0: ואנחנו נתייחס קצת לטקסט, מכיוון שבא לנו לנבור ככה בעניין ובשאלת האלוהים. ובחרנו את הטקסט הזה לא רק בגלל שהוא נפתח עם המשפט אחד אלוהים, אלא מכיוון שיש בו איזושהי אמירה שהיינו רוצים רגע לנסות לנבור בה. אמיר, תקריא לנו קצת את הטקסט, בוא נתייחס לזה קצת.
1: אחד אלוהים מביט מלמעלה, אחד שטן מסתובב לו למטה, הרבה אנשים גרים שם למטה, לחלקם יש צרות, חלקם, זה אף פעם לא הבנתי, חלקם כן. ערבים. Mm-hmm. מבינה את זה? זאת אומרת, אני אפשר להבין את זה.
0: כן, כן, אבל אנחנו, אני חושבת שאנחנו נתייחס פה לדברים אחרים.
1: כמה גנרלים כולם חיילים, פוליטיקאים, עיתונאים, אוהבים לאכול, נוהגים לשקר, אופקיהם צרים, אנשים קטנים. עכשיו, לדעתי פה זה העניין. ועכשיו mm-hmm. הם פתאום שואלים איך קרה שנפלו השמיים, מחפשים בערים שהיו אולי, אוקיי, איך קרה שנפלו השמיים? לדעתי זה העניין פה. מה קורה שהאמונה שלנו מתנפצת? Mm-hmm. דעתי זאת השאלה.
0: אני מסכימה איתך, אבל עוד לפני שהאמונה מתנפצת, השאלה במי אנחנו מאמינים, ואיך אנחנו בעצם הופכים אותו להיות אלוהים. כי אני חושבת שלכל אחד יש את האלוהים שלו, ואנחנו גם באמת נדבר היום על איזה סוגים של אלוהים יש, בין אם זה אלוהים דתי או אלוהים יותר רוחני נקרא לזה. ופה בשיר יש באמת איזושהי התייחסות ל... אולי...
1: אני דווקא חושב, מדברים פה יותר על פוליטיקאים ו... זאת אומרת, אנשים...
0: ללכת בעקבות מנהיג.
1: ללכת בעקבות מנהיגים, כן. מנהיגים
0: שאותם...
1: שהם יכולים גם לטעות לפעמים, או לעשות דברים נוראים, כמו שקוראים, דברים שקוראים יום-יום, mm-hmm. מן הסתם בעולם.
0: קודם כל, אנחנו ממליכים לצורך העניין את אותו נכון. פוליטיקאי, אנחנו הופכים אותו בעצם להיות האלוהים שלנו.
1: לגמרי.
0: אנחנו נותנים בו אמון, אנחנו סומכים עליו שהוא יוביל אותנו בדרך שהכי נכונה לנו. אנחנו הולכים כעיוורים, אני חושבת, זה כמו החלילן מהמלין,

0: זאת אומרת, לצורך העניין, יש מישהו שמוביל אותנו, יש מישהו שנורא קל לנו לתת בו אמון כי הוא חזק, כי אנחנו סומכים עליו.
1: לדעתי כאן הבעיה שאנשים הולכים כעיוורים אחרי מנהיגים.
0: כי אז בעצם עכשיו הם פתאום

0: העניין, הוא עשה את מה שהוא חושב שהדבר הנכון, אבל, אבל אתה מוצא את עצמך עכשיו במקום שבו אתה צריך להרים את עצמך למעלה, אתה מרגיש ש, ש, שהוליכו אותך אולי שולל.
1: נכון, כי העניין הוא שברגע שאתה משתמש במילה אלוהים, או במושג אלוהים, אז יש מין אמונה שאלוהים לא יכול לטעות.
0: נכון.
1: זאת אומרת, אלוהים זה אלוהים, זאת אומרת, זה הדבר המוחלט, למי שמאמין, כן?
0: כן.
1: וברגע שהוא טועה, פה יש בעיה.
0: כן, אבל אני חושבת שמי ש... אני חושבת שברגע שאתה מאמין באלוהים שלך באמונה עיוורת, זאת אומרת, אתה הולך בעקבותיו, אז גם, אז אתה אף פעם לא רואה את זה כטעות. כלומר, אני חושבת, שוב, אני לא מאמין, אני תכף אדבר על האמונה שלי באלוהים, ומי זה האלוהים עבורי. אבל אנחנו רואים את זה בדרך כלל, שזה לא נתפס אפילו כטעות. אתה מבין מה אני מתכוונת?
1: האמת שלא כל כך.
0: זאת אומרת שאם יש בך אמונה מלאה באלוהים שלך, אתה לא תופס את מה שהוא עשה כטעות, אתה אומר שזה חלק מהדרך.
1: אתה מבטר לו.
0: שאני צריך, אתה לא מבטר לו, אתה מאמין שזה חלק מהדרך.
1: שזאת האמונה הקונסרבטיבית.
0: נכון, בסדר. וגם אולי באיזשהו מקום אמונה שהיא עיוורת. כלומר, אין דבר כזה שאלוהים תוהה. זאת אומרת, אלוהים עושה את הדבר הנכון ביותר עבורנו, גם אם בדרך אנחנו נעבור מכשולים,
1: שוב,
0: גם אם בדרך אנחנו נעבור.
1: שוב, את מדברת על מישהו שמאמין באלוהים,
0: כן?
1: כמו שאלוהים,
0: לגמרי,
1: כמו שאנחנו...
0: בתפיסה, כמו שאמרת.
1: כן. אוקיי, כי אני לא מאמין.
0: בסדר, גם אני לא. אנחנו תכף נדבר כל אחד על האמונה שלו ומי זה האלוהים שלו.
1: אני מאמין, אבל לא באלוהים, זאת אומרת, כמו שכולם.
0: אבל באמת השאלה היא, מה קורה כשהאמונה מתערערת באיזשהו אופן? אנחנו לא נוכל לתת תשובות לזה, אנחנו רק נוכל לשאול את השאלות האלה, כי שנינו באמת אנשים שיש להם קצת אמונה אחרת. אבל אני לא חושבת, אם אני צריכה לנסות ולפרש את זה מתוך מה שאני רואה, אני לא חושבת שזה נתפס כטעות, ופה זה מה שהופך את האמונה למשהו שהוא באמת הרבה הרבה הרבה יותר רחב, ומשהו שהוא רגעי. יש את אותם אנשים שהולכים בעקבות מנהיגים, ומה שנאמר, מאמינים בהם כמו אלוהים, אבל כשהם מאכזבים אותם, הם עוברים למישהו אחר. הם מזגזגים, זאת אומרת, מה שנוח להם, הם עוברים ממנהיג למנהיג, מאלוהים לאלוהים, ואז בעצם האמונה שלהם היא לא אמונה שיש לה איזשהו קו מנחה אחד, אלא הם הולכים עם הזרם. כרגע האלוהים של כולם הוא X, ואנחנו נלך בעקבות הזרם, וככה, למעשה, כל פעם שהם מתאכזבים, הם בוחרים לעצמם אלוהים אחרים.
1: נכון.
0: תודה. וזהו, אין לי ו, כי אני לא מתוך הזרם הזה, אבל אני רק מציפה פה את השאלות האלה, וזה באמת מעניין להבין את זה ולחקור את זה.
1: נכון. השאלה המרכזית מכל מה שמהמעט שאמרנו פה, זה אם יש אלוהים אחד.
0: אני לא חושבת שיש אלוהים אחד, בוודאי לא אני, אבל זו שאלה שאין לה תשובה. אני חושבת שאפשר ככה להזין לעוד שיר קטן ולהמשיך לדון בעניין הזה.
1: ג'ורג' הריסון, My Sweet Lord. אגב, בדיוק היום, 16 שנה למותו.

0: אז כן, כבר 16 שנה עברו, ג'ורג' הריסון, אלי רחמו, כמו שאומרים. My Sweet Lord. ג'ורג' הריסון היה הכי, אפשר לקרוא לזה רוחני, מכל חברי הביטלס, וגם בתקופה שהוא היה איתם, וגם בטוח אחר כך, הוא לקח אותם לכל מיני הרפתקאות, בכוונה אני אומר את זה במרכאות רוחני, כי כמו כל אומן, או כמו כל אומנים, כמו כל להקה, שמצליחה בגדול, אנשים מחפשים. כשאנשים מחפשים, הם מגיעים לכל מיני תובנות. אנחנו גם נתרכז בזה אחר כך, יותר בעניין של החיפוש.
1: כן.
0: אבל כרגע, לספר סיפור קטן על הביטלס, שבאיזשהו שלב, הריסון נורא נכנס לעניין של לעניין ההודי. לעניין הבודהיסטי, לעניין ההודי, לעניין של כל הרוחניות הזאת, והם נסו להודו. לפגוש את הגורו מהרישי. ביראה רצינית מאוד, זאת אומרת, הם בילו שם לדעתי תקופה ארוכה, אני לא יודע להגיד בדיוק את הפרטים, אבל הם היו שם הרבה זמן, וגם הרבה מהמוזיקה שלהם הושפעה באותה תקופה, הכניסו פתאום סיטרים, וכל מיני פסיכודליה כזאת, והכל שזו תקופה ברמה יצירתית, תקופה מדהימה. שבגדול מי שהוביל את זה, זה היה ג'ורג' הריסון מכל הרביעייה, למרות שבאמת לנון ומקרטני היו השולטים בעניין, אבל ג'ורג' הריסון מאוד הכניס להם את העניין הרוחני, והסיפור שהם הגיעו לגורו שם, ואחרי שהם היו שם הרבה זמן, העניין הרוחני די התנפץ להם בפרצוף, כי בסופו של דבר הם גילו, ואגב, זה הגישה שלי באופן כללי,
1: כן.
0: לכל העניין הזה של גורואים, וכל העניין הזה של רוחניות במובן ההודי, אני קורא לזה.
1: כן.
0: אושו, וכל מיני דברים כאלה, שזה פייק אחד גדול, שזה תרמית אחת גדולה, שזה בולשיט מטורף בעיניי. והביטלס, לשם הסיפור, גילו את זה על ידי זה שבסופו של דבר הם גילו שהגור, מה שהוא רצה זה רק התחיל עם הבחורות שלהם, ורצה לשכב איתם, ואם אותו רק לעשות חיים, מה שנקרא סקס, סמים ורוקנרול, אולי פחות רוקנרול, יותר סיטר, אבל די אכזבה, הם חזרו די מאוכזבים מהסיפור הזה. הוא המשיך אחר כך בעניינים שלו, ועל זה גם השיר, My Sweet Lord, השיר מדבר על כמה סוגים של אמונה. הוא גם אומר, הללויה, שזה כן. לדעתי מילה יהודית, אם אני לא טועה, וגם יש שם הרי קרישנה והרי רמה, שזה מן הסתם אמונה בודהיסטית. אבל אם אנחנו עוד פעם חוזרים לדעה האישית שלי, ובשביל זה אנחנו פה, מן
1: כן,
0: הסתם.
1: כן, נכון.

0: שיט.
1: אז מי האלוהים שלך?
0: אין לי אלוהים.
1: ובכל זאת?
0: אני מאמין רק בעצמי.
1: רק בעצמך?
0: רק בעצמי.
1: ומה עם חיפוש?
0: יש חיפוש ויש חיפוש, אתה יודע, את שאלה כמה, לאיזה קיצוניות אתה לוקח אותו.
1: נכון, אבל אני מאמינה שאנשים, כאילו תמיד נשאלת השאלה, האם אנחנו בראנו את אלוהים או שאלוהים ברא אותנו. כי למעשה, אני גם מאמינה שאולי באמת אנחנו בראנו את אלוהים בשביל שיהיה לנו במי להאמין. כי אני באופן אישי, מבחינתי האלוהים שלי זה, זה, זה, זה, זה אני. זאת אומרת, זה לא אני, כי אני לא הופכת את עצמי למשהו שהוא אלוהי. אבל אני מאמינה מאוד שכל אחד מוצא את האלוהים שלו בתוך עצמו. וברגע שאתה מחזק את עצמך, וברגע שאתה שלם עם עצמך, וברגע שאתה יודע מה המטרות שלך, ואתה מבין מה אתה הולך לעשות בעולם הזה, ובשביל מה אתה כאן, אז אני חושבת שהדיבור שלך הוא מול עצמך.
0: את מאוד מתחברת לעניין עוד פעם, קטונתי, אבל יש בזה גם משהו מאוד בודהיסטי ו... בדברים שאת אומרת.
1: כן, אני בהחלט...
0: שזה יפה, שזה יפה.
1: אני פשוט... זה מקום שהוא יותר רוחני, הוא לא מקום דתי. אני לא מאמינה באיזה ישות עליונה שבראה אותנו. אני מאמינה בעיקר בעצמי. דרך אגב, אני עובדת על זה, זה לא שכל יום אני קמה בבוקר ואני שלמה ויודעת, ויש גם רגעים שאני גם פונה לאלוהים הזו, לישות העליונה הזו, אני תכף אספר לך סיפור קצר, אבל אני מאמינה באנרגיה הקוסמית, אני מאמינה שאנחנו מניעים את העולם, אני מאמינה שאנחנו בוראים לעצמנו את הדברים שקורים, אני מאמינה במעגל האנרגיה הקוסמית, שבעצם מניע את כל מה שקורה בעולם הזה.
0: אני חייב להיות שוב השטן.
1: אז רגע, אם אתה רוצה להיות שטן, אז תן לי לתת לך ציטוטון קטן. אוי, זה גם יצא לי חרוזון.
0: ציטוטון שטן.
1: כן. אין אלוהים, יש רק שטן, והוא בעולם בשגעונו, והוא המולך על כל בני השטן, על כל בני השחת, זה של שאול צ'רניחובסקי כמובן.
0: אז אני בני השחת. אני בא...
1: אתה שחצן, זה אומר.
0: אני בא מהשחצנות, לא, אני בא שם... תראי, אני אגיד לך את האמת, כל מה שאמרת מאוד יפה, לא מאמין בכלום מה שאת אומרת.
1: אני יכול תכף נוכח לך אחרת, אבל תמשיך.
0: אני כבר שהייתי ילד,
1: אני אוהבת להתווכח איתו.
0: באיזה גיל לומדים תורה? בגיל כיתה ב', נכון?
1: מקבלים את ספר התורה,
0: אני זוכר שכבר אז, זה היה נראה לי בולשיט, אמרתי, זה נורא עצבן את המורה.
1: כן, ברור.
0: יכול שהייתי גם ילד מעצבן. יש בזה משהו.
1: בוא נדבר על המרדנות שלך שאנחנו מכירים.
0: אבל זה מעבר למרדנות, תכף המרדנות. אני זוכר שגם הייתי אומר למורה, זה לא הגיוני שאלוהים עשה ככה וככה וככה. ואתם שומעים את זה? רואים את זה ברדיו?
1: כן.
0: עשה ככה וככה וברא את זה וברא את זה. לא נראה לי הגיוני. לא נראה לי גם היום. זה ספר נפלא. באמת, ספר נפלא. אם לקרוא את זה בתור ספר...
1: אז למה אתה מזדהה עם משפט על השטן לצורך העניין?
0: כי השטן הוא שובב, השטן עושה חיים. אתה יודע, השטן הוא לא שמרן. זה גם למרות פה, תראי, אני אגיד לך משהו, דיברת לקום בבוקר ולהאמין בעצמך, אני חושב שבסופו של דבר, מה זה עם כל השיחה הזאת על אלוהים ועל הדבר הרחב הזה והמטורף הזה, שכאילו אין איזה התחלה ואין איזה סוף.
1: נכון.
0: מה זה אם לא לקום ולשבור כל מוסכמות שאפשר? אחרי זה מה, עוד פעם, במסגרת אחריות, דבר ברמה אישית, כן, בחרתי להקים משפחה, כן, בחרתי להתנהל בצורה מסוימת בעולם שאנחנו חיים בו, שיש בו חוקים מסוימים שאתה לא יכול לשבור, גם אם תרצה לשבור, כי אתה יכול גם להיות פסיכופת, כאילו זה בסדר. אבל אני אומר, לשבור פרות קדושות, אני יכול להגיד לך שמי, עד יום אותי אני אמרוד בכל מה שאפשר.
1: ומאיפה בא המרד הזה? על מה הוא מתיישב אצלך?
0: את רוצה לצחק פסיכיאטרים כדורים. אתה יודע, דבר שעוד לא עשיתי, אבל...
1: לא, אבל באמת, מה נראה לך? מאיפה בא המרד? על מה הוא מתיישב? מאיפה זה התחיל? מתי אתה זיהית לראשונה?
0: מגיל אפס.
1: שאתה מתנהג אחרת ובעל דעות לא פופולריות, בוא נקרא לזה ככה.
0: מגיל אפס. מגיל אפס. קודם כל, אני חייב תמיד, גם דיברנו על זה לדעתי בתוכנית הקודמת, אני חייב תמיד לשבור את המוסכמות. אני שוב אומר, אני מרגיש אחרי זה שזה נורא משעמם. תחשבי רגע על החיים. בואי ניקח את החיים. סליחה שאני נכנס לפילוסופיה עמוקה מדי.
1: לא, זה לא עמוק בכלל. מה, הרצון להיות שונה?
0: זה לא הרצון להיות שונה, מה שיגידו שאני שונה. זה הרצון להרגיש שונה, לחשוב שונה.
1: להתרגש? לרגש את עצמך?
0: אני מתרגש כל הזמן, ברור.
1: אבל המרדנות...
0: מה יותר מרגש מאשר מרדנות?
1: אני מסכימה, אז אני אומרת, אז המרדנות הזאת בעצם מעוררת אצלך איזושהי התרגשות, מעוררת אצלך איזשהו...
0: התרגשות בלתי נגמרת, וברגע שהיא נגמרת אני חייב לעשות משהו, כן, עוד פעם, שובב.
1: אנחנו יודעים. אני רוצה להקריא רגע עוד משפט ציטוטון קטון. צירוף מקרים היא הדרך של אלוהים להישאר אנונימי. איינשטיין. אני רוצה להתייחס

0: אתייחס לזה מכיוון שאני...
1: עוד פעם, מה אמרת?
0: צירוף מקרים היא הדרך של אלוהים להישאר אנונימי.
1: אוקיי.
0: אתה חושב על זה עדיין? אז בוא אני אגיד לך...
1: אני חושב על זה, אני אגיד לך על מה חשבתי, זה התקשר לי, את זוכרת שהסרט החשוד המיידי?
0: כן, בוודאי.
1: עם קווין ספייסי, שהיום אסור לדבר עליו כל כך, למרות שזה גם נושא אחר לשיחה, שאני חושב שצריך להפריד בין אומנות לבין דברים, לבין מעשים שאנשים עשו, כמה שהם לא יהיו נוראים.
0: אבל זה שיחה אחרת. אני יכולה לדחות את זה לתוכנית הבאה?
1: רק להגיד שבחשוד המיידי, הוא אומר שם משפט שנורא, אני נורא אוהב, זה מתקשר למה שאמרת לאיינשטיין, אבל הפוך. שהטריק הכי גדול של השטן זה שהוא גרם לאנשים להאמין שהוא לא קיים.
0: נו, אתה רואה, זה מתיישב בערך על אותו דבר. אבל אני אגיד לך מאיפה אני מתחברת למשפט הזה, וכמו שהתחלתי להגיד כאילו מה, במה אני מאמינה, ומכיוון שאני כן מאמינה באנרגיה הקוסמית, אני גם מאוד מאמינה בצירופי מקרים, ואני חושבת שאנחנו גם מאוד רואים את זה בחיים שלנו, לא יעזור. כי כשאתה נמצא באנרגיה ירודה, אין, דברים לא קורים.
1: כן, נועה.
0: ואני חושבת שגם אתה, אני חושבת שגם אתה, והיו לנו הרבה שיחות על זה, של מה גורם לנו להניע גם את עצמנו, רגע, וגם אחרים, לפעול ולפעולה. ולכן יש פה איזשהו כדור, איזשהו מעגל, שבעזרתו אנחנו מניעים את עצמנו, ואנחנו מניעים אנשים אחרים, ולכן יש פה איזה סוג של משהו שמפרה אחד את השני, שאי אפשר להתעלם ממנו.
1: זה קשור לאמונה?
0: כן, כי זה קשור לזה שאם אני הייתי לצורך העניין מאמינה בישות עליונה, הייתי תולה בה את כל התקוות שלי והייתי אומרת, אוי בבקשה, תעזור לי, ואני רוצה שיהיה לי ככה וככה, וכשזה לא יקרה אני יכולה לבוא בטענות או להגיד כנראה שחטאתי ולא עשיתי את הדברים הנכונים. זה בסופו של דבר, באמונה שלי, זה רק אני כלפי עצמי. אם אני קשובה לעצמי, ואם אני יודעת מה אני רוצה, וזה לא פשוט, כי אנחנו עטופים בכל כך הרבה דברים כל הזמן, כמובן באגו, שגם דיברנו עליו בתוכנית הקודמת, אבל בעוד המון דברים שכאילו מסיבים את תשומת הלב, מלהיות רגע במקום מכוון, מלהיות רגע באיזשהו סנטר, מלהיות רגע באיזשהו מקום שאני מרגישה מספיק שלמה, ואני לא רק במרדף כל הזמן. כי כשאתה נמצא כל הזמן במרדף, אין לך אנרגיה אמיתית שאתה יכול להעביר אותה הלאה. ואני מאמינה, שוב, מבחינתי, כמו שאמרתי, אם האלוהים שלי הוא פנימי, אם האלוהים שלי הוא האמונה שלי בעצמי, ושגם אתה בעצם בסופו של דבר, אתה אומר, אני לא רוחני ואני לא מאמין בבולשיט, אבל אתה בסופו של דבר מתכתב עם אותם דברים שאני מדברת. אתה מאמין בעצמך. שאלתי אותך מי האלוהים שלך ומה אמרת?
1: האמת היא שחשבתי על עוד אלוהים שיש לי.
0: אני.
1: לא.
0: נועה.
1: האמת שכן.
0: רק אני אגיד, רק למאזינים, יושבת איתנו כאן נועה אלבס, שאחראית גם על ההפקה, גם על ההפקה וגם על הניהול הטכני פה באולפן. סליחה, זו הייתה מין כוכבית קטנה.
1: מגיע.
0: כן, הוצאתי אותך עכשיו מהריכוז.
1: כן, הוצאתי מהריכוז, אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד מאוד חשוב. באמת, אני באמת לא צוחק, זה ישמע נורא... טומטם.
0: נו, אבל אתה כבר תגיד.
1: אבל יש לי אלוהים, אני מאמין ברוק אנד רול, כאילו.
0: וואלה.
1: זאת אומרת, ברמה
0: של... אתה ממש הפתעת אותי עכשיו.
1: וגם בחרנו שיר, להקת הטרש הנוראית הגדולה ביותר בכל הזמנים, הייתי
0: מעריץ.
1: כיס. אני שייך לכיס ארמי, שאתה יודע, הייתי מעריץ של כיס. אפילו נסענו לראות אותם בפראג, לסגור.
0: מה זה? אפילו אתה מזכיר לי?
1: זה היה מחזמר, סוג של מחזמר.
0: זה היה מדהים.
1: כן.
0: מדהים.
1: התאפרנו וכאלה וזה, כן.
0: כן,
1: אנחנו... אבל להקה נוראית, אבל...
0: למה נוראית? היא נותנת בראש, היא רוק אנד רול, ככה צריך להיות רוק אנד רול.
1: זה פתטי נורא נורא, אבל אני נורא אהבתי אותם שהייתי ילד, וזה אין מה לעשות.
0: והם היו האלוהים שלך.
1: בדיוק.
0: אחד מהאלוהים שלך.
1: אחת מהאלוהים שלי.
0: אחת מהאלוהים שלך.
1: אז השיר הבא זה כיס. God gave rock and roll to you.

0: אז בזמן שהזענו לשיר ורקדנו כאן וקפצנו לתקרה, הצלחנו גם לדבר קצת. ובאמת אחד הדברים שאני ככה סוחבת מהשיחה שהייתה לנו מקודם לפני השיר, זה באמת בעניין הזה של לקיחת אחריות על החיים שלך. כלומר, יש משהו בעיניי, ואני חס וחלילה לא רוצה לבטל אמונה של אף אחד בשום אלוהים, אני מדברת כמובן מהמקום האישי שלי, אבל יש משהו בעיניי מאוד מאוד פסיבי, באמת בלהאמין שמישהו יסדר לך את הדברים, שמשהו יקרה, שאם זה לא קורה, אז סימן שעשיתי משהו לא בסדר, סימן שחטאתי.
1: יש בזה משהו אבל נורא נוח.
0: יש בזה משהו שהוא עוטף.
1: לא, אני הכי לא בעניין של זה, אבל אני אומר, יש בזה משהו מאוד נוח.
0: כי זה נורא עוטף, יש בתוך זה חוקים, נורא נורא נורא ברורים, ואתה צריך ללכת by the book, תרתי משמע. וכנראה ש... וכל מה שקורה, זה כנראה ככה צריך לקרות, ואתה מקבל את הדברים האלה, כמובן מאליו, אתה לא שואל יותר מדי שאלות, למעשה. ושוב, אני מדברת באופן מאוד מאוד כללי, כי ברור שיש זרמים, וברור שיש אנשים שחושבים אחרת.
1: לא, אין לזה סוף, ברור.
0: אבל באמת שאין לזה סוף, זה גם נושא מאוד מאוד רחב. אני פשוט מרגישה שבעצם זה שאין לי אלוהים שהוא ישות עליונה, אלא יש בחירה

0: באלוהים האישי שלך, אתה לוקח אחריות, אתה הרבה הרבה הרבה יותר אקטיבי, וזה דורש הרבה יותר חיפוש. אין ספק, זה שאלות יומיומיות שאתה צריך להתעסק איתם, שאתה צריך להבין אם אתה במקום הנכון, אם אתה בחיבור הנכון, אם אתה באנרגיה הטובה. ולמשל, לצורך העניין, לדוגמה, משפט כמו אלוהים נתן ואלוהים לקח. זה משהו שנורא
1: משפט נורא בעיניי.
0: זה משפט שנורא נורא קשה להתמודד איתו, כי יש דברים נוראים שקורים. כאילו, שלא נדע חס וחלילה ילדים חולים ש... או, אתה יודע, ואתה אומר לעצמך, האם אני מוכן לקבל את זה באמונה שלמה?
1: אני לא.
0: ברור שאתה לא. אני שואלת את זה כשאלה פתוחה, כי אנחנו לא אנשים מאמינים. אבל זה משהו שהוא מבחינתי מאוד מאוד קשה, ושוב, הוא מחזיר אותי למקום המאוד פסיבי, למקום שבו אני לא פועלת כדי לעשות שינוי. ואם אנחנו רוצים לפעול כדי לעשות שינוי, ואין מה לעשות, וגם אתה מודה בזה, נכון?
1: ומה?
0: עכשיו אני אמשיך. שמעגל האנרגיה עובד. לא מהמקום הרוחני. כשאנחנו נמצאים במקום שבו אנחנו מחוברים לעצמנו, מחוברים לסנטר שלנו, שאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, שאנחנו לא לוחצים יותר מדי, אלא משחררים את המקום הזה, ואנחנו סומכים על עצמנו באמונה שלמה, דברים קורים. פתאום יש מלא הצעות עבודה, פתאום דברים טובים קורים, פתאום לכל מקום שאתה נכנס, אתה מרגיש אנרגיה טובה, ולהפך.
1: את יודעת, אפשר לקחת את זה גם למקום אחר, זה עניין של דתי הרגשה. זאת אומרת, זה בסופו של דבר, אתה מוכר לעצמך משהו.
0: זאת האמונה, בוודאי. בוודאי שאתה מוכר לעצמך משהו, אתה משכנע את עצמך, כי אתה רוצה להאמין בזה.
1: לא, אבל את טוענת שמהשכנוע העצמי הזה, גם דברים אחרים, אחרי שלא תלויים, רק בך קורים.
0: נכון, כי כשאני באנרגיה טובה, כשאני מחוברת...
1: תראי, כשאנחנו באנרגיה טובה, באופן כללי, החיים מחייכים.
0: יפה, אבל על זה אני מדברת. זה מעגל האנרגיה שעליו אני מדברת.
1: מה קורה שאת לא באנרגיה טובה? יש ימים כאלה.
0: יש ימים כאלה, ואנחנו מרגישים... ואז מה קורה בימים כאלה? פתאום אתה מקבל בשורות לא טובות, פתאום דברים קורים.
1: אבל את מסכימה איתי שיש לנו לפחות 50...
0: מפעיל כל הזמן.
1: שלא תמיד את באנרגיה טובה?
0: ברור שלא תמיד. ברור, איזה שאלה, זאת עבודה. לכן אני אומרת, האקטיביות הזאת בבחירה, או זה לא בדיוק, זאת בחירה, אבל זאת בחירה מאוד אינטואיטיבית, בלהאמין בעצמך, היא דורשת הרבה יותר עבודה. אתה מבין מה אני מתכוונת?
1: אני מבין לגמרי. אני מבין לגמרי.
0: ואם אנחנו מדברים באמת על אלוהים נתן ואלוהים לקח, אני רגע עושה רגע שואלת שאלה. שמעניין אותי להתעסק איתה.
1: אוקיי.
0: המתת חסד, לצורך העניין.
1: אני איתך.
0: אוקיי, אם אנחנו הולכים לפי החוקים, זה משהו שאני מתעסקת איתו הרבה, בזמן האחרון.
1: אבל רגע...
0: א', כי אני רק אגיד בקטנה, פשוט יש לי סבא מאוד מבוגר היום, ואני רואה איך הוא מזדקן, קשה לי לראות אותו ככה, הוא בן 94, הוא...
1: הוא לא מתפקד, זאת אומרת, הגוף שלו מתפקד, הראש שלו לא. או ששניהם לא כבר.
0: אתה יודע, הוא לא חי. הוא חי, אבל הוא לא חי. אין לו כלום בחיים, הוא לא זוכר את המשפחה שלו.
1: אז מי אמור... בוא נגיד שעכשיו הייתי אומר לה שאת יכולה לקחת... זאת אומרת, מי אמור לקחת את ההחלטה שהוא צריך לסיים את החיים שלו?
0: אני רגע לא אדבר עליו, אני אדבר על עצמי.
1: אוקיי.
0: אם אני אגיע לשלב כזה, ואפילו פחות מזה, אני הייתי שמחה שתהיה לי את האפשרות...
1: קיבלת.
0: להמתת חסד.
1: קיבלת.
0: תחנוק אותי עם קרית, בבקשה.
1: בשמחה.
0: אני יודע
1: למה. יש לך קרית ספציפית שאת רוצה של זה?
0: אני צריכה משהו שיהיה לי ממש נוח למות בתוכו.
1: בשמחה.
0: לא, אבל אני באמת חושבת שפה, ענייני המוסר, ענייני החוקים, מבחינתי, משתנים. כי אתה יודע, אתה רואה כלבים שמגיעים לגיל
1: חיות,
0: מסוים. חיות, כן, סליחה, כן. אני אומרת כלבים, כי לנו יש פשוט כלבים כל החיים. ואני אומרת, איזה כיף להם שמגיע שלב...
1: לא יודע אם כיף זה המילה הנכונה,
0: לא,
1: אבל
0: בסדר,
1: כן.
0: לא, בסדר, אני מסתכלת על זה ממקום של... שיש את האפשרות הזאת
1: נכון.
0: לגאול אותם מהאיסורים האלה בשלב שבו הם כבר לא חיים, הם כבר כואבים, הם כבר גוססים, ודווקא חיות
1: טוב,
0: בעצם...
1: יש מקומות היום בעולם, דוגמה שוויץ והכל, שאם יש לך עוד פעם, זה שוב חוזרים לעניין של כסף, זה מצחיק, גם בשביל למות אתה צריך המון כסף.
0: נכון.
1: זה משהו
0: שאתה יכול לשלם 100 אלף דולר ו...
1: כן. אם היה לי את $100,000, אני לא חושב שהייתי רוצה למות. עכשיו, אתה יודע, תחשבי על זה. כולנו צריכים את זה פה, נכון?
0: נכון,
1: אז אני אומר, אבל זה מצחיק, כי גם אם יש לך הרבה כסף, אתה הולך פשוט למות. אגב, זה, באמת עכשיו, אם אתה שם את הציניות בצד, זה נפלא. שאתה יכול ללכת ולהחליט שדי, אתה לא רוצה לחיות בצורה שאתה חי כרגע.
0: אני נשבעת לך שאם הייתי יכולה, הייתי מובילה פה, באמת, הייתי הולכת מאוד רחוק כדי לא...

0: צריך לעשות את זה הרבה פעמים, אבל עוד פעם חוזרים פה, פה זה כן מתקשר לאלוהים
1: הקונסרבטיבי,
0: הרגיל, לעניין הדתי, שאתה יודעת, כמו שלא יהיה קזינו בארץ, כנראה גם לא יהיה עמותות חסד.
1: ולי צער על כך. אני חושבת שמגיע שלב שבו, ושוב, סליחה, אני יודעת שלא כולם מסכימים איתי, אבל מגיע שלב שבו צריך לתת לבן אדם למות בכבוד, ואני רואה כל כך הרבה אנשים שפשוט מגיעים לשלב שהם היו רוצים שמישהו יגאל אותם מהאיסורים שלהם, הם כבר לא זוכרים מי הם ומה הם היו, וגם בני המשפחות שלהם והחברים שלהם רואים ופוגשים את אותו אדם במקום הכי הכי הכי נמוך, אתה יודע, איש מבוגר שצריך להחליף לו חיתולים, והוא לא שולט בצרכים שלו, והוא לא מבין מי הוא ומה הוא, ולמה?
0: נכון.
1: למה צריך להגיע? ואתה יודע משהו, גם אנחנו חיים, אני יודעת שאני חיה באיזושהי תחושה שאני אומרת, וואו, אוקיי, החיים טובים, אבל יגיע היום שאנחנו נהיה שם, אנחנו נהיה במקום הזה.
0: אגב, זה לא רק קשור לזקנה, זה, אתה יודע,
1: נכון, זה גם קשור למחלות, זה קשור ל...
0: כן, אבל עזבי מחלות, וזה בואי...
1: טוב, בואי, יאללה, בואי נדבר על דברים יותר...
0: אנרגיה חיובית, אנרגיה חיובית.
1: אז אני רוצה לשאול אותך...
0: כן, מה את רוצה לשאול אותי?
1: עד כמה רחוק אתה תלך עם האמונה שלך?
0: אני אישית?
1: כן.
0: שאלה מה זה רחוק?
1: זו שאלה על איזה אמונה אנחנו מדברים.
0: על איזה אמונה אנחנו לא מדברים, זה יותר נכון. על איזה לא אמונה אנחנו מדברים.
1: אתה יודע משהו, אני אענה לעצמי על השאלה הזאת, אתה רוצה?
0: אני יכול לענות לך לפני זה בקטנה.
1: כן.
0: שבעניין של פרופורציות, עוד פעם, אני הולך די רחוק הרבה פעמים, אמונה ואידיאולוגיה. יותר אידיאולוגיה, זה פחות אמונה, אולי זה די דומה. אבל אני יכול ללכת די רחוק.
1: כלומר?
0: לא טוב לי, במשהו, אז כל ההשפעות החיצוניות שאנחנו צריכים בעולם שאנחנו חיים בעולם הערבי, נקרא לזה, כסף, פשוט לא משפיעות עליי. אני יודע שאני אשלם את המחיר אחר כך, אני יודע בתור בוגר לקחת אחריות על, על החלטות שהן יכולות להיות קיצוניות בהרבה מקרים, ומי כמוך יודע. אבל אני אלך מאוד רחוק עם מה שאני מאמין בו. עוד פעם.
1: נאמן לעצמך.
0: אני לא, כן, אני רציתי שנדבר יותר מאוחר, אבל על, נגיד על אנשים שלקחו את זה רחוק מדי כמו...
1: כן, אנחנו נדבר על זה אחר כך. אני רק רוצה רגע לענות, זאת אומרת, לענות לעצמי זה קצת נשמע דבילי, אבל... אני כן אשמח לשתף על המקום האישי שלי ועל הבחירה שאני עשיתי כאילו בחיים, שהיא בעצם ללכת בעקבות אמונה שלי בלשנות, בוא נגדיר את זה ככה, אני היום מתעסקת כמובן, למי שלא יודע, יש לי עמותה שנקראת פלטפורמה,
0: עם א' בסוף,
1: כן, שבעצם העמותה הזאת נותנת במה לנשים נפגעות אלימות, ואני תמיד האמנתי בלעשות טוב לאנשים אחרים. באמת, מאז שהייתי ילדה, ושגדלה בסך הכל בבית, באמת שקיבלתי הכל, והיה לי טוב. כמובן שגם כשאתה מסתכל על הילדות שלך, אתה גם מוצא בורות של דברים פחות טובים, אבל כן, היה לי טוב, ותמיד אנשים שאלו אותי, את כל הזמן מחייכת, כל כך... כיף לך, כל כך טוב לך, ואמרתי, כן, טוב לי וכיף לי, ובעיקר, נורא רציתי להדביק אנשים אחרים בשמחת החיים שהייתה לי. ולפני, באמת, מספר שנים, עשיתי שינוי מאוד משמעותי בקריירה. בעצם, ויתרתי על הנוחות שלי. ויתרתי על המקום הזה של להיות בפרונט, ולהרוויח הרבה כסף, ולהיות במקום שהוא הרבה יותר פשוט, להיות מבצעת, הרבה פחות לחוץ מהמקום שבחרתי להיות בו היום. אבל הלכתי עם האמונה הזאת של לייצר שינוי בחייהם של אנשים אחרים, ובחרתי בדרך שבה אני מוותרת על הדברים האחרים כדי להציל נפשות אחרות. ולשמחתי אנחנו יכולים לראות בתוך תהליך השינוי הזה של אותם נשים נפגעות אלימות שהעמותה מטפלת בהם, ואנחנו נתעסק עם זה באחת התוכניות הבאות בנושא האלימות, אנחנו יכולים לראות את השינוי האדיר, וזה נותן לי כל כך הרבה יותר ממה שכסף יכול לתת. ואפרופו ללכת באמת כמה רחוק ללכת עם האמונה, אז כן, לוותר א' על הרבה זמן איכות בבית ועם המשפחה. מי כמוך יודע שאני, יש פתאום שבועות שאני לא נמצאת כל השבוע בבית, ואני לא, אין לי זמן איכות עם הבנות,
0: לא
1: ואין לי זמן...
0: לא רק ברמה פיזית, ברמה נפשית.
1: גם ברמה כן. נפשית, נכון, שהראש שלי נמצא במקום אחר, אבל אני בחרתי ללכת עם האמונה הזאת,
0: בחירה מדהימה בעיני.
1: שאפשר לעזור לאנשים אחרים, אפשר לשנות עם בעזרת הכוחות שיש לי, וזה

0: וזה בעצם מה שלי יש לומר על, על עד כמה רחוק אני אלך עם האמונה שלי.
1: מדהים. באמת מדהים.
0: אז מה נשמע עכשיו? מה נשמע עכשיו?
1: מה נשמע עכשיו? מה אנחנו שומעים עכשיו?
0: אנחנו...
1: מה זה? רגע, רגע, תנו לי לשמוע.
0: יש לנו פה שיר אחר וזה מאוד משעשע, בוא נראה מה. עברנו לשיר בערבית.
1: כן, מה, איך זה הגיע? לא יודע, כנראה יש פה השתלטות. בואי נדבר רגע על מוחמד, על אמונה בזה, כן.
0: יש לנו שיר אחר שנכנס לנו בטעות, אבל לא נורא. זה תמיד מעלה חיוך ועושה לנו...
1: שלא יגידו שאנחנו לא נותנים מקום לכולם.
0: לא, בוודאי שאנחנו נותנים מקום. אבל אנחנו יכולים גם לעבור לשיר אחר. וחוץ מזה, אתה יודע משהו? עד שאנחנו נעבור לשיר אחר, אני אשאל אותך שאלה נוספת.
1: אוקיי.
0: למי פונים?
1: אהבתי את הקטע הרגע הזה.
0: כן, זה מצחן.
1: כן, כן, כן. קצת הומור בכל ה... זה היה נורא כבד פתאום, תודה.
0: כן, אה? נו, אז הנה, נתנו לך את נחת הקטנה.
1: מעולה.
0: כאילו שמענו שיר.
1: מעולה.
0: ואני אשמח לשאול ככה, למי פונים כשחשוך בפנים? למי אתה פונה כשאתה מרגיש שאתה... שהדרך נסגרה בפניך?
1: בעיה.
0: בעיה.
1: מכירה אותי קצת, אתה יודעת שאני לא פונה לאף אחד, ואז זה מתפוצץ בדרכים אחרות.
0: אני יודעת, ולכן אני שואלת אם בכל זאת, אם יש לך איזשהו...
1: עניין ההדחקה. אני בדרך כלל פותר את העניינים עם עצמי. אני בדרך כלל פותר את העניינים עם עצמי, ושקלו כל הקיצים, אז אני אפנה אלייך, מן הסתם.
0: זה אני יודעת.
1: כי זה בתור מחמאה, את יודעת.
0: אני לוקחת את זה בתור מחמאה.
1: אבל אני מאוד לא אוהב לשתף אנשים בהתחפתויות שלי, לטובה ולרעה.
0: למה?
1: לא יודע. למה? שוב, את רוצה לעזור לעניין הפסיכולוג?
0: לא, לא, לא. אני אעצור את זה פה.
1: כן, צריך להביא פסיכולוג.
0: אולי נביא פסיכולוג ונעשה טיפול זוגי תוך כדי התוכנית.
1: זה מעולה.
0: נכון? זה רעיון טוב.
1: בסוף ישלמו לנו על זה.
0: מצוין, אני בעד. אז אנחנו בכל זאת נעבור עכשיו לשיר.
1: דפש מאוד, פרסונל ג'יזוס.
0: עכשיו זה קורה, הנה זה בא, ואחרי זה נמשיך בשיח המעניין הזה.
1: Reach out, touch fate.

0: טיפש מאוד, פרסונל ג'יזוס. השיר מתעסק בנושא שדווקא איתו פתחנו את התוכנית, של העניין של ללכת אחרי מישהו, לסגוד למשהו, למישהו, להתייחס למה שהם אומרים פה, זה reach out, touch fate. אוקיי?
1: אוקיי, לגמרי.
0: עכשיו, אני רציתי קצת להרחיב, אבל אני רואה שזמננו קצר, רציתי להרחיב האנשים שלקחו את זה רחוק מדי, את העניין של ללכת אחרי מישהו. רציתי לספר בדיוק, השבוע גם השתחרר צ'רלס מנסון. צ'רלי מנסון מהכלא שהיה סיפור ארוך, אבל אני אעשה את זה בקצרה.
1: לך על זה.
0: צ'רלס מנסון הקים עניין שנקרא משפחה במרכאות, שזה הייתה סוג של קאט בשנות ה-60. הוא היה פושע כל חייו, משתחרר בתי כלא וכאלה, ובנה לעצמו קאט של מאמינים שהם רצינית מאוד, שקראו להם המשפחה, שלמעשה הם היו, הם התעסקו ברצח. האמונה שלהם הייתה, הם השתמשו בכל סוגי הסמים מן הסתם, כמו שכולם עשו ב-60s, זה היה לא רע, דווקא זה, זה אני אומר לטובה. והם פשוט רצו, לדעתי היה להם ארבעה מקרים, הוא לא רצח פיזית, אבל הוא היה המפקד העליון, והבן אדם ששלח את
1: חייליו.
0: את מאמיניו. הסיפור הכי מפורסם זה הרצח של שרון טייט, שאשתו של רומן פולנסקי, שהיא הייתה בחודש שמיני בהיריון שלה, ורצחו אותה. הם התעסקו בעיקר בשנאת זרים, בכל מה טוב במרכאות בקאט.
1: כן.
0: השבוע הוא מת בכלא בגיל 83.
1: וואו, מה אתה אומר?
0: כן.
1: טוב, כל דבר שהוא קיצוני...
0: זה בן אדם, כן, שלקח רחוק מדי, אבל...
1: כן, שהוא הפך להיות אלוהים שלהם לצורך העניין, אבל הוא הוביל, או יותר נכון היה השטן שלהם.
0: לגמרי.
1: שהוא הוביל אותם כאילו באמת למקומות שהם מקשים, אבל כל דבר שהוא קיצוני למעשה הוא בעייתי, אני חושבת, למרות שאתה יכול לחלוק עליי, ואנחנו יכולים להתחיל לפתוח פה שיחה בעניין הזה.
0: תלוי מה.
1: אבל תלוי מה.
0: תלוי מה. אני בתור קיצוני דווקא רציתי להתעסק בעניין של טבעונות, נגיד. עוד סוג של קאט, או אמונה, או שאף אחד לא יכעס עליי. אני בסך הכל צמחוני 23 שנה.
1: נכון. מאז שהכרת אותי, הפכת להיות צמחוני.
0: כן, כמו שאימא שלך אמרה, איך שהכיר אותה, אין לי כבר מה לבשל. אבל זה נכון. לא, אבל נכון, אני גם התחלתי מאידיאולוגיה, אני מודה שהיא נעלמה עם השנים, כי לא יודע, אולי אם זה משהו שבא עם הבגרות, משהו עם זה שיש לך ילדים, משהו שאתה רואה את הדברים טיפה אחרת. אבל בעיניי, טבעונות, על זה רציתי לדבר, כי אני מטורף על גבינות. אין מצב שאני אהיה טבעוני אף פעם. יכול להיות שאני אחזור בתשובה לפני זה, לפני שאני אהיה טבעוני, אבל לא טבעוני. אבל לדעתי באיזשהו מקום, וזה בעיקר בולט בארץ, העניין של לקחת את זה רחוק מדי. של האמונה הזאת שאנחנו כולנו רוצחים, והם שמו, כאילו, יש גם... אני כן רואה בזה סוג של קאט. היו מודעות אבל של עגלים שרצחו אותם וכל מיני דברים כאלה. קצת מוגזם.
1: טוב, הם הולכים בעקבות האמונה שלהם.
0: אז זה מה שאני אומר, ופה זה לקחת את זה קצת למקום קיצוני מדי, ולדבר איתך צמחוני. זאת אומרת, לא איזה, אתה יודע, אני יכול להבין לנפש העניין, אבל קצת קיצוני מדי.
1: כן. כן, אני יכולה להסכים איתך בעניין הזה, אבל שוב, אנחנו באמת רואים אנשים שהולכים בעקבות האמונה שלהם, וזה לוקח אותם לכל מיני מקומות, לפעמים טובים, לפעמים רעים. אני שוב, אני טוב לי לחזור לאמונה שלי בעצמי, ואני עובדת על זה כל יום, ואני גם לפעמים לוקחת אותך איתי למסע הזה, כי אני באמת חושבת שאם אפשר לייצר שינוי, וכמו שדיברנו מקודם על אקטיביזם, אם אפשר לייצר שינוי הוא רק בעשייה ובאקטיביות, ולא לחכות שמישהו יוביל אותנו וייתן לנו איזה שהם חוקים שאנחנו צריכים לפעול על פיהם. אני יכולה להגיד שאחד הרגעים שהרגשתי באמת מאוד מחוברת לעצמי, וזה, היו רגעים שאני, אני מגדירה את זה כרגעים אלוהים שכאלו. זה באמת
0: divine moments.
1: זה באמת לפני 15 שנה שנסעתי להודו. כן, תוך כדי תהליך חיפוש, נסעתי להודו.

0: כמו כולם הלכתי לפונה ועשיתי מדיטציות והתחברתי ונשמתי
1: כל מה שאני לא יכול
0: לסבול ולבשתי גלימה אדומה
1: נכון, והייתי כמו כולם בכוונה אומרת את זה שכאילו
0: כן, כן, כן, שתרגיש קצת לא... ללחוץ עליך כן, על המקומות שקשה לך איתם אבל אני חייבת להגיד שבמשך שבוע ישנתי על חוף הים באוהל באמת, במקום הכי הכי הכי הכי פשוט, ובלילה הייתי מסתכלת על הכוכבים, והייתי מאזינה למרקורי רייב, שתכף אנחנו נשמע.
1: מה שנקרא חלקת אלוהים הקטנה.
0: לגמרי, וזה המקומות, וזה הרגעים שאני נוצרת לעצמי, בתוך הלב ובתוך הראש, שיהיו חלק מחיי וילוו אותי, ויזכירו לי תמיד, שלא צריך כל הזמן להיות במרדף, שצריך ליהנות מהרגע,
1: ליהנות, אני מסכים איתך,
0: לחיות את הרגע, לא לחשוב כל הזמן מה יהיה בעתיד, פשוט להיות אתה וליהנות מזה. אני רק רוצה לומר תודה לכל מי שהיה חלק מהתוכנית שלנו, שוב לך, נועה אלבס. אני רוצה לומר תודה לאורנה יקיר על עריכת התוכן. אני רוצה לומר לכם, מאזינים יקרים, שאפשר לשמוע אותנו גם בהוט 87, גם ב-YES 71. תודה לך על הליווי, בסלקום TV, באפליקציה שלנו, באתר הרדיו של מהות החיים, וכמובן ב-On Demand. ועכשיו, מרקורי רייב, אם זה לא נותן לכם תחושה של אלוהים, אז אין לי מושג מה עוד יכול לעשות את זה. שימו לב לפתיחה, הנה זה בא, תני לי ווליום. תודה.

0: משדרים עם הלב.
1: היי, ערב טוב לכולם, שלום לכולם, לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. לי קוראים דרור ואני מנגן ויוצא לכם בשידור חיים מדיטציות צלילים. מי שמצטרף או מצטרפת לנו בפעם הראשונה, אנחנו בעצם מתרגלים הקשבה עמוקה פנימה באמצעות צלילים ותדרים ונושאים שונים. אז זה זמן של גילוי וגם זמן נפלא למדיטציות והתבוננות פנימית. אז אם יש לכם אש או נר קרוב אליכם, אתם מוזמנים להדליק או להדליק בצורה מטאפורית. אנחנו נעשה את זה היום במדיטציה, להדליק את האש הפנימית, את הנר הפנימי. ובכלל יש לומר שלאש יש הרבה מאוד מתנות. יש לה את מתנת החיות והחיים והחיוניות, אש התשוקה. יש לה את מתנת האומץ, שגם ידוע הרבה מקרים כמבחן אש שצריך לעבור. יש מתנת הבהירות, כן, אנחנו שרופים באש את המיותר, משחררים. אש ידוע גם כמתנת הטרנספורמציה, היא יודעת להמיר נגיד פחד לאהבה או פחד לתנועה. מי שמכיר גם תקסים שמנים כאלו ואחרים של תיאור חלקיקי נשמה, שם אנחנו גם משחררים את המיותר, גם מזקקים, מתארים. אז יש את מתנת התיאור, בעצם אנחנו משחררים רגשות, או עושים איזשהו תיאור פנימי, או משליחים אל האש. אז גם זה אפשר לעשות. אש מלמד אותנו הרבה פעמים גם גבולות, לקבל חום, את חום האש, בלי להישרף. וכמובן גם חיבור ללב, האש הפנימית בלב, מחממת, מרגיעה, מחבר אותנו לחמלה, לרקות. אז באמת יש המון המון מתנות והרבה מה ללמוד מהאש, רק מלהתבונן באש. והיום אנחנו גם נעבוד עם מתנת האש וגם עם הצלילים של האש. ואתם מוזמנים לשאול מה בתוכי מבקש כעת להיוולד, או איזה אור רוצה לצאת ממני עכשיו, מה מבקש ממני להתגלות. אז אנחנו יכולים לשחרר דברים שאולי מעיקים עלינו, רגשות משומשים או פחדים או אמונות מגבילות, ולראות מה, איזה אור רוצה להיפתח, לצאת ממני היום. אז כמו שאמרתי בהתחלה, אפשר לדמיין איזשהו נר פנימי כדי לסמל בעיקר את האור הזה שתמיד נמצא שם בפנים, ולהיזכר בו, להיזכר באור הפנימי של כל אחד מאיתנו, האור הייחודי שלכולנו, כל אחד יש אותו. כמובן האהבה הפנימית הזאת שגם נמצאת שם. במדיטציה אנחנו גם נקשיב לתדר 528 הרץ, הידוע גם כתדר האהבה והניסים. הוא נשמע כך.

ומקשיב גם לצילי האש. נגיד לכם פה על הפסנתר ועל עוד כלים נוספים, ואנחנו נכניס את המתנה הזאת עמוק עמוק פנימה, נתחבר לאש, וכמובן נבנה על המתנות הקודמות, המתנות המדיטטיביות. אז יאללה, אז בואו נתחיל. אתם יכולים להתמקם, אתם יכולים להתמקם, לעצום עיניים,

אנחנו יכולים לשמוע את הלחשים של האש. אם תקשיבו טוב טוב לאש, אולי גם תגיד לכם משהו. יכולים לשאול אותה גם שאלות. הנה התדרים. מומלץ להקשיב עם אוזניות. נוסיף גם את התוף השמני. לכבוד יום ההיפוך.

אז אפשר להתמקם, לעצום עיניים, ולאט לאט להעביר את תשומת הלב שלכם למרכז החזה. אפשר גם לשים יד על החזה ולהרגיש את החום של הידיים שלכם. לקחת שאיפה עמוקה ולהוציא. עוד שאיפה עמוקה וארוכה, ולשחרר. הפעם ניקח שאיפה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר, נחזיק את האוויר ונוציא את הצליל אש. ממש יכולות לחקור את הצליל אש. הפעם ניקח שאיפה עמוקה עמוקה ארוכה ארוכה, נחזיק את האוויר, ולאט לאט כמו דרך קשית נוציא שדין כזה. ממש כמו אימא שעושה לילדים שלה לפני השינה. להרגיע את המחשבות, להירגע. קחו את שאיפה אחת עמוקה, ולאט לאט בעדינות הוציאו את הצליל. לאט לאט לחזור לקצב הנשימה הטבעי, לא מאמץ.

לך התדר של הש... זה עובר מכל תא ותא בגוף, תדר של שקט, תדר של שלווה,

אפשר להרפות את הצוואר, את הכתפיים. כל שאיפה ונשיפה. תרגישו את המערכת המחפות עוד קצת ועוד קצת. אפשר להרפות את הגב, את הרגליים, את הידיים, למקם בתנוחה שנוחה לכן.

נשימה עמוקה. נכנסת לגוף מבסיס האגן, מתחתית עמוד השדרה. ומדייקת את הנשימה, ככה שהיא מלבה את האש הפנימית. כל אחד, כל אחת, במקום שמתאים לו בגוף.

שאיפה. האש מתחזקת, נדלקת. ממש נשימות שמתחילות מתחתית עמוד השדרה, עוברות דרך הגוף, עד לקודקוד של הראש. כל שאיפה, האש מתחזקת, מתחממת. ממש תחממו את הגוף עם הנשימה. דמיינו את החום נכנס, מתפשט. דמיינו את האש, איך היא מתחזקת. מתחילה כתחושת חום, הולכת גדלה.

כל אחד, כל אחת. תתבוננו באש הפנימית שלכם. תאפשרו לה לשרוף אולי משהו שמיותר, שאתם לא זקוקים או זקוקות ליותר. ולחזק את אש התשוקה. אפשר לה לעבור בגוף, מהמרכזים התחתונים לעליונים, או פשוט לאפשר לה לתאר, להכניס עוד בהירות לחיים. ולחמם את הלב, ולאפשר לרקות של הלב להתפשט בגוף. בתוך המקום הזה, כל אחד, כל אחת יכולה לשאול מה בתוכנו.

אנוכי מבקש כעת להיוולד. מה מבקש להתגלות בתוכי מתוך האש?

זאת שאיפה עמוקה. ולשחרר. את כל מה שהאש נקטע, תיארה. כל מה שאתם לא זקוקים, זקוקות ליותר. שאיפה עמוקה ובנשיפה תרפו, שחררו. אנחנו נסיים בהודעה, הכרת תודה לאש ולמתנותיה. לאש יש גם את מתנת העיכול, אש העיכול שמעכלת את החוויות. נהיה בהודיה על האש, על כל העיכול שמביאה, מאפשרת לנו להעכל את כל החוויות, וגם את החוויה הזאת. נגיד לה תודה. ונדמיין איך אנחנו מחזירים אותה לעוצמה שרצויה לנו, שמיטיבה איתנו, שהיא לא שורפת, אבל קצת מחממת. נרגיש את החום העדין של האש, אפשר קצת טיפה להנמיך אותה.

שנוכל להמשיך לשינה עמוקה, או שנמשיך להמשך יום מיטיב. בעיקר שנזכור שהאש הזאת נמצאת שם, יכולים להגביר אותה ולהנמיך אותה איך שאנחנו רוצים בזמן הנכון עבורנו, ולהשתמש במתנות שלה, כל המתנות שהיא מאפשרת לנו. וזה הכל להפעם, מקווה שנהנתן, שיהיה לילה טוב, חמים ונעים.

0: מיד ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
0: ברדיו מהות החיים.

יא אימא, היי פריסטס, פתח לנו את עולם קטן להיום. אני אורי בנקלטר פה באולפן איתכם, בשעתיים הקרובות מוזמנים לצלול אלינו. אופה, לצלול, ואני כבר רואה שהקטע הבא נקרא דפס, מעמקים. מתוך אלבום The Lost Mystique of Being in the Known של רייזינג אפלאצ'יה. נשמע את הקטע היפה הזה שנקרא דפס. יאללה, שיהיה לנו ממש טוב וכיף ונעים בשעתיים האלה בעולם קטן. מוזמנים להיות איתי.

אליס ג'ורג' פרז, קולורפוניה, A Song With The Title Of Lunch Bells, ככה נקרא אלבום. נמשיך עם מהם אליס פיבי לו, המתוקה, מתוך אובליביון, נשמע את All Shadows, רגע נשמע את זה מההתחלה.

ג'אנק ספאצ'ה וסימה, טמפלו דורדו, מתוכם פלור דוידה, איזה קטע יפה. נמשיך עכשיו עם צ'אנטרה סבא, Light Language for Peace. בוא נשמע את זה.

Willow in the wave, a way back home. והנה אנחנו שומעים את הקלאסיקה הזאת של דנית, מתוך אלבום מופת שלה, אליאנטו, גואקמאיו.

דנית גואקמאיו מתוך אליאנטו. נשמע עכשיו הרכב שדנית היא חלק ממנו, פואנטס, כזה קולקטיב אמנים שביצע פה ביצועים לשירים על אלבום נקרא אמריוקה קואה, וזה נווסטר מונדו.

נו, אז תמונדו, נמשיך עם הג'נבי ומילו מתוך האלבום המשובח נמשיך עם ג'ן, סליחה, הנה אני חז מפוקס עוד פעם. אז ג'נבי ומילו, let go, הצמד הדרום אפריקאי המשובח הזה. בוא נשמע את השיר הזה.

All of life is you, מתוך על ה-EP Caring Water. בוא נשמע עכשיו עוד שיר יפה של הצמד הזה, Sing Through Me.

שחף שוורצמן, קנטיגו, קונטיגו דאסטל, ובוא נשמע עוד, עוד שחף שמח ומרומם לב כזה. טאו קננה.

שחף שוורצמן, טאו קננה. לא יומן, אבל אנחנו מגיעים לסיום של עולם קטן. אני אורי בנקלטר, ראיתי אתכם בשעתיים האחרונות. תודה שהייתם איתי. סמים קיומרי של יורי. ונתראה מחר, או ברדיו מאות החיים.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: בא בבוקר, אמיר פרי, בשעה של מוזיקה שפותחת את היום, מדי בוקר מ-7 עד 8.

0: בא בבוקר, אמיר פרי, בשעה של מוזיקה שפותחת את היום, מדי בוקר מ-7 עד 8.
1: Mix born in Spanish Harlem, and now this music is making a comeback.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: בא בבוקר, אמיר פרי, בשעה של מוזיקה שפותחת את היום, מדי בוקר מ-7 עד 8.